Vsega dosti je bilo, sem prašil, oče sploh je še za to, da greva k me. Pa rekla je, ni šans, van dam ali pa noben. Na to je padla v trans, je ravno šepnul

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. To, kar se zdaj dogaja na gradišču, ni podobno nobeni stvari. Tako nam je zaupal jezni krajan gradišča nad Prvačino, kjer že približno leto dni poteka več investicij, tako občinskih kot državnih. Po številnih zaporah in oteženem dostopu je prejšnji teden nekaterim zavrela kri, saj je po neurju z obilnim deževjem gradbeni material nanesla tudi na njihova dvorišča. Vasja Makovec.
3: Mesec nazaj so nam držijo pomagali gasilci, ker smo bili pod vodo. Zdaj po enem mesecu, ko je prvič padalo spet malo večji dež, smo bili spet pod vodo, smo reševali nekako sami, katastrofa. Drugi dan pridem na dvorišče, 70-letni sosed sam premetava hramo, ki mu je nanosilo na dvorišče, medtem ko delovci Ginexa pečo čapšice na deponiji.
2: V podjetju Ginex medtem pojasnjujejo, da redno izvajajo tudi vzdrževalna dela na poteh v območju delovišč. Te so trenutno utrjene s tamponom, kar ob močnejših nalivih predstavlja težavo, saj velike količine vode v tamponu ustvarjajo jarke in odnašajo material v niže predele. Prav to se je zgodilo tudi ob zadnjem močnem nalivu. Direktor podjetja Primož Šule.
4: Ko pridejo močni nalivi, ko kar se je to zgodilo prejšnji teden, pa se je zgodilo še en mesec prej, to gremo sčistiti. Je pa res, da mogoče ne moremo to narediti v istem momentu, ne, ker mogoče niti nismo na tisti lokaciji v tistem trenutku, ampak do zdaj je bilo vedno tako, da če je bilo problematično, da so nas krajani poklicali, pa smo tudi, če se je le daži, med samim nalivom smo poskušali umiliti dor vode oziroma tudi nanos materijala.
2: Predlagali so tudi začasne prepreke, s katerimi bi vodo usmerili mimo dvorišč, vendar se krajani s predlogom niso strinjali, saj bi jim bil onemogočen dostop z vozili do njihovih domov. Ule dodaja, da se je po zadnjem deževju komunikacija med enim od krajanov in zaposlenimi zaostrila, saj naj bi jim ta grozil s pobojem. Primer so predali policiji. Sicer pa, da se zaveda, da so domačini gradbišč že naveličani, zato jih naproša še za nekaj strpnosti in potrpežljivosti. Podobno predsednica krajevne skupnosti Tanja Gregorič.
5: Krajani smo, če po domače bo rekla, štufi, dolgo traja, sem po drugi strani, bo treba potrpeti, se na koncu bomo pa imeli urejeno celotno infrastrukturo, ne pa tudi rešilo bo na našo primarno težavo, plaz, pa tudi puščanje teh meteornih voda in kanalizacije pa sploh nismo imeli.
2: Dela so sicer v zaključni fazi, v prihodnih dneh oziroma tednih bodo začeli z grobo asfaltacijo, kar bo vsaj deloma odpravilo težave, ki jih ob nalivih povzroča razmočeno gradbišče. V nadaljevanju pa v goriškem filmskem poletju. Kenny Jan.
6: Danes svojo pot začenja potujoči Kino Soča iz Onzo Cinema, ki bo tudi letos obiskal trge, dvorišča, vaška jedra in urbane ploščadi na obeh straneh meje ter v skupni prostor vrnil izkušnjo kina kot srečanja pod milim nebom in med ljudmi, tudi tam, kjer filmsko platno ponavadi ne stoji. Potovanje se tradicionalno začenja v Štandrežu z dokumentarnim večerom in projekcijo novega filma Borisa Petkoviča Kdor ne skače.
7: Potem pa se bomo podali še na več različnih filmskih postojank. Že tradicionalno se vračamo v Špjeter, seveda Novo Gorico in Gorico, pa Kanal ob Soči, Grgar, Lokve in na Brežino. Prvič pa bomo nekak s filmom osvetlili tudi kraje, kot sta Bregin in Trenta. Zelo smo pa veseli, ker bomo letos zaključili filmsko potovanje v Beniški vasi, srednji.
6: Je povedala Nadina Štefančič, koordinatorka programa pri Kino Ateljeju. Poletni filmski vrvež bo prisoten tudi v Gorici, intenzivno predvsem med 16. in 22. julijem s festivalom Nagrada Sergio Amidej. Predstavljena bosta tudi filma Amado Mio, Pasion nekega umetnika, avtorjev Matjaža Mraka in Robija Šapca, ter Navadna hruška Gregorja Božiča. Ko se bodo julijski dnevi v Gorici iztekli, se bo filmski utrip nemudoma preselil v Novo Gorico, kjer pride na vrsto letni kino Silvana Furlana. Ta poteka že od leta 2012 pod okriljem Novogoriške mestne občine in bo ploščad med 25. in 31. julijem 14. leto zapored spremenil v osrednje filmsko prizorišče regije. Mateja Zoran, vodja programov pri Kino Ateljeju.
8: Kot vedno ostaja naše vodilo od prvega leta tako zasnovati program, da vsakdo lahko najde film zase, da najde motivacijo, da en večer priživi skupaj s prijatelji, z družino, tudi z neznanci na prizorišču ploščadi Silvana Furlana pod milim nebom pred velikim platnom. Skratka, veliko priložnosti za eno pravo filmsko doživetje.
6: Projekcije se v primeru slabega letošnjega vremena letos selijo v prostore Epika. Pomemben del letošnje mreže ostaja tudi zunani amfiteater novogoriškega SNG-ja, v katerem je zasnovan program štirih večerov, ki jih povezuje razmerje med gledališčem in filmom.

0: Michelin Guide Slovenija 2026 je razgrnil letošnje uvrščene restauracije v ta prestižni vodnik. Najvišje priznanje, tri Michelinove zvezdice, je ponovno prijela Hiša Franko pod vodstvom Ane Roš, ki ostaja v samem vrhu svetovne kulinarike. Dve Michelinovi zvezdici je že četrto leto zapored ohranila restauracija Milka z Kranjske Gore, po eno Michelinovo zvezdico pa je prijelo devet restauracij. Med njimi ostajata tudi Dam v Kromberku z Urošem Fakučem in gostilna pri Lojzetu na Zemunu s Tomažem Kavčičem. Sicer pa so se v letošnji Michelinov vodnik za Slovenijo na novo uvrstile tudi nekatere restauracije iz Goriške oziroma Severne Primorske. V izbor Bib Gourmand, ki izpostavlja restauracije z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, se je letos uvrstilo 12 slovenskih restauracij, med novinkami pa je tudi Klinec Medana. Aleš Klinec je povedal, da jih je priznanje zelo presenetilo.
1: Da lahko strela z jazna, sem do poklic, naj pridem dvigant priznanje na Brdo pri Kranju. Jaz sem rekel, kaj je to, nisem imel nobene informacije, ne, tako da je bilo vse skupaj tako nenadno in presenetljivo, tako da nisem niti upal iti prevzeti tega priznanja, ker je bilo vse tako naknapne.
0: Podaril je še, da gre za trud celotne družine in vseh sodelavcev.
1: Res, da se trudimo že vrsto let, veljati našo tradicionalno, tipično kulinariko naprej in zgleda, da smo s tem našem pristopom pripričali tudi Michelinovo komisijo.
0: Med novinci v vodniku so tudi restauracija Bistro 945 iz Bovca, pa Kobariška hiša Polonka ter loška restauracija Mangard. Po ocenah slovenske turistične organizacije Michelinova priznanja pomembno prispevajo k mednarodni prepoznavnosti Slovenije, dvigu kakovosti gostinske ponudbe ter razvoju gostinskega turizma. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
2: Pri športnem centru Šempeter Vrtojba je zaživelo prenovljeno igrišče za odbojko na Mivki. Prenova je bila omogočena s pomočjo mednarodnega Interreg razpisa. Igrišče je bilo v preteklosti lepo obiskano in posledično tudi dotrajano, v petek pa sledi tudi njegovo slavnostno odprtje. Direktor zavoda KŠTM Šempeter Vrtojba Dejan Koglot.
3: Treba je bilo pripeljati novo mivko, obnoviti mreže, obnoviti ograjo. Gotovili smo tudi, da nimamo zunanjih sanitarijev, tako da smo uspešno na razpisu pridobili sredstva tudi za zunanje sanitarije. Tako da zdaj je prostor kvalitetno urejen in omogoča kvalitetno igranje odbojke na mivku in tudi druženje na odprtem prostoru.
2: Že takoj po sanaciji se je pokazala večja želja po uporabi igrišča. Po športnem parku v Šempetru je prenovljeno igrišče ob športnem centru Šempeter Vrtojba drugo, ki omogoča lepe pogoje za igranje tega športa. Glede na povpraševanje gre pričakovati, da bo igrišče že to poletje zelo obiskano, ga je pa treba predhodno rezervirati in podpisati pogodbo o uporabi. V petek ob 16. uri bodo igrišče slavnostno odprli z rezanjem traku, sledil pa bo turnir. Istočasno se bodo za nekaj časa, vsaj do 22. avgusta, zaprli notranji prostori tamkajšnjega športnega centra.
3: Zapre se tudi predvsem zaradi tega, ker bomo v športnem centru zdaj obnavljali en del, ker bomo uredili neko telovadnico. Telovadnico smo opazili, da potrebujemo zaradi organiziranih vadb, ki jih je vedno več. V preteklem letu smo izpeljali uspešno dve vadbi. Letos si obetamo, da bomo uspešni na razpisu Olimpijskega komiteja in če bo vse šlo po naših načrtih, bomo že imeli pet vadb. To pomeni, da bomo imeli petkrat več obiska, tako da zdaj se moramo malo pripraviti in urediti notranje dele objekta.
2: Usporedno s turnirjem pa se bo na tistem območju odvila tudi zabava za vrtčevske otroke in učence do petega razreda ob zaključku šolskega leta. Zanje bodo uredili napihljive gradove ter trampoline, ne bo manjkala niti mivka, poskrbljeno bo za glasbo, hrano in pijačo.

0: Ogromno dogodkov se v teh dneh dogaja v naših krajih, marsikaj zanimivega pa zasledimo tudi v preostalih koncih naše prelepe dežele. V Mariboru recimo raste najstarejša trta na svetu, ki je že leta in leta stičišče najrazličnejšega dogajanja in jutri se bo tam odvilo na tako prav posebno dobrodelno. In vino Frendice. Društvo ženske in vino v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor pripravlja dobrodelni večer, no več pa bo povedala predsednica Društva ženske in vino, naša domačinka Petra Rutar. Lepo pozdravljena.
1: Ja, dober dan. Dobar dan.
0: In vino Frendice, že sam naslov prireditve obeta, kaj nam pripravljate?
1: Ja, to je pravzaprav nadaljevanje naših dogodkov Brike v mestu s prijateljicami, ki smo ga v skoraj 20 letih vinarke in članice društva izvedle že več kot 15-krat, če se ne motim, ne 18-krat. Tokrat letos pa se na željo in pobudo tudi tamkajšnjega župana odpravljamo v Maribor, ki je pravzaprav tudi letos Evropska vinska prestolnica in smo vse vinarke prijateljice povabile, da se pred najstarejšo trto poklonimo tudi Štajerski, tudi mestu Maribor v tej novi vinski zgodbi in seveda so bili vsi za, tako da imamo ta prečudovit dogodek in vino Frendice.
0: Torej vinarke iz celotne Slovenije, tudi s pridihom Primorske oziroma Severne Primorske, od kje jih vse najdemo?
1: Ja, prisotne bodo seveda glavne sobrike, potem pa iz Vipavske doline, Krasa in Istre.
0: Torej dogodek je, kot smo že omenili, dobrodelni, za koga se namenja sredstva?
1: Poslanstvo društva, odkar je ustanovljeno, je druženje žensk, promocija vina na en drug način in pa pravzaprav dobrodelni. Torej, kakršnakoli pomoč tistim organizacijam ali pa osebam, ki to v določenem času potrebujejo. Zdaj smo se odločili, da bomo del sredstev od prodanih vstopnic namenili Zavodu 13. To je mariborska organizacija, ki si prizadeva za sprejemanje drugačnosti, predvsem za vključevanje posebnih otrok z določenimi boleznimi, različnimi, v družbo ter ozaveščanje o njihovih sposobnostih, o njihovih talentih in potencialih. Sami otroci, vsaj nekateri bodo tudi na dogodku prisotni, saj dogodek prične že ob 17.
0: Tudi priznanja podelite med samim dogodkom, je tako?
1: Tako je, poseben del večera bo namenjen podelitvi tradicionalnih priznanj društva. To že vrsto let izpostavlja posameznice, ki svojim recimo delom, znanjem, predanostjo, pogumom premikajo meje na svojih področjih ter svojim zgledom dejansko navdihujejo druge. In letos bo seveda presenečenje, zato žal vam ne smem povedati, vam bomo pa poslali imena teh oseb.
0: Odlično, no, ampak še čisto osebno Petra Rutar, kot ljubiteljica rujne kapljice, ne, ker se tudi s tem ukvarjate, katero vino pa vas najbolj prepriča, katero bi nas presenetilo?
1: Ja, glejte, vsak dan eno drugo, zato ker vsak dan je treba druga prepričanja izbrati.
0: Odličen odgovor, najlepša hvala. Prelep in vino Frendice dogodek v Mariboru vam želim in seveda vse dobro in uspešno še naprej.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Vi pa ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverimo našo prireditveno ponudbo v Severno-Primorskih krajih.

Počasi vztrajno se pomikamo proti poletnim počitnicam, v šolah so še zadnje spraševanja, testi in poprave ocen, še malo malo pa bo bolje. Na odem času lahko za sprostitev obiščete katero izmed prireditev, Radio Robin predlaga tole. Ob 10. dane stara vežica na pokopališču v Renčah, slavnostno odprtje muzeja Aleksandrink. Ob 17. v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica delavnica popravljanja knjižnega gradiva Zeniso Brkič. Ravno tako ob 17. na Ljudski univerzi Ajdovščina predavanje z naslovom Skrivnosti smilja in sivke. Na predavanju boste spoznali osnovne značilnosti teh dveh začimb, odkrili njihove zdravilne in uporabne lastnosti, izvedeli, kako jih lahko uporabljamo v vsakdanjem življenju in pridobili praktične nasvete za uporabo domačih pripravkov. Predavanje bo izvajala Mateja Marc. Knjigarni kavarni Max v Novi Gorici nocoj ob 19. predstavitev pesniško-dramskega besedila Janeza Ramovša Heronova spirala. Z avtorjem se bo pogovarjal Zdravko Duša. Poglejmo v kinogledališče Tolmin nocoj ob 19.30 kriminalka Tuje.

0: Filma Kdor ne skače, režiserja Borisa Petkoviča, ta bo tudi gost večera. Tudi jutrišnji četrtek prinaša kar nekaj dogajanja, denimo dva filma v kino gledališču Tolmin. Ob 17.30 animirano pustolovščino Svet igrač 5, ob 19.30 pa dramo Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš. Gremo na Kras. Na Voljčengradu v sklopu festivala Otrok Sončnico jutri ves dan pri Zajčevih, pri Kovačevih in pri Mrškovih odprti ateljeji, kjer se predstavljajo umetniki. Med sprehodom skozi vas od ene do druge domačije bo mogoče srečati slikarke in slikarje in jih opazovati pri delu. No, ob 19. pri Mrškovih pa povezani skozi petje. Večer zborovske glasbe, tam boste za vas prepevala moški pevski zbor Ivan Cankar z Vrhnik in mešani pevski zbor Kominum iz Komna.
1: Torej, mi smo prvo izhajali iz Kosovele pesmi Nesem sončnico na rami, zlat metulj je splaval na njo, sončnica se ne gnila, oda ne bi se zlomila, da bi poiskali otroka s sončnico v sebi. To je pričelo se že lani septembra. Celo zimo smo zbirali odpadne posode, otroš od baru in vsega. Posode smo prebarvali, starejši in mlajši otroci, in smo jim dali novo življenje. In 25. aprila smo imeli zaključek prvega dela, veliko delavnico, veliki in majhni otroci, in smo posadili sončnice, sadike in semena v te posode. In zdaj te posode in sončnice zalivamo, jih čuvamo, tako kot moramo, vsaki svojo sončnico, in imamo tudi lepe večere.
0: Gremo v Ajdovščino, v mladinskem centru Hiša mladih, jutri ob 18. odprtje fotografske razstave tečajnikov pod mentorstvom Aljane Vidmar z naslovom Tržaški fotopotep. V SNG-ju Nova Gorica pa jutri kar dve predstavi, najprej ob 18. predstava 1973, ob 20. pa Marwa Manai in the Belly of the Whale. Gostujeta Hrvaško narodno kazališče Ivana Zajca Rijeka Hrvaška in narodno gledališče Tunizija. Zanimiva predstava torej In the Belly of the Whale na velikem odru SNG-ja jutri ob 20. Še vedno pa si lahko v Mercator centru Supernova v Ajdovščini ogledate 23. pregledno razstavo, fotografsko razstavo članov fotografskega društva Vena Pilon. Še do jutri imate čas do 30. junija v Zeleni hiši v Kobaridu razstavo društva Goriške podružnice multiple skleroze z naslovom Moč ustvarjena. Do 3. julija v Kulturnem domu v Gorici razstavo Misteri ženske. Do 15. julija v Kosovelovem domu Sežana razstavo Pesmi v grafiki. Ter do 1. novembra na gradu Štanjel razstavo Vtisi nevidnega. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Kamorkoli že se boste odpravili, uživajte, imejte se lepo in ja, kličemo počitnice.
2: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Otrok v tebi se želi plesati po dežju, peti med hojo po ulici in ležati med marjeticami v travi. Dovoli duši, da se malo pomladi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Alu Boma, alu in pevce, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Donald Trump trdi, da začasni sporazum z Iranom jasno prepoveduje razvoj jedrskega orožja. Končna pogajanja naj bi se začela v petek, skozi Hormuško ožino pa so že zaplule prve ladje. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Danes in jutri bo po večini sončno, popovdne ni povsem izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Temperature je danes do 32 stopinj, trenutne od 12 do 19.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Promet je oviran na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica v smeri Vipave pred predorom Barnica. Zaradi prometne nesreče, torej previdno počasi, da ne pride do naleta. Drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
8: To je jutranji šov s Sandijem Borelom.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju sredinega jutra. Smo že 17. junija, še malo, če smo natančni, še en teden in bo zadnjič zazvonilo po šolskih hodnikih. Ja, seveda, tudi na Robinu bomo odštevali do začetka poletnih počitnic in da bomo prej tam, ne, na lepšem si bomo pomagali tudi z vašimi najljubšimi hiti. Seveda bomo šli na polno v tole sredo in kateri hit ne sme manjkati po tvojem izboru. SMS 041 760 300, Jan Plestenjak bo povedal svoje.

najljubši rock hiti. In tu je še eden.

6. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino jutro. 17. junija smo, ko praznuje en slovenski pevec, ki zadnja leta deluje v drugih bolj modnih vodah v tujini. Anžej Dežan, ki jih ima danes 39, diši po okrogli, ja in niti 20 jih ni imel, ko nas je zastopal na pesmi Eurovizije v Atenah s pesmijo Plan B oziroma Mr. Nobody. Leta 2006 je bilo to, pred 20 leti, wow. No, evo, v finale se sicer takrat ni uvrstil, se je pa v današnjo Robinovo playlisto, ne, in zdaj bo poskrbel za nekaj nostalgije. Skladbo, s katero napoveduje, ja, stanje ta konec tedna, ko bo 35 in več, vroče na rob.

0: Aba, vulevu, 17.6. Dobro jutro, 17. junija smo in večina meteoroloških modelov nakazuje prihod močnega in intenzivnega afriškega anticiklona, ki bo nad osrednjo Slovenijo v tem tednu prinesel precej visoke temperature. Čez vikend naj bi izmerili tudi do 35, lokalno tudi kako stopinjo več, ne, kar se tiče stopinj. Sicer pa sem se na Arsu pozanimal, kakšno bo letošnje poletje.
1: Kot kaže, bo zelo blizu rekordne vrednosti, ampak verjetno pa rekorda ne bomo dosegli, bo pa lahko šlo do 37 stopinj, mogoče krajevno do 38.
0: Ja, upajmo, da ne bojo neki ekstremi, ne glede v katero smer. Tudi nočemo preveč dežja, nočemo preveč suše, nočemo prenizkih, previsokih temperatur, nič nečemo. Sam da je lepo poletje. In ne glede na vreme, je nekaj sigurno, tudi poleti bodo za pozitivno vzdušje skrbeli tvoji najljubši poletni hiti. Dodej mi svojega za uspešno seštevanje, odštevanje do poletja na 0417 360 300. Dobro jutro!

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, 4 minutke manjka do 6:30. Dobro jutro, Sandi z vami, upam, da vas ne pozdravljam v kaki zastoj. Evo, zaenkrat jih še ni na vidiku. No, če se ceste zabasajo, ne, pa je ena od opcij tudi vlak. Časovno ste tam. Če pa vam hitrost ni v prvem planu, v nadaljevanju tudi o tem, da bo konc tedna po bohinjski progi sopihal poseben vlak. Več o tem v nadaljevanju. Dobro jutro!
1: V javnosti še vedno močno odmeva padec nogometnega društva Gorica v Primorsko ligo, četrti nivo nogometa v Sloveniji, potem ko mu nogometna zveza Slovenije ni podelila tekmovalne licence za prihodnjo sezono.
2: Tem dejanju se nekako zaključila neka agonija, s katero se sooča Gorica zadnja 3 leta, ne, ob tem, ko išče nekega kredibilnega, zanesljivega finančnega partnerja, ki bi zagotovil sredstva za to, da bi lahko igrali na najvišjem nivoju.
1: Kdo je za to odgovoren, na koga usmeriti kazalec, kako sploh naprej, na ta vprašanja bomo poskušali odgovoriti v sredini oddaji med 11 in 12.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
6: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu 2 ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
8: V soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. Ob 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija. V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
11: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
12: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram, pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
13: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
15: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. Ob 120. obletnici ene najznamenitejših železniških povezav v Sloveniji, bohinjske proge, bodo ta konec tedna jubilej na slovenskih železnicah obeležili z vožnjo muzejskega vlaka. Jasna Cerar Hribar, vodja službe za prodajo in marketing pri slovenskih železnicah, pravi, da bo doživetje.

0: Edinstveno.
1: Parna lokomotiva z letošnjimi vožnjami bohinjskega vlaka počastila 120 let obstoja bohinjske proge. Gre za eno najlepših železniških biserov pri nas, to je proga, ki pelje čez bohinjske hribe doline. Vožnja z zgodovinskim vlakom pa res ponuja eno tako edinstveno doživetje preteklosti, čudovitih zelenih razgledov in, tako kot smo rekli, že več kot 100 let v bistvu spremlja potnike na tej progi.
0: Bohinjska proga je že ob izgradnji veljala za izjemen inženirski dosežek, danes pa jo zaznamuje predori, viadukti in mostovi, ki se prepletajo z razgledi na alpsko pokrajino. Zaradi svoje lege in razgibanosti velja za eno najlepših in najbolj atraktivnih železniških prog v Evropi. Vožnja s preko 100 let staro parno lokomotivo pa velja za enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske železniške dediščine.
1: Mozejski vlak bo vozil konec tedna ta vikend dvakrat, in sicer v soboto in nedeljo. V soboto iz Bohinjske Bistrice Novo Gorico in obratno, enako v nedeljo. Obakrat vlak štarta Bohinjske Bistrice 9.27, pelje proti Novi Gorici in se potem vrača iz Nove Gorice v Bohinjsko Bistrico. Gre za vožnjo v eno smer, potniki morajo vozovnice kupiti naprej.
0: Glede na zanimanje bodo vožnje najverjetneje ponovili.
1: Zdaj, eno je znamenje te 120-letnice, je pa parna lokomotiva pravzaprav zgodovinsko doma na tej progi, tako da sem pripričan, da bo še peljala tudi na jesen. Napovedujemo lahko vožnje z Božičkom, tako da bo letos naša ta stara lokomotiva, njeni vagoni bojo še večkrat na tirih.
0: Še k kroniki. Minulo nedeljo so v večernih urah novogoriški policisti posredovali pri obračunu na območju železniške postaje v Novi Gorici. V dogodku so bile udeležene tri osebe, in sicer dva državljana Italije in državljan Slovenije, ki je tudi osumljen kaznivega dejanja. Med udeleženci je prišlo do prerivanja, pri čemer je bil eden od državljanov Italije lažje telesno poškodovan. Po dogodku je zaradi poškodb poiskal tudi zdravniško pomoč v sosednji Italiji. Druga dva udeleženca medtem nista bila poškodovana. Policija nadaljuje preiskavo dogodka zaradi suma kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
2: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Temperature vsak dan nekoliko višje, danes do 32 stopinj, do konca tedna tudi do 35, trenutne od 12 do 19.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Promet ostaja oviran na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica v smeri Vipave pred predorom Barnica zaradi prometne nesreče. Zastoji pa še od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici na primorski avtocesti, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro.
5: Makej si šo.
3: Jutranji šov s Sandijem Molilom.
5: Radio Robin.
2: Dobro jutro, dobrih 25 do 7. Kaj praviste, kaj se je zgodilo pred natanko 141 leti? 17. junija leta 1885, verjem tudi tukaj le v Primorskih novicah na zadnji strani. Takrat so postavili eno zelo znano zadevo, dajte mi napisati svoje mišljenja na 0741 760 300. Torej, kaj so postavili pred natanko 141 leti?

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, 18. manjka do 7. 17. junija smo, dobro jutro, Sandi, z vami. In ta datum je še kako pomemben, ko je govora o svobodi in enakosti. Ja. 141. leti se je zgodila ena prelomnica, a bi vedli, katera, a? Tako ugibajo moji sodelavci.
1: Oh my god, kako ne jaz to vem? Ne vem, se je rodila tvoja pra babica?
2: Prvi polet z letalom. So iznajdli margarino mogoče?
3: Zgradili so Eiffelov Tower, no ta Eiffelov stolp.
0: No, eni bližje, eni bolj daleč, ni bila rojena moja pra babica, niti niso znajdli margarine, ampak so v New Yorku postavili kip svobode. Ja, darilo Francije, Združenim državam, simbol svobode, enakosti, upanja za vse, ki so sanjali o boljšem življenju. Kip je stal kot svetilnik za vse, ki so bežali pred zatiranjem, vojno in lakoto, in še vedno stoji prav tam. No, ampak danes po 141 letih, ne... Se zdi, da je svet bolj oddaljen kot takrat, svoboda ponekod ratala luksus, ne pravica. Enakost vse bolj izginja, noben zakon ne velja več, politik reče eno, dela drugo in upanje kaže to.

0: 10 do 7, dobro jutro, tole sredino jutro, Sandi, sem z vami, Miran Rudan in Design, hočem te in ja, mi hočemo še več novičk sveta in Slovenije. A pazi, zdaj gremo čez morje, čez lužo. Ameriške oblasti so zasegle ogromno količino kokaina, več 10 ton, ki bi na črnem trgu bil vreden, ne, seveda, ta kokain, več milijard evrov, a si normalen, to je pa že denar, to je denar. Tako da ja, očitno ne samo FIFA, je še kdo računal, no, na stojišče navijačev na svetovnem prvenstvu nogometu.
1: Joj, Sandi, makej si šel,
2: Radio Robin. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: 3, 2, 1...
6: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
7: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shankrok in Murphy. Vstopnice dobiš na entrio.si.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
12: Za lepše otroške dni Evitas.si.
13: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
14: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
17: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Sun Fender in ura je 7. Dobro jutro. Imagine Dragons kot prvi po 7, še prej pa v vročinskem valu, ki prihaja, ki je bo najtopleje, to je preverila Darja Štraustisov.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. V javnost je prišel osnutek mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki naj bi ga v petek podpisali v Švici. Besedile v 14 točkah, ki ga je objavila saudska televizija, predvideva takojšen konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, odpravo ameriške blokade in odprtje hrumške ožine. V iranskem jedrskem programu se bosta državi pogajali naknadno, sporazum pa naj bi nazadnje potrdil tudi Varnostni svet Združenih narodov. Na Triglavu pa se je smrtno ponesrečil planinec. Izkoče na Kredarici so opazili, da je iz malega Triglava padel snežno konto. Gorski reševalci so skupaj s helikopterjem slovenske vojske na kraju ugotovili, da padca ni preživel. Šlo je za 57-letnega državljana Nizozemske, ki se je vračal z vrha proti Kredarici. Reševalci ob tem znova pozivajo, naj se v gore opravljamo premišljeno, dobro pripravljeni in opremljeni. Pripravimo se na vročino, čaka nas prvi vročinski val tega poletja. Temperature bodo vsak dan višje, že danes se bodo marsikje povzpele do 30. Konec tedna pa na zahodu države tudi do 35 stopinj. Vročina bo vztrajala vsaj do sredine prihodnega tedna. Junij je sicer tisti mesec, ki se pri nas zadnja desetletja najbolj segreva. Od zadnjih 11 jih je bilo kar 10 nadpovprečno toplih. Segrevajo se tudi noči, saj se marsikje ne bo ohladilo pod 20 stopinj. Strokovnjaki svetujejo dovolj tekočine in umiku senco.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta in kot smo slišali vsak dan višje temperature, danes do 32, trenutne od 12 do 19.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Posledice prometne nesreče na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica v smeri Vipave pred predorom Barnica so odstranili, še vedno pa je nekaj zastojev seveda na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej proti Ljubljani, zato kar se da previdno, strpno in počasi.
7: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
9: Makej si šov.
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 7. Dobro jutro, tudi sredino jutro dostavlja verodostojne in edine prave jutranje poročile. Simon Kovač je že v nizkem štartu. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
10: Dobro jutro. Danes od dobre vesti iz Bruslja, ki bo razrešila marsikajšnjo dilemu, ki jo jema človek, ki se odprave po nakupah.
0: Oh.
10: Zdaj, za pokvariti veselje, ne tiste. Danes si lahko prvoščim po štrunce več?
0: Ah, no, me že zanima, v kjero smer gremo. Dobro jutro.

0: To je sredino jutro. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. V nadaljevanju pa aktualno dogajanje, ki ga bo v jutranjih poročilah zaobjel seveda kolega Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Kolikokrat se je že zgodilo, da ste stali pred prodajno polico, a naredili kvarničkin doktorat iz tega, kar ki piše na etiketi na izdelki od zada. Ne trkaj, ki bi bili ebete ob vseh ejih, ki zdaj oramaj smo jih naštudirali počasi. Ma, ki je vse tako mičgino, da so binokuli premalo, bi človek moral jed delač pežu ne samo s takojnem kovaližu, ampak tudi s mikroskopom na mesto očal. Ben, ena od tadih je mimo. Ev? Ampak lepo reči, da ne nuca neč, je sprejela uredbo, po kateri je bišteka zrezek lahko samo kus mesa. Se pravi, na policah neč več fetina s soja in šoma. Uredba pravi, da je meso samo užitni del živali, kar pomeni tudi, da se izrazi ku zrezek, kotlet, slanina, mimo hrede. Kako lahko prodaja sledico, ko je slanina na ratu iz soje, čo, zločin proti človeštvu, vse za častilce, kralja, živali, punjsa. Ben, se z novo uredbo ne bo treba več po ure študirati, ali je bišteka v hladilniki bišteka, ali razvaljana soja, k dela fintu, da se je pasla. Pero, Achtung, Achtung! Burgeri in klobase so še zmeren lahko s soje, tako da previdno se ni, da bi človek umrl, če zahrizal v kraljico polščin soju na mesto v kralja živali. Pero ostane malo slabo. Elora, mikroskop lahko ostane doma. Zdaj, cejt, ki bomo lahko šli v trgovinu s stakvinem na mesto valiže, upanje je zadnje, ki umre. Se vem, boš vohto lažba, ma za si ne pokvari dan, boš uredi.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Bruno Mars in tvoji najljubši sredini ritmi, 20 čez 7 bo vsak čas. V jutranjem Makejsi šovu pa so nam včeraj delali družbo največji slovenski žureri, domačini Zidrskega konca. Kingstoni so bili z nami, Susko pa sva jima dala izziv, v katerem so mogli tale hit Cela ulica nori zapeti v takih posebnih izvedbah v operni obliki, pa recimo v taki bolj nočni, da ne zbudijo sosedov. In kako se sliši v izvedbi pri zobozdravniku na stolu?
1: Cela ulica nori, ulica nori, nekaj vedo.
2: Ulica nori.

0: Dara, Bangaranga. Dobre štiri manjkajo do sedmih in pol, dobro jutro, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa z mano tudi Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega, kam gremo?
1: Dobro jutro, Sandi, v nadaljevanju gremo pa na gradišče nad Prvačino oziroma gradbišče, kot ga imenujejo kraj.

0: pošteno City del, pa vendar bodo ta v kratkem zaključena, vsaj tako smo dobili informacije. Slišimo pa tudi, kaj se je dogajalo v zadnjem neurju prejšnji teden, ko je nekaterim tudi zavrela kri. Evo, več pa čez nekaj trenutkov.
1: Ostanite z nami, dobro jutro.
2: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
4: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
2: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal. Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti jo vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v supernovi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
9: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
10: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
16: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
15: Prosim?
16: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
0: Prijetno sredo voščim Vanja Terkman. To, kar se zdaj dogaja na gradišču, ni podobno nobeni stvari. Tako nam je zaupal jezni krajan gradišča nad Prvačino, kjer že približno leto dni poteka več investicij, tako občinskih kot državnih. Po številnih zaporah in oteženem dostopu je prejšnji teden nekaterim zavrela kri, saj je po neurju z obilnim deževjem

0: gradbeni material nanesla tudi na njihova dvorišča. Vasja Makovec.
1: Mesec nazaj so nam v dežju pomagali gasilci, ker smo bili pod vodo. Zdaj po enem mesecu, ko je prvič padal spet malo večji dež, smo bili spet pod vodo, smo reševali nekako sami, katastrofa. Drugi dan pridem na dvorišče, 70-letni sosed sam premetava hramos, ki mu je nanosilo na dvorišče, medtem ko delovci Ginexa pečo čapčice na deponiji.
0: V podjetju Ginex medtem pojasnjujejo, da redno izvajajo tudi vzdrževalna dela na poteh v območju delovišč. Te so trenutno utrjene s tamponom, kar ob močnejših nalivih predstavlja težavo, saj velike količine vode v tamponu ustvarjajo jarke in odnašajo material v nižje predele. Prav to se je zgodilo tudi ob zadnjem močnem nalivu. Direktor podjetja Primož Šule.
2: Ko pridejo močni nalivi, ko kar se je to zgodilo prejšnji teden, pa se je zgodilo še en mesec prej, to gremo sčistiti. Je pa res, da mogoče ne moremo to narediti v istem momentu, ne, ker mogoče niti nismo na tisti lokaciji v tistem trenutku, ampak do zdaj je bilo vedno tako, da če je bilo problematično, da so nas krajani poklicali, pa smo tudi, če se je le da, že med samim nalivom smo poskušali umiliti dor vode oziroma tudi nanos materiala.
0: Predlagali so tudi začasne prepreke, s katerimi bi vodo usmerili mimo dvorišč, vendar se krajani s predlogom niso strinjali, saj bi jim bil onemogočen dostop z vozili do njihovih domov. Ule dodaja, da se je po zadnjem deževju komunikacija med enim od krajanov in zaposlenimi zaostrila, saj naj bi jim ta grozil s pobojem. Primer so predali policiji. Sicer pa, da se zaveda, da so domačini gradbišč že naveličani, zato jih naproša še za nekaj strpnosti in potrpežljivosti. Podobno predsednica krajevne skupnosti Tanja Gregorič.
3: Krajani smo, že po domače bo rekla, štufi, dolgo traja, sem po drugi strani bo treba potrpeti, na koncu bomo pa imeli urejeno celotno infrastrukturo, ne pa tudi rešilo bo na našo primarno težavo, plaz, pa tudi puščanje teh meteornih voda in kanalizacije pa sploh nismo imeli.
0: Dela so sicer v zaključni fazi, v prihodnjih dneh oziroma tednih bodo začeli z grobo asfaltacijo, kar bo vsaj deloma odpravilo težave, ki jih ob nalivih povzroča razmočeno gradbišče.
4: Danes in jutri bo po večini sončno, popoldne ni izključena tudi kakšna ploha, nevihta, sicer ne za dolgo, ves teden oziroma preostanek tedna bo sončen, vsak dan višje temperature, čez vikend tudi do 35, lokalno tudi kakšna stopinja več, trenutno od 14 do 19, danes čez dan do 32.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Jutreni zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato kar se da previdno, počasi in strpno. Dobro jutro!
5: Ma, kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Dobro jutro.
7: Radio Robin.
5: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
7: Makej si šov.
4: Dobrih 25 do 8. Dobro jutro, Sandi z vami in ja, vsak dan želi nekdo postaviti kak rekord. In naslednji prihaja z Turčije. V čem je nek Ataturk postavil rekord? To preveriva Susko že v kratkem, ne hodite daleč. Dobro

0: Suska, tječi, tječi, tječi. Ja, Suska si dela kafe.
1: Dobro jutro, sredino jutro, še malo pa bomo čez teden. Čez deloven del tedna, kaj sem prav povedal?
2: Ja, nekaj takega bo, ja, bo, ja. Bo.
1: Sicer pa zdaj greva mi dva na juh Evrope, oziroma v Turčijo, no? Kjer je pred kratkim se postavil nov svetovni rekord in gospodič, en Turk, v eni minuti je odpel, v odpnu,
2: ja.
1: Odprl 100 modrčkov.
2: 100?
1: V eni minuti, Suska.
2: Ma zdaj vem, zakaj moja mama gleda turške nadaljevanke.
1: A ja, da si v odpinja.
2: Ja, to je več kot en modrček na sekundo. Ma se je majster.
1: Ja, ma ki je v en vežbu, me zanima.
2: Na ženi težko. An ti je imel enih ljubic.
1: Aha, tu mora biti en žiholo.
2: Pošten, mož, višno ne, vse če gledam po mojemu.
1: Ja, misliš, da bi jaz lahko izboljšil ta rekord?
2: Mah, par tebe pred an ti opneš, an ti už mene, dej.
1: Čmo provat, pridi ne, sem, Suska.
2: Ne.
1: Kaj se bojiš, da vrtnem, da padejo kje pod mizo, veš sem?
2: Ja, se bi jo da.

0: Dobro jutro, sredino druženje, Sandi Suska z vami.
1: Jutro.
0: Jutri o 15. pa Robinovci spet z vami. Kje je Suska?
1: Ja, v Ajdovšni in to v Supernovi, kjer bomo vrteli kolo sreče. Nakupovalci se boste potegovali za Supernovine kartice in številne praktične nahrade. Tam sem ponovadi jaz in v družbi kakšnega fajn fanta, zdaj gre Jakob. Zadnjič pa sem ujela eno gospo, ki mi je povedala to.
2: Ja, vas poslušam vsako jutro, grem na telovadbo in vas poslušam, po poti že malo tudi pomiham. In sem zelo vesela, da nas tako že zjutraj prebudite in postavite na noge, da začnemo lep dan.
1: In ste zavrtela kolo sreče.
2: Tako, ja, sem zelo zadovoljna.
1: Vam je bila sreča kaj naklonjena?
2: Seveda, seveda, je ratelo.
0: No, če želite, da je tudi vam sreča naklonjena, ne, dejte nas obiskati jutri med 15. in 18. uro v Supernovi Mercator Ajdovščina, kjer bomo med vas delili srečo, ne, skolje sem sreče.
1: Prejte mimo.
3: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubi. Za še lepši dan. V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.

0: Največja izbira gradbenega materiala apia.si.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Po zimi na soncu, poleti na morju.
5: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
6: Tudi vas včasih kaj boli.
7: Leta prinesejo svoje.
6: Rešitev je bližje, kot si mislite.
7: Center dotik v Novi Gorici.
6: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
7: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
6: Ker dobro počutje ni samoumevno.
7: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
10: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. A za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
11: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
12: Ma, dragi mož, preda se vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
13: Draga žena, preda se vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
12: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
14: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, ura bo 8. Offenbach in Ella Henderson, pa kot prva po osmi, še prej o kolesarski dirki po Švici, ki se danes začenja. Kakšni so Pogačarjevi plani? To je preverila Darja Štravs Tiso.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Janševi ponudbi partnerstva za uspešno Slovenijo večina opozicije obrača hrbet. Svoboda jo je zavrnila in napoveduje lastno vlado, v senci prej odklonila že Levica, socialni demokrati pa vidijo le sodelovanje pri posameznih projektih. Vsem je skupen očitek, da dokumentu manjka vsebine. Edina, ki se še odloča, je stranka Resnica. Odgovor naj bi sprejela v tem tednu. SDS pa od strank pričakuje jasno stališče do 25. junija. V Rokavskem prelivu pa je ruska vojaška fregata izstrelila opozorilne strele proti jahti pod britansko zastavo, na kateri je bil starejši zakonski par. Nihče ni bil poškodovan, Rusija pravi, da se je jahta nevarno približevala in se ni odzivala na pozive, zato so streljali, ko je bila oddaljena le 150 metrov. Britanska stran govori o precej večji razdalji in incident preiskuje. Par je sicer povedal, da streljanje v megli sploh ni slišal. No, danes pa se bo začela dirka po Švici, na kateri prvi skupaj nastopata na časa Tadej Pogačar in Primož Roglič. Oba lovita prav to preizkušnjo, edino, ki še manjka v njuni bogati zbirki zmag na velikih tedenskih dirkah. Pogačar je prvi favorit za skupno zmago in mu bo dirka hkrati generalka pred urom. Letos je sicer skrajšana na 5 etap, že prva z razgibanim koncem pa lahko pokaže prve razlike.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Danes in jutri po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, obeta tudi petek, sobota, nedelja, seveda začetek prihodnega tedna prav tako sončen, vsak dan višje temperature, tudi do 35 stopinj lokalno, še kaka stopinja več, danes do 32, trenutno od 14 do 20.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ostaja mirno, še nekaj časa upamo, da tako ostane tudi v popoldanskih urah, sicer pa jutranji zastoji med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, zato strpno, previdno in počasi.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 8, dobro jutro, Sandi sem z vami in naši severnoprimorski konci so spet v središču. Zrad koga in torej kdo je krivec za to? Moram reči, da so sami fejst ljudje, več jih je. Vsi smo jih zelo veseli, ko jih srečamo, pa sploh, ko jih tudi obiščemo. Preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, sredino jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, ja, in zunaj so Mišelinove zvezdice. Odlične novice za naše konce, vse smo obdržali. Hotel na Priloizvrtu Tomaža Kavčiča, eno zvezdico.
0: Ja, ta za Vipavsko dolino.
1: Potem dam Uroša Fakuča, prav tako zvezdica.
0: Ta je za Gorico, svetovna metropola, sam še Ligo prvakov rabimo, pa smo tam.
1: In seveda hiša Franco Ana Roš, spet na vrhu. Tri Mišelinove zvezdice ostajajo v Kobaridu.
0: In imamo pokritu še Posočje. Tako da čestitke, pri nas se dobro jej. Sicer bo kdo rekel, ne? Kaj bom ti stojil, dva korjenčka sred krožnika? Ne, ne, ne. Ana Roš je v našem studiu odgovorila tudi na tole. Zakaj so porcije pri njej tako otroške?
2: Umiram, zato ker če poješ 17 velikih krožnikov, ne moreš več hlad zapet. Ne, 17 otroških hodov dobiš v hiši Franco.
0: Koliko časa nam to vzame, če se lotimo od prvega do zadnjega?
2: Ja, če si Mišljeno inšpektor, ki ti reče, da ima samo 2 ure časa, je to lahko 2 uri, drugače pa okrog 3 ure pa pol.
1: 3 ure in pol.
0: Ja.
1: Ja, lih med malcem ne bomo skočili tja, ne?
0: Ni ne cajta, niti šoldu. Mislim, jaz sem že živčen, če mi v pekarni pregrevati z burek več kot 1 minuto.
1: Ja, ma tam ti dajo še rohlički za lopo.

Daigo, featuring Imagine Dragons, 17:08, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino jutro in ja, paste, če se letos na dopust odpravljate na morje, oziroma verjetno se, ma tam se ni zdaj za bat sam morskih psov, ne, ba je se od zdaj naprej treba bat tudi delfinov. Ja, britanska obveščevalna služba trdi, da Rusija na Krimu uri bojne delfine. Tam naj bi se v pristanišču število delfinov skoraj podvojilo in te naj bi uporabljala za varovanje pristanišča oziroma v boju proti sovražnim potapljačem. Nič novega, dragi moji Rusi. Ne, Hrvati proti slovenskim turistom že 30 let trenirajo morske ježe.

0: Robin Schulz featuring Erika Sirola, Speechless, spet jih manjka do 8:30, dobro jutro. Ja, danes pa se s prvo projekcijo v Šentjanžu začenja filmsko poletje na obeh straneh meje. Kako pestro bo in kaj vse potrebuje program, oziroma ne potrebuje, vsebuje. Kaj bo vseboval o tem nadaljevanju? Dobro jutro.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Od kvantnih tehnologij do pospeševalnikov delcev, rešitve podjetja Instrumentation Technologies so del najzahtevnejših tehnoloških sistemov na svetu. Želiš soustvarjati rešitve, ki premikajo meje mogočega? Pridruži se naši razvojni ekipi. Iščemo strokovnjake z področja razvoja programske opreme, elektronike in sistemske arhitekture. Več informacij o odprtih pozicijah najdeš na i-tch.si.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobi

0: lesnina. Poletje kliče! Si pripravljen na zabavo? Brezplačna napihljiva igrala, obrazne poslikave in limonada za vse. To soboto, 20. junija med 16. in 20. uro v Supernovi Mercator Nova Gorica. Več na supernova.si.
1: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
6: V novem domu.
5: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
6: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
7: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
8: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
9: Privoščite si najboljše iz fruktala.
8: Fruktal v sodelovanju z naravo.
10: Slastne jedi, za prste obliznit.
9: Kje pa?
10: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15. ure.
10: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
9: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
10: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
9: Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob

0: javnem salonu v Prvačini.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Danes svojo pot začenja potujoči Kino Soča iz Onzo Cinema, ki bo tudi letos obiskal trge, dvorišča, vaška jedra in urbane ploščadi na obeh straneh meje ter v skupni prostor vrnil izkušnjo kina kot srečanja pod milim nebom in med ljudmi, tudi tam, kjer filmsko platno ponavadi ne stoji. Potovanje se tradicionalno začenja v Štandrežu z dokumentarnim večerom in projekcijo novega filma Borisa Petkoviča Kdor ne skače.
3: Potem pa se bomo podali še na več različnih filmskih postojank. Že tradicionalno se vračamo v Špjeter, seveda Novo Gorico in Gorico, pa Kanal ob Soči, Grgar, Lokve in na Brežino. Prvič pa bomo nekako s filmom osvetlili tudi kraje, kot sta Brigin in Trenta. Bo smo pa veseli, ker bomo letos zaključili filmsko potovanje v Beniški vasi,
2: je povedala Nadina Štefančič, koordinatorka programa pri Kino Ateljeju. Poletni filmski vrvež bo prisoten tudi v Gorici, intenzivno predvsem med 16. in 22. julijem s festivalom Nagrada Sergio Amidei. Predstavljena bosta tudi filma Amado Mio, Pasion nekega umetnika, avtorjev Matjaža Mraka in Robija Šapca ter Navadna hruška Gregorja Božiča. Ko se bodo julijski dnevi v Gorici iztekli, se bo filmski utrip nemudoma preselil v Novo Gorico, kjer pride na vrsto letni kino Silvana Furlana. Ta poteka že od leta 2012 pod okriljem Novogoriške mestne občine in bo ploščad med 25. in 31. julijem 14. leto zapored spremenil v osrednji film prizorišče regije. Mateja Zoran, vodja programov pri Kino Ateljeju.
4: Kot vedno ostaja naše vodilo od prvega leta tako zasnovati program, da vsakdo lahko najde film zase, da najde motivacijo, da en večer priživi skupaj s prijatelji, z družino, tudi z neznanci na prizorišču ploščadi Silvana Furlana.

0: pod milim nebom, pred velikim platnom. Skratka, veliko priložnosti za eno pravo filmsko doživetje.
1: Projekcije se v primeru slabega vremena letos selijo v prostore Epika. Pomemben del letošnje mreže ostaja tudi zunani amfiteater novogoriškega SNG-ja, v katerem je zasnovan program štirih večerov, ki jih povezuje razmerje med gledališčem in filmom.
2: Danes in jutri bo po večini sončno, tudi ostale dni ta konec tedna, tudi vsak dan nekoliko više temperature. Prvi vročinski val prihaja že v nedeljo oziroma potem v začetku prihodnega tedna do 35 oziroma lokalno še kaka stopinja več. Danes do 32, trenutno od 16 do 21.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti ostajajo jutranji zastoji med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno še naprej.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro.
5: Makej si šel.
3: Jutranji šel.

0: Ja, ampak so klicali. Ste vedeli, da je tale uspešnica Kingstonov resnična? To, kar pojejo, to se jim je tudi zgodilo. Dejansko so jih z enega nastopa policisti nagnali dol z vedra. Kaj se je dogajalo, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro. Makej si šel, radio robi.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoj najljubši hitik.

0: Billy Ocean in tvoji najljubši hiti 18 do 9, sredino jutro, dobro jutro, včeraj po 9 pa so nama susko delali družbo jutranji VIP gostje Kingston. Te dni predstavljajo tole novost. To noč ne spimo, ki bo skrbela za popolne poletne veselice, dolgo v noč do jutra in spet bomo lahko skakali na njihovih žurkah, ne, ampak na eni prav posebni kmalu, tudi v Brdih, to soboto ob 21. v Neblu in upajmo, da se ne bo tudi tam zgodilo tole.
1: Imamo zgodbo iz absolventskega izleta na Kreti.
0: Aha.
1: In to je dejansko bilo, v bistvu smo bili na tej beach party, ne, ampak to je party tam popovdne, popodanski čas in tako naprej. Takrat smo štartali s koncertom ob 5. uri, recimo nekaj dasga. In očitno so bili decibeli malo, bom rekel,
0: previsoki
1: in dejansko so potem tam z okolice poklicali policijo, ne? In so prekinuli koncert.
0: Evo, so taki vraževirni komadi.
1: Ja.
0: Ja, ampak so klicali, upajmo, da nikoli več, sicer pa kako je slišati? Cela ulica, če bi jo zapeli pri zobozdravniku ali pa v operi. In kdo od njih mora zaradi gužve, jutranje gužve v kopalnici, hoditi na WC, v klet, vse smo dokumentirali in dejte si pogledati na naših družabnih omrežjih ali pa tudi na robin.si.
2: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro na Radiu Robin.

0: Dobro jutro, sredino jutro, Sandi Suska z vami.
1: Dobro jutro.
0: Znameniti muzejski vlak Slovenskih železnic tudi letošnje poletje vrača na tire. Potniki, ljubitelji železnic vseh generacij bodo lahko odkrivali zanimive turistične destinacije, slikovite kraje in skrite kotičke Slovenije, ob tem pa spoznavali tudi njihove zgodbe, znamenitosti in lokalne posebnosti, pravijo na Slovenskih železnicah.
2: Mislim, da je vlak vožen relacij Bohinjska Bistrica Nova Gorica in obratno lahko res priložnost, da se vožen z vlakom vrnete v preteklost. Hkrati bomo pa ponujali na tej poti tudi lokalne dobrote, glasbeno spremljavo, tako da bo res sproščeno druženje ob medvožnjo skozi to slikovito pokrajino.
1: No, končno bo na naših prohah spet en hitrejši vlak. Ja, s katerega se ne bo treba lih presedeti na avtobus, ne?
0: Ja.
1: Pa še najhitreje bomo prišli na cilj.
0: Ja, z muzejskim vlakom, prmej krščen duš.
1: Ma, viš? Makej si šel,
3: Radio Robin. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
7: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
0: O, že vem kam. Si že bila v Let Shop and Bar.
1: Let Shop kaj?
0: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
1: Aha, in kaj to pomeni?
0: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
1: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
1: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
0: Greva!
11: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških vrt.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
14: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Spet pripeka.
16: In spet brez sence.
15: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
16: Vrhunska kakovost na simp.si.
15: Simp. Prava senca ob pravem času.
17: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: V začetku tega tedna pa nas je v studiu obiskala naša šefica Martina in nam povedala tole.
2: Ja, četrtek bosta vidva šla v bitko.
1: Midva.
0: Jaz pa Suska.
1: Ja, to je kar velika odgovornost, da bova zastopala vsak svoj spol, ne?
0: Ja, ta četrtek, torej jutri se bova pomirila v bitki med spoloma. Celo leto ste se igrali z nami, odgovarjali na vprašanja o nasprotnem spolu, zdaj sva pa mi dva na vrsti.
1: Ja, velike finale.
0: Ja, ti povem, da bomo zmagali moški.
1: Ja, po čem si zdaj ti tako prepričan?
0: Ja, ker moški vas poznamo, da v bisti, vsi imamo v mezincu, vsa vaša področja, vse vaše tegobe.
1: Tegobe, ja. Vi ste naše tegobe.
0: Ja, tiste dneve, vse leta izkušen so za nami, smo se naučili, smo se prilagodili, vemo točno, kaj reč, ko nas vprašate, kako zgleda ste v novi obleki in odgovor na vsa ostala vprašanja, ja, draga, imaš prav, tako.
1: Lej ti. Se, če zmahate jutri, bo konc koncev dejansko naša zasluha.
0: Kako je vaša zasluha?
1: Ja, ker smo vas fajn zdresirali.
0: Ja, no, mačaki.
1: Ja, mi smo tiste, ki smo vas naredili, evo.
0: Torej, tudi če zgibim ali pa

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi. Dobro jutro, Sandi z vami, v nadaljevanju pa oni.
1: Moj retro anorak.
0: Domačini, odlični glasbeniki Jet Black Diamonds, ki danes po 10 uri prihajajo v našo družbo, predstavljajo neke novosti, ki jih enostavno morate vedeti. In ko so bili na zadnje v našem studiu, pa je naša Suska preverila, no, kakšen okus glede deklet oziroma žensk imajo fantje. In katero znano Slovenko bi fantje razglasili za najbolj simpatično?
2: Alja ali Miša Molk?
3: Jaz bi rekel Miša.
4: Jaz tudi.
0: Miša, zanimivo.
2: Dobro.
0: Okay.
2: Miša Molk ali Lorela Fleho?
3: Lorela.
2: Lorela ali Tanja Žahar?
3: Lorela.
4: Yeah.
2: Lorela ali Latoja? Smo pri Lorela. Lorela zmaha. Čaki zdaj, Lorela.
0: Lorela ali Suska?
2: No, zdaj.
0: Lorela! Lorela Fleho! Kaj
5: joj, kako lepo to slišati, najlepša hvala, res. Danes so mi naredili dan s tem komplimentom.
0: Lepo. So ti naredili dan, še Mario se skrije.
3: Ja, absolutno. Ja.
5: Ampak to je verjetno največji kompliment, ko ti nekdo reče, da imaš karizmo. Tako da najlepša hvala, karizma in energija, ker to je pač ena taka stvar, ki dejansko se ne stara. Zato se mi zdi super.

0: 9 in dobrih 5, manjka do 9:30, dobro jutro, Sandi z vami. Srečko Kosove, eden najvidnejših slovenskih pesnikov prejšnjega stoletja, pa je še vedno živ med nami. Včeraj so v Tomaju slovesno odprli njegovo prenovljeno domačijo, podrobnosti vsem tem pa v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: V javnosti še vedno močno odmeva padec nogometnega društva Gorica v Primorsko ligo, četrti nivo nogometa v Sloveniji, potem ko mu nogometna zveza Slovenije ni podelila tekmovalne licence za prihodnjo sezono.
2: Tem dejanju se nekako zaključila neka agonija, s katero se sooča Gorica zadnja 3 leta, ne, ob tem, ko išče nekega kredibilnega, zanesljivega finančnega partnerja, ki bi zagotovil sredstva za to, da bi lahko igrali na najvišjem nivoju.
1: Kdo je za to odgovoren, na koga usmeriti kazalec, kako sploh naprej, na ta vprašanja bomo poskušali odgovoriti v sredini oddaji med 11 in 12.
3: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: V soboto 20. junija se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
9: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
12: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
13: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
12: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
13: Alu plus Branik. Velik plus.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
15: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
17: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Banane samo za vas. Neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo pozdravljeni. Prenova Kosovelove domačije, katere zaključek so pričakovali že v začetku letošnjega Kosovelovega leta, se je nekoliko zavlekla, a so projekt vendarle uspešno zaključili. Včeraj so v Tomaju, Kraški vasici, kjer je Srečko Kosovel eden najpomembnejših slovenskih pesnikov 20. stoletja, preživel del svojega življenja, slovesno odprli prenovljeno domačijo in njeno okolico. Na to je župan občine Sežana Andrej Sila resnično ponosen.
18: Začetek je bil kar mučen, v kontekstu tega, da smo bili postavljeni pred dejstvo, da se nam lahko zgodi to, da se nam del domačije podere. Gre namreč za ugotovljeno dejstvo, da popušča spodnji podporni zid in da je domačija netemeljena in da je postavljena brez temeljev na kmetijski površini, kar je povzročil s posedanjem zida tudi določene zaskrbljujoče razpoke na sami stavbi in so nam statiki nekako napovedovali, da vkolikor ne bomo v kratkem sanirali, da nas lahko doleti res delno podrtje same domačije in to je bil za nas dovolj velik signal.
1: V sklopu del so prenovili in energetsko sanirali celotno stavbo. Prenove pa sta bila deležna tudi vrt ter vrtna lopa, ki je postala manjša trgovinica in vstopna točka. Celotna prenova je stala 1,3 milijona evrov. Prenovljena Kosovelova domačija ne bo delovala le kot muzej, pač pa tudi kot medgeneracijsko središče, ki bo povezovalo literaturo, umetnost, naravno dediščino, krasa in sodobne družbene teme. Prenovljeni prostori bodo omogočili tudi organizacijo dogodkov, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi generacijami, podjetniške inicijative in povezovanje skupnosti, je povedal kustos postavljene razstave v domačiji Janez Vrečko.
19: To je gotovo bila velika zadolžitev, ki je nisem pričakoval, sem jo pa bil zelo vesel, ker se že nekaj let ukvarjam s Kosovelom in se mi je zdelo, da bi bila zdaj mogoče priložnost, da opozorimo na nekatere elemente v njegovi misli, v njegovi poeziji, ki doslej niso bile posebej poudarjene in mislim, da nam je to tudi uspelo.
1: Slavnostna beseda je na včerajšnji prireditvi pripadla dolgoletni skrbnici domačije Dragici Sosič, ki jo na hišo veže veliko spominov. Za hišo in muzejsko zbirko pa bo tudi v prihodnje skrbela Mateja Kralj.
0: Lepo. No, danes in jutri po večini sončno, tudi prihodne dni v tem tednu in začetek prihodnega, vsak dan višje temperature, prvi vročinski val prihaja do 35 stopinj, lokalno tudi več, sicer pa danes do 32, trenutne od 16 do 24.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: So nastavili radarje in šli na malco. Prvi je v škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri postojni v smeri Ljubljane, drugi pa na koncu hitre ceste H4 na prehodu Vrtojba v smeri Italije. Drugih posebnosti ni, zato strpno previdno še naprej.
14: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
20: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
21: Makej si šov.
14: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
21: Radio Robin.
0: Jo, vam moram povedati, zadnji, če sosedov sin prašil očeta tukaj soseda, zakaj imajo v evropskih državah moški sam po eno ženo, pa je rekel sosed, ja, zato, ker nas ščiti zakon. Zastopiš, zakon nas ščiti.

0: Alja, tvoja. Sandi, Suska z vami, dobro jutro. Suska, si kaj moja?
1: Gremo na druge teme.
0: Bova preložila, tako. 18 minut manjka do 10. Suska, povej, kaj si najdla?
1: Od včeraj sem želela povedati, da smo izvedli, katere restauracije dobijo Michelinovo zvezdico. Ne? Na naših koncih sta po eno obdržala Damu Kromberku, od Fakuča, pa gostilna pri Lojzetu, od Tomaža Kavčiča, pa tri zvezdice Hiša Franko, Ane Roš.
0: Ja, čestitke vsem, ne?
1: Ja, niso bile pa edine nagrajene gostilne z naših koncov, moramo povedati.
0: Ja, itak da ne, sej se vejk, kje se dobro jej, ne?
1: Pa ta izbor Bib Gourmet, ne vem, če sem prav povedla, ta izpostavlja restauracije z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno. Se je letos uvrstilo 12 slovenskih restauracij in med njimi tudi Klinec Medana.
0: A, od Uroša in Nejke?
1: Ne, od Aleša, brata. Aleš, ste presenečeni?
2: Ja, res je. To je dan lahko strela zjazna. Jutro ob 11:30 sem dobil klic, da naj pridem dvihant priznanje na, na grad pri, Brdo pri Kranju. Jaz sem prekezeto, nisem nov napenen. Informacije ne, tako da je bilo vse skupaj tako nenadno in presenetljivo, tako da nisem niti upal in prevzeti tega priznanja, ker je bilo vse tako nasnabno.
0: Kdo pa stoji za lunci? Kdo je tisti, ki si zasluži to priznanje?
2: Pravi, to je cela družina za tem, tako da gre pohvala vsem članom družine in vsem sodelovcem, vsem našem, ki nam pomagajo pri tem.
0: Cene se bo zdaj verjetno dvihanle, ali kako?
2: To priznanje veliko pomeni, ampak mi mislim, bomo ostali tako, kakor smo, tipična šterija, ne mislimo iti v neke druge variante ponudbe in upam, da bojo gosti zadovoljni v naloceni, znali se nekaj, kar ponujem.
0: Janeč, hvala lepa, še enkrat čestitke tudi z naše strani.
2: Prav, najlepša hvala, ja, najlepša hvala, lepo.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, živijo Sandi, sem z vami in dobrih 10 do 10, dober dan že lahko rečem. 17. junija smo in večina meteoroloških modelov nakazuje prihod močnega, intenzivnega afriškega anticiklona, ki bo nad osrednjo Slovenijo v tem tednu oziroma konec tedna v začetku prihodnega prinesel precej visoke temperature. Čez vikend ne bi zmerili tudi do 35 stopinj in jaz sem se na Arsu pozanimal, kakšno bo letošnje poletje.
1: Kot kaže, bo zelo blizu rekordne vrednosti, ampak verjetno pa rekorda ne bomo dosegli, bo pa lahko šlo do 37 stopinj, mogoče krajevno do 38.
0: Ja, ne glede na vreme je nekaj sigurno, ne? Tudi poleti bodo za pozitivno vzdušje skrbeli vaši najljubši poletni hiti in Black and White dodajajo nekaj nostalgičnega. Na Robinu že v kratkem. Živjo! Makej si šo,
2: Radio Robin. Popovdan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dvih kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Vajdušna Rocks 2026. 21. avgust. Večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: A1 optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
8: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
0: Že vem kam, si že bila v Let's Shop and Bar.
8: Let's Shop kaj?
0: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
8: Aha, in kaj to pomeni?
0: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
8: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
8: Odlično, greva kar takoj po službi v Let's Shop in Bar.
0: Greva!
9: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
10: Za lepše otroške dni Evitas.si.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
0: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Excel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darijo Štraustisu. Iz osnutka mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom prihajajo nove podrobnosti. Predvideva sklad za obnovo Irana vreden 300 milijard dolarjev ter postopno odpravo sankcij, Iran pa naj bi se zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja. Ker uradne vsebine še ni, dogovor zbuja dvome tudi doma. Kongresniki obeh strani od Trumpa zahtevajo, ne razkrije podrobnosti, nekateri pa nasprotujejo, da bi ameriški denar šel Iranu. Maskovo vesoljsko podjetje SpaceX pa nadaljuje osupljiv pohod na borzi. Le dni po vstopu med delničarje je njegova vrednost presegla Amazonove in se povzpela med pet najdražjih podjetij na svetu, čeprav SpaceX zasluži razmeroma malo. Vlagatelji očitno kupujejo obljubo o prihodnosti vse do Marsa. Elon Musk je ob tem postal prvi človek z bilijonom dolarjev premoženja. Analitiki sicer svarijo, da je delnica močno precenjena. Če za trenutek ostanemo v Ameriki, ameriški Pentagon je objavil nov svežen dokument o neznanih letečih predmetih. Med njimi so opisi predmetov v obliki krompirja z luskami, žarečih rdečih krogel in diska, ki naj bi nad Zimbabvejem udajal svetlobne žarke. Gre za opažanje vojakov in agentov, ki jih preiskovalci niso znali pojasniti. A pozor, dokumenti ne prinašajo nobenih dokazov o nezemeljskem življenju, ampak le primere, ki za zdaj ostajajo brez razlage.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Ja, 24 jih že imamo v Vedrijanu, 23 stopin v Novi Gorici in 22 trenutno v Podnanosu in še do 31 se bo grelo, kot pravijo danes. Plohe nevihte bojo popoldne v notranjosti, pri nas držimo pesti, da bo ostajalo suho, jutri pa prav tako jasno in krasno, z možno kapljo tu pa tam, v skrajnem severnem delu regije, čakajo nas pa najnižje jutranje od 12 do 18 stopin in najvišje dnevne tudi do 32.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Ja, več počasnega pleha na štirih kolah imamo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici in predpostojno v obe smeri. En avto pa je spustil dušo na počasnem pasu med Logatcem in Uncem proti nam, tako da previdno tudi tam mimo, ker imamo oviran promet, če pa na svoji poti še kaj opazite, kar sporočite na 0800 22 55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
4: Rob. Dobar dan vsem na Robinu, z mano v studiu že, no, v okrnjeni zasedbi, mlada skupina domačinov, ki nam ostali mladini kradejo punce po naših krajih in tudi iza meje že celo. Z mano je Urban Koritnik, frontman Jet Black Diamondson.
11: Dobro jutro, dober dan.
4: Kako si, Urban?
11: Ma v redu. Smo že zbujeni, tako da mi
4: je všeč. Zate še jutro, ali kako?
11: Ja, zame je še jutro, ampak sem že zbujen.
4: Kdaj se zbudiš po navadi?
11: Ja, po moje ene 15 minut prej bi se zbudil drugače, ampak dan sem se pa že 2 ure in pol nazaj.
4: No, super, drugače, kako je v Atueščah?
11: Atueščah je lepo, kaj ne rečem, mir.
4: Zdaj, mir.
11: Glede na to, da sem se lih kar odselil z Ljubljane, je zdaj spet mir nazaj. Ja.
4: Kako se vam reče, Atueščani ali Atueščanci?
11: Atueščani se.
4: Atueščani, Atueščani, evo, no. Atueščan ostaja z nami, Urban Koritnik, ker so izdali nov hit poletja. Jaz temu pravim, nov komad, zelo unikaten, pripravljate pa tudi en velik koncert v kratkem. Vse bova predebatirala v nadaljevanju, še prej pa vaša 5 let.

0: Na Robinu ostajamo, Jakob z vami, danes pa v studiu tisti, ki so v zadnjih letih naredili kar lepo pot, od retro anoraka pa do razprodanega kina Šiška, zdaj pa že počasi proti drugemu albumu, z mano frontman skupine Jet Black Diamonds, pevec in verjetno še študent Urban Koritnik.
1: Živjo.
0: Urban, živjo. Še študent ali si že naredil magistersko?
1: Nismo še uspeli, zdaj končujemo vse stvari, upamo, da čim prej. Ja.
0: Pa čim prej, jaz sem na istem, yeah. Tako da te razumem. Kje so pa ostali štirje danes?
1: Ja, eni študirajo dejansko še, eni delajo že zares, eni pa delajo tudi za bend, neki montirajo, tako da vsi neki delajo najbolj.
0: Pestro, ja, pestro. Tako. Danes si pa tukaj, ker predstavljate tole. No komad.
1: Ja,
0: zaenkrat smo v redu, ki ga lahko že najdete od danes jutraj tudi na YouTubeu. Zanimiv naslov, ne? Ker ponavadi, ko eden reče, zaenkrat sem v redu, pomeni, da ni progvišen.
1: Ja, se v bistvu iz tega smo izhajali. No, tu je na vdih za pesem je rato prav tam v Vipavski dolini zgorni, ko so mi rekli vaščani, da kaj pa vi tukaj z bendom sploh še kaj ustvarjate, bla, bla, bla, in pol sem mu rekel nazaj, zaenkrat smo še v redi.
0: Zaenkrat ste še v redi,
1: in
0: no.
1: In iz tega je nastalo pol to, ja.
0: Kako ste pa vi kot skupina trenutno, ste v redu?
1: Ja, mislim delovno, res je delovno in pač, če ima človek nekaj zadelati, najbrž nima časa razmišljati o slabem. Tako.
0: Res je. Komač malo nakazuje tudi na drugi album, ne, ki ga tako, boste izdali tako. Jeseni, ampak če prav razumem, je v resnici samo vrh ledene gore, ne? Koliko drugega albuma že obstaja?
1: Ja, v bistvu zdaj smo izdali tretji oziroma četrti komad, se še odločamo. Zdaj vseh rečemo, da bo tam od 10 do 12, tako da še nekaj novega materijala bo gvišno. Do oktobra, tako da se že zelo veselimo.
0: Me pa zanima, če primerjate zvok prvega albuma s tem, ki nastaja zdaj, kaj bomo poslušalci najprej opazili?

0: Mislim, da najprej se bo opazilo pač nov zvok. Se mi zdi, da smo se začeli ful bolj igrati v studijih, več si upamo in smo zelo veseli, da pač vsak dan nek delček sebe v komad. Tako da malo bolj odrasli komadi, bi rekel, zaradi tega.
1: No super, zdaj pa imate lep odziv že tudi v tujini, ne? Sploh na Poljskem sem nekje zasledil tudi.
0: Ja, je res. Mislim, na Poljskem imamo kar dost fenu, sicer nismo še igrali na Poljskem, ampak iz tujine, ja, tu je vse vpliv Joker Autu. smo dobili par fenov iz cele Evrope, v bistvu nas poslušajo, tako da smo zelo veseli.
1: Pa so kakšni plani, da se odpravite en dan tudi na Poljsko mogoče?
0: Ma glej, nikoli ne reci nikoli, ne? Tako da morda zdaj na Dunaju pa v Zagrebu smo že bili, ampak ja, se veselimo, če bo kdaj prišla tudi prilika za to.
1: No super, evo, pri nas pa fenov in fenic tudi seveda ne manjka, ne? Ena poslušalka ti je poslala tole vprašanje.
2: Mene me zanima, kje je najbolj zmešana stvar, ki se vam je zgodila na odri?
0: Na odri? Uf, mrskaj se je že zgodilo na odri.
1: A je kdo padel kdaj dol?
0: Ma prav padel z odra, mislim, da ni še. Kaj se je zgodilo? Zdaj sem prav...
1: Marsikaj, v glavnem.
0: Marsikaj.
1: Važno, da ni nobeden padel, pa eno to je pa poslal ja. Tudi Alex.
2: Po pravici, kdo je največji ženska v skupini?
0: Po pravici, nobeden, ker imamo vsi že punce dosti časa, tako da, ja, ni nobeden tak nek rock'n'roller.
1: Kdo je pa mogoče tisti, ki največkrat zamuja na vaje, glede na to, da ste vsi tako v drugih stvareh tudi upleteni?
0: Ma največkrat bi rekel Domen, naš kitarist, ampak se zgodi pa vsakmu, da kdaj kaj zamudi ali pa pozabi nekakšno stvar.
1: Res, ima se smo vsi taki.
0: Ja, tako.
1: No pa ne samo punce tekejo za vami, ampak kar velika publika, tudi iza mej naše državce, Exit lani, zdaj Kino Šiška, polne dvorane. Kaj vas čaka v Kino Šiška in kaj men to tudi pomeni mogoče?
0: Ja, v bistvu pač ta 21. oktober bo za nas spet neka nova prelomnica, na kateri gradimo zdaj že 2 leti in pol. Mislim, se trudimo delati ta album, tako da nas res veseli, da bomo to predstavili, ta nov material v Kino Šiška in da pride čim več ljudi, da jo napolnimo in da se imamo najbolj fajn. Mislim, da bo res en tak lep večer, ki ga še ni bilo od nas. No, tako da,
1: tako. Torej, avgusta, pestro, v Kinu Šiška, zdaj pa po moje caj, da slišimo to novost, ker tudi jaz že ko me čakam, da jo prvič zavrtim na Robinu. Poslušalci in seveda tudi poslušalke, ne, pa kar vabljeni, da mi na 041-760-300 sporočite, kako se vam zdi, pa pošljete tudi kakšno vprašanje za Urbana, če ga maste. Zdaj pa dajmo slišati ta novi singel poletja Jet Black Diamonds, prvič na Robinu z njihovo novo Zaenkrat sem v redu.

0: Zaenkrat smo v redu, novost domačinov, mladcev, delno študentov in tudi novih zvest, bi lahko rekli Jet Black Diamondsov, prvič na Robinu, z mano pa ostaja frontman Urban Koritnik.
1: Yeah.
0: Oh yeah. Če človek malo posluša besedilo tega novega komada, zaenkrat smo v redu, ne, se mi zdi, da govori tudi o tem obdobju, ko si nekje vmes, nisi več prav na začetku, nisi še na cilju. Je to občutek tudi, ki ga imate mogoče v bendu?
1: Ja, mogoče. Mislim, absolutno so besedila tista, ki opišejo tisti trenutek, v katerem si. In pa zdaj smo v takih trenutkih, to smo opisali in to smo dali ven.
0: Pravilno, ker danes imate za sabo tudi razprodane ne, koncerte, hite, ogromno publiko, da ne niti govorimo. Po drugi strani pa nastaja že torej drugi album. Je danes zaradi tega tudi več pritiska mogoče, kot ga je bilo pred leti?
1: Ma, v bistvu ja, je pritisk, ampak smo ugotovili v zadnjem obdobju, da najbolj je pomembno, da se imamo fajn med tem, ko delamo novo muziko, ko pa prije tudi muzika ful boljša, kakor je pod pritiskom.
0: Tako, tak, pa glede na to, da ste skoraj vsi, no? Še študenti, kako povezujete to skupaj potem?
1: Ja, urniki so od dobom, rekel, no, ni nekega od 8 do 3 fora. Ja. Ampak pač ja, je lahko od 8 do 10 nekaj, pa imaš 2 urci pauze, pa je spet nek drugega, tako da pač tako je.
0: Ves čas pesto.
1: Ja.
0: Tako. No zdaj pa, ker si mojih let, ne, da te preverimo še v enem trendu, ki je zdaj viralen, naslov novega komada, zaenkrat smo v redu, moraš povedati v različnih verzijah. Jaz ti samo povem v kakšnih.
1: Okay.
0: Okay, smo?
1: Ja. Yeah.
0: Dobro. Se pravi, kot da smo v redu, kot da flrtaš, kako bi bilo slišati?
1: Zaenkrat smo v redu.
0: Ok, jezno.
1: Zaenkrat smo v redu.
0: Pa še sarkastično.
1: Zaenkrat smo v redu.
0: Pa še zadnja, ok, da malo mirimo situacijo. Kot da si se ravno zbudil.
1: Zaenkrat smo v redu.
0: Urban Koritnik, dragi moji, iz Jet Black Diamondsov, ki predstavljajo nov komad, zaenkrat smo v redu, za konec pa bi Urban verjetno še nekam rad povabil, je tako?
1: Ja, seveda, vse Goricijane in ko se reče Goricijanke?
0: Goričanke.
1: Goričane, sorry. Vse iz Vipavske doline, v glavnem pridite 21. oktober v Kino Šiška, to je v Ljubljani, v Šiški, tam bomo predstavili Jeti nov album, sama fajna muzika, tako da pridite.
0: No, super. Hvala, Urban, ker si bil z nami.
1: Hvala
0: vam. Samo tako naprej in vabljeni v našo družbo, kadarkoli.
1: Yes, idemo.
0: Pa preko reš, puste par punc še za nas, ne?
1: Bomo.
0: Okay.

0: Maggie Riley in Every Time We Touch za malo romantike na Robinu. Še Petru pa potihoma nastajata dva objekta s 36 stanovanji, ki bodo na prodaj tako posameznikom kot družinam. In ne, ni govora o stanovanjski soseski Lada. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatro Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
6: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.

0: 14 v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
6: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
9: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Še pred stanovanjsko sosesko Lada v bližini biotehniške šole se bodo v Šempetru prodajala stanovanja v novem stanovanjskem objektu Duo Verde, ki bo obsegal 63 novih stanovanj, namenjenih tako posameznikom kot družinam. Kupcem bodo na voljo stanovanja različnih tlorisov, od dvosobnih do štirisobnih. Vsakemu stanovanju bo zagotovljeno vsaj eno garažno parkirno mesto, pri čemer bo število parkirnih mest odvisno od velikosti posameznega stanovanja ter shramba v kletni etaži. O tem nas je seznanil tudi župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk.
11: Kolikor sem seznanjen, je za ta projekt že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in tudi investitor je izrazil interes, da začne z gradnjo takoj.
10: Zanimanje za ta stanovanja je že veliko, so pa, kot rečeno, v Šempetru v pričakovanju izgradnje soseske Lada, ki bo imela več kot 200 stanovanjskih enot, kar pomeni, da bo postala dom med 600 in 700 prebivalcem. Občina ima v tem trenutku 6500 prebivalcev in na področju gradnje stanovanj beleži velik potencial, se pa sooča s pomanjkanjem zemljišč, kjer bi jih lahko zgradila še več.
11: Gradnja takih stanovanj je relativno draga, lahko bi jih gradil tudi recimo stanovanjski sklad Republike Slovenije, mi bi si to tudi želeli, ampak še vedno ne bi uspeli zgraditi zelo veliko stanovanj, ki bi bistveno spremenili povpraševanje. Naša občina je za nove občane zelo atraktivna. Imamo praktično vse, kar imajo veliki, skoraj vse je na dosegu roke in popraševanja po nepremičnjah je veliko.
10: Na koncu pa župan pove, da je delovnih migracij v goriškem prostoru tudi v občini Šempeter Vrtojba veliko. V občino se dnevno na delo pripelje 4500 ljudi, odpelje pa približno 1500. Treba se je zavedati, da je Goriška oziroma Vipavska dolina enovito območje, kjer si ljudje iščejo dom v bližini službe in obratno. No. Kavarna v Epiku na stičišču Nove Gorice in Gorice bo čez poletje dobila vsebino, ki jo bo napolnila ob nedeljah in bo na voljo obiskovalcem vse do konca avgusta. Mija Lorbek, direktorica zavoda Go 2025.
12: Ob nedeljah se z julijem začenja nedeljsko dogajanje v kavarni Epik, kjer bo na voljo sproščeno čezmejno druženje ob DJ glasbi in vinskih pokušinah. To bo podpiralo siceršno pestro dogajanje, ki obiskovalcem nudi tako stalno razstavo Mesto na meji, ki je prvo nedeljo v mesecu tudi brezplačna za ogled, pa galerijo v Epiku.
10: Prvič bo kavarna obratovala v nedeljo 4. julija. Odprta bo vsako nedeljsko popoldne do 22. ure zvečer. Sicer pa čez teden ostaja zaprta. Mestna občina Nova Gorica je že pripravila prvi poziv, s katerim išče stalnega ponudnika. Medtem pa vsebine polnijo z zunanjimi sodelavci. Nekoliko več življenja je deležna super osmica, s katero upravlja prav zavod.
12: V pritličju deluje uspešno kulinarična ponudba, ki bo letos tudi ključno prizorišče brezmejnih okusov z mednarodno in čezmejno kuhinjo. V zgornjih prostorih so pa občasne delavnice in ateljeji, pa seveda tudi zunanje najemi.
10: Odprta je od srede do nedelje.
13: 30 jih že imamo v Ajdovščini, dragi moji, 28 v Vedrijanu in 21 stopinj na Vetelci in še do 31 se bo ogrelo, kot pravijo danes, plohe in nevihte bojo popoldne v notranjosti države, jutri pa prav tako jasno in krasno, z možnjo kakšno kapljo tu pa tam v skrajnem severnem delu regije, čakajo nas pa najnižje jutranje do 18 stopinj in najvišje dnevne do 32.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
13: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti prestolnici in pred Postojno v obe smeri. Okvarjeno vozilo pa še naprej ovira promet na počasnem pasu med Logatcem in Nuncem proti nam, tako da res previdno in strpno tam mimo, če še kaj opazite, pa sporočite na nič 80 22 55.
14: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
15: Tam je doma kakovost in udobje.
14: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
15: Ter priznano pohištvo Alples.
14: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
9: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
13: 3 minutke čez 10:30.
9: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
13: Ale Farben začenja in komad, ki je nastal potem, ko je fan zlomil srce, Baby Goodbye. Dobar dan.
9: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govor.

0: Ej, CDC, zažiga na Robinu, za konec štirih vrsti, Jakob z vami, na Robinu pa z našima uradnima komentatorjema, voditeljem Urošem in novinarjem Kenijem. Do 19. julija spremljamo svetovno prvenstvo v nogometu, ki se odvija čez lužo. Kaj imasta za novega za nas danes?
1: Ja, začnemo na začetku, ne?
2: Kot vedno.
1: Ja. Svetovno prvenstvo je zmagovito začela tudi ena izmed favoritin za končno slavje Francija, ki je v New Jerseyju dobila tekmo proti Senegalu s 3-1. Šlo je za nekakšno ponovitev obračuna svetovnega prvenstva 2002, takrat je bil sicer boljši Senegal, tokrat pa kot rečeno Francija, ki je tekmo dobila v drugem polčasu. V prvem so bili zelo borbeno in požrtvovalno igro, morda Senegalci celo boljši. Dvakrat se je med strelce vpisal Kylian Mbappé, predvsem njegov drugi zadetek je še kako vreden omembe, vmes je bil med strelci tudi Bradley Barcola, za Senegalce je izid znižal 18-letni Ibrahim Mbaye, gol pa je dosegel tudi Nicolas Jackson, a se je ujel v nedovoljeni položaj.
0: No, kaj sem jaz rekel tisti dan, ko ste me prašila, kdo bo zmahal?
1: Francija.
2: Ja, samo, mi smo te spraševali.
1: Si prvo tekmo.
2: Ja, mi smo te spraševali na koncu prvenstva. Ja,
0: sem me upel v njih.
2: Okay. Kakorkoli že pustiraš nam, jako pustiraš nam. No, včeraj so šli v akcijo tudi Vikingi in igrali so tekmo proti mezopotamskim lisicam, kot jim pravijo, ne?
1: So levi.
2: Mezopotamski levi, pravzaprav, ja, ne lisice. No, ena žvalna štirih
1: nove. Ja, si še
0: so veslali na tribunah.
2: Ne. Norveška proti Iraku tekma. Norveška, ki je prvič v tem stoletju nastopila na svetovnem prvenstvu, oziroma sploh nastopa. In zmagali so Irak 4-1, dva zadetka je že v prvem polčasu dosegel Erling Haaland, v drugem pa je za Vikinge zadel še Leo Østergaard in Ajmen Hussein, sicer Iračan, ki je v prvem polčasu dosegel zadetek za svojo zbrano vrsto za 1-1, na koncu pa je zatresel še svojo lastno mrežo, no, tako da bo zavišno.
0: Kako je pa do tega prišlo?
2: Pač avtogol je dal.
1: Žoga je preletela golmana in njega pač po nesreči zadela v trup in je pač končala v mreži. Ne? Tako je, vse zgodi, ne? To je vse nogometno. Veliko lepega nogometa pa smo videli potem, ne? Po noči najprej razveljavljen gol, zatem golaso in pospravljen odbitek ter še en izjemen udarec z razdalje. Lionel Messi je jubilejni 200. nastop za Argentino kronal s prvim hat-trikom na mundialih, sočasno pa pri 16 golih ujel rekorderja Miroslava Klozeja in to nekaj dni pred svojim 39. rojstnim dnevom.
0: Wow. Bravo.
2: No, je pa danes zjutraj pravzaprav po našem času seveda v akciji bila tudi naša severna soseda Avstrija. V San Francisco so igrali proti novincem na mundialih Jordanije in ja, Jordanci so dejansko prikazali pogumno igro, predvsem zaradi napak v obrambi, izgubili z 3-1. Avstrija upravičila vlogo favorita, to ne pomeni, da je Jordanija ni bila nevarna. Obe reprezentanci sta imeli po 4 strele v okvir vrat, izjemen gol je najprej dosegel Romano Schmidt za Avstrijo, nato pa še za Jordanijo Ali Olawan, ki je v prvem polčasu stresel tudi prečko. Jazan Al Arab je dosegel avtogol, piko ne pa je potem na koncu postavil veteran Marko Arnautović z 11 metrov, tako da na koncu 3-1 proti za Jordanijo.
0: No, za
2: Avstrijo proti Jordanije, no, evo, tako. No, in danes tudi kar pestro dogajanje, ampak kaj se bo vse dogajalo danes začer po noči in jutri zjutraj pa napovemo popovdne, tako da ostanite v naši družbi na Robinu še naprej.
3: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
4: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
5: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Dilimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
8: V novem domu.
7: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
8: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
9: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
13: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
12: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
15: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
16: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
15: Prosim?
16: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
17: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
18: Privoščite si najboljše iz fruktala.
17: Fruktal v sodelovanju z naravo.
19: Slasne jedi, za prste obliznit.
18: Kje pa?
19: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
18: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
19: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
18: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
19: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
18: Gostilna Zvezda v Solkanu. Tudi vas včasih kaj boli.
20: Leta prinesejo svoje.
18: Rešitev je bližje, kot si mislite.
20: Center Dotik v Novi Gorici.
18: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
20: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
18: Ker dobro počutje ni samoumevno.
20: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
21: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
22: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Iggy Pop in Passenger, komad, ki ga je napisal, ker ga je njegov tesen prijatelj Bowie, David Bowie, vozil po Berlinu, ker sam ni imel vozniškega izpita in je bil dejansko Passenger. Naslednji pa legendarni Queenie. Z njihovo Kind of Magic, še prej pa tudi o tem, da je v Avstriji gospa skoraj 50 let vozila brez izpita, ker pač, kot je rekla, vozi le na kratke razdalje. Ja, tudi to je preverila Ula Šegula.
1: O, kako si vesela!
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda!
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Slovenijo bo v prihodnjih dneh zajel prvi vročinski val tega poletja. Po napovedih Agencije za okolje bo najbolj vroče med soboto in torkom, ko bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. To pomeni, pijmo dovolj vode, stanovanje zračimo zjutraj in zvečer, čez dan pa jih zastremo. Težja opravila raje prestavite, posebej pa pazite na otroke, starejše in bolne, saj vročina njih najhitreje prizadene. Slovenija bo od danes do nedelje v znamenju kolesarske dirke po Sloveniji, zato voznike čakajo številne cestne zapore. Večina bo sicer kratkotrajnih, za čas prehoda karavane, daljše pa bodo na startih, ciljih in usponih. Največ težav pričakujte v Rogaški Slatini, Ormožu, Celju, Kranjski Gori z Vršičem in v Novem mestu. Policija svetuje pravočasno načrtovanje poti in upoštevanje navodil redarjev. Avstrijska policija pa je pri rutinski kontroli ustavila 70-letnico, ki je skoraj pol stoletja vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Izpit so ji oduzeli že pred približno 50 leti, sama pa je policistom pojasnila, da ga ne potrebuje, ker vozi le na kratke razdalje. Policisti seveda niso bili istega mnenja, sploh ker tudi avto že več let ni imel urejenega tehničnega pregleda. No, če bi za izogibanje policiji obstajal izpit, bi ga Avstrijka očitno opravila z odliko.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sončen bo ta teden tudi do konca. Proti vikendu 31 stopinj pričakujemo danes, jutri zjutraj pa najnižje okrog 18 in kasneje najvišje tudi do 32. Če se odpravljate jutri proti notranjosti države, kar vzemite dežnik, ker so tam možne tudi plohe in nevihte, trenutno pa termometri kažejo 24 povprečno po regiji.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, drugega pa s cest trenutno ne poročate. Če še kaj opazite za volanom, pa sporočite na nič 80 22 55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
0: Robi. Dobar dan, sem v moji družbi. V javnosti pa še vedno odmeva od novica, da je nogometno društvo Nova Gorica ostalo brez licence za nastopanje v prihodnji sezoni in bo moralo tekmovanje nadaljevati v Primorski ligi, četrtem kakovostnem rangu slovenskega nogometa.
11: Tem dejanjem se nekako zaključila neka agonija, s katero se sooča Gorica zadnja tri leta, ne, ob tem, ko išče nekega kredibilnega, zanesljivega finančnega partnerja, ki bi zagotovil sredstva za to, da bi lahko igrali na najvišjem nivoju.
0: Kaj je pripeljalo do takšnega razpleta, kdo nosi odgovornost in predvsem kakšna prihodnost zdaj čaka goriški nogomet, o tem bomo govorili v današnji oddaji v naslednjih minutkah, še prej pa z nami legendarni Queenie in Kind of Magic.

0: sredo v središču.
1: In Jan in Vanja Trkman vam voščiva prijetno predpoletno sredo, še jam še nekaj dni do tistega uradnega pričetka poletja, čeprav so temperatura že prijetne. No, kam gremo v današnji oddaji, tudi tokrat smo pripravili tri teme. Nogometno društvo Gorica postavljamo v središče. V javnosti še vedno močno odmeva padec ekipe v Primorsko ligo, četrti rang slovenskega nogometa, potem ko je Nogometna zveza Slovenije ni podelila tekmovalne licence za prihodnjo sezono.
2: S tem dejanjem se nekako zaključila neka anomija, s katero se sooča Gorica zadnja tri leta, ne, ob tem, ko išče nekega kredibilnega, zanesljivega finančnega partnerja, ki bi zagotovil sredstva za to, da bi lahko igrali na najvišjem nivoju.
1: Kdo je za to odgovoren, na koga usmeriti prst in predvsem kako naprej? O tem v osrednjem delu današnje oddaje. V zaključnih minutah bomo preverili, kaj prinaša novo prizorišče dogajanja v Novi Gorici. Amfiteater pri SNG Nova Gorica z novostmi tudi na področju opreme vstopa v svojo prvo pravo poletno sezono.
3: Leto smo prvič imeli priložnost, da smo zastavili sezono tako od začetka do konca usklajeno. Naše vodilo je bilo predvsem, da bi ponudili ne samo gledališke predstave, seveda, ampak čim več tistega, kar se nam zdi, da mogoče v mestu in okolici malo manjka.
1: Kaj na tem prizorišču še manjka in kdaj bo tam zaživel tudi gostinski obrat, odgovore prinašamo v zaključku današnje oddaje. Po skladbi pa se odpravljamo najprej v zaselek Bitež pri Grgarju, kjer krajani opozarjajo na slabo stanje ceste skozi vas. Domačine skrbi tudi varnost otrok, saj skozi naselje vozi šolski avtobus, ki ga uporabljajo otroci iz vse Banške planote. Kdaj bo cesta sanirana?
4: Drži, cesta v zaselek Bitež je v zelo slabem stanju.
1: Po odgovore smo se napotili na mestno občino Nova Gorica, podrobnosti čez nekaj trenutkov. Povabljeni, da ostanete v družbi Radia Robin.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Tokrat smo prejeli vprašanje glede obnove ceste Grgar-Bitež v novogoriški mestni občini. Torej, kot navajajo krajani, je cesta v slabem stanju. Skozi vas vozi tudi šolski avtobus, na katerem so otroci z celotne Banške planote. Na območje pa tudi prihaja vse več turistov, tako da je cesta skozi vas iz dneva v dan slabša. Je predvidena sanacija ali morda celo novogradnja ceste skozi vas? Kolikšna je višina investicije? Podžupan Marko Tribušon.
2: Drži, cesta v zaselek Bitež je v zelo slabem stanju. Jaz sem se pred cirka dvemi meseci tudi sestal z krajani zaselka in s predstavniki krajevne skupnosti Grgar. Pregledali smo situacijo, dejstvo je, da bo to treba v čim krajšem času preplastiti. Preveril sem tudi, kako je situacija dejansko na mestni občini pred časom oziroma dobre dve leti nazaj. Je bilo za ta del ceste, ki ni še v lasti mestne občine, izdelana parcelacija. Žal ne v celoten, manjši del tle tik ob cesti na Banjsko planoto v tem križišču je ostal še neodparceliran. Tako da prvi koraki naprej zdaj so urediti dokončno parcelacijo, odkupiti parcele, potem pa zagotoviti denar v proračunu, da se cesto preplasti oziroma tudi na določenih mestih razširi in uredi tudi meteorno odvodnjavanje.
1: Kolikšna pa je torej višina te investicije? Verjetno je kar večji zalogaj?
2: Višine investicije dejansko še nismo preverjali, ker nismo še v tej fazi. Sigurno bo kar velika, čez palec, če ocenimo blizu 400 tisoč evrov, si upam trditi, s tem, da je pa treba še prej izvesti do konca parcelacijo in odkup parcel, ker vemo, da občina kot taka ne sme delati na zemljiščih oziroma na območjih, ki ni v njeni lasti. Je pa tudi pravilno, da se status ceste enkrat dokončno uredi.
1: Za koliko dolgo ceg gre?
2: Tukaj za nekaj več kot kilometr dolg odsek od križišča za cesto proti Trnovsko-Banjški planoti in do centra vasi zaselka Bitež. Cesta, ki gre naprej poli skozi Bitež proti Lovski koči, gor je pa v sorazmerno dobrem stanju, da to v tej fazi ne bi bilo potrebno urejati.
1: Datum začetka, morebiten datum začetka še ni znan, da bi pa lahko po vaših ocenah vendarle prišla na vrsto ta zadeva.
2: Datum dejanskega začetka, bom rekel, fizične izvedbe na samem cestišču še ne, kar se tiče po vse ostale papirologije in vseh teh postopkov so že v fazi, če lahko tako rečem, izdelave oziroma zadeve ne stojijo. Po tem sestanku, ko sem jaz bil, sem pregledal, dobil določene smernice, če tako rečem, oziroma kaj je že bilo narejeno in v tem kontekstu peljemo zadeve naprej, da se čim prej. To reče, kar pač postopek je tak, da ne moremo niti ne smemo najprej preplastiti cesto in potem urejati zemljiškoknjižne upise in odkupe.
1: Je pa investicija že predvidena v proračunu ali pa morda v enem izmed prihodnih?
2: V tem letošnjem proračunu ni bila predvidena, seveda, ker smo tudi zaradi, bom rekel, nestrinjanja svetnikov morali sprejeti samo enoletni proračun. Če bi sprejemali dvoletni proračun, za naslednje leto bi to umestili v ta proračun. Zdaj bo pač po novem letu oziroma v decembru, ko se bo sprejemal nov proračun, treba to investicijo umestiti za ta proračun. Ja?
1: Najlepša hvala za pojasnila.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: V središče postavljamo zelo občutljivo temo, o kateri je najverjetneje vsak, ki jo je vsaj malo spremljal, na takšen ali drugačen način izrazil svoje mnenje, bodi si javno, bodi si zasebno. Profesionalnega nogometa je v Novi Gorici vsaj za naslednjih nekaj let konec. Nogometna zveza Slovenije je nogometnemu društvu Gorica nekaj tednov nazaj najprej zavrnila prošnjo za tekmovalno licenco v prihodnji sezoni, potem pa še pritožbo, kar pomeni, da je štirikratni državni in trikratni pokalni prvak Slovenije, ki je rad mešal štrene tudi priznanim evropskim ekipam, padel na samo dno slovenske nogometne piramide v enotno primorsko nogometno ligo, četrti nivo nogometa pri nas. To seveda ne predstavlja stečaja kluba. Mladinske selekcije bodo še zmeraj tekmovale v ligah, ki so se jih priborile. Med njimi je za izpostaviti mladince, ki so se vrnili v prvo slovensko mladinsko ligo. A škoda, ki je nastala s člani, je resna. Trpel bo nogomet po celi goriški regiji. Tako meni tudi predsednik medobčinske nogometne zveze Nova Gorica, Tomaž Horvat.
2: Tudi za MNZ Nova Gorica to ni bila prijetna informacija. Skupaj z nekaterimi ljudmi iz kluba smo se tudi kot krovna organizacija na goriškem nogometna borili za to, da bi Nova Gorica oziroma Gorica dobila licenco za tekmovanje v drugi ligi. Vendar žal pri temu, bom rekel, nismo bili uspešni, kar je velika škoda po moji oceni za goriški nogomet, kajti na Goriškem si želimo imeti stalnega oziroma stabilnega prvoligaša. S tem so povezane tudi razvoj mladih nogometašov v širši regiji in sam razvoj nogometa tukaj na Goriškem. Tako da smo to informacijo sprejeli, bom rekel, z cmokom v grlu. Vendar verjamemo, da so tudi druge sredine tukaj močne, kot je Primorje v Ajdovščini, Bilje, ki trenutno nastopata v drugi ligi in tudi drugi klubi, ki v tretji ligi, pa konc koncu tudi Gorica je želja, da začne delati z mladimi domačimi nogometaši, ki so prihodnost naše regije. Tako da po eni strani je mogoče to res malo tragična informacija, vendar upam, da se bomo zložili in skupaj poskrbeli za to, da bo imeli mladi nogometaši na Primorskem še vedno, oziroma na Goriškem še vedno možnost tekmovanja v najvišjih državnih ligah.
1: Klub je s padcem članov postal praktično neatraktiven. Tudi perspektivni mladinci, ki bi imeli možnost nastopanja v prvi mladinski ligi, so si že začeli iskati močnejše sredine. Želja je, da klub obstane in ne propade kot nedolgo od tega Domžale, čeprav se vsi zavedajo, da bo brez konkretnega finančnega vložka to zelo težko. Dolg se po nekaterih podatkih giblje okrog 700 tisoč evrov. Na tem mestu se poraja vprašanje, ali bi raje videli, da se poskuša rešiti stari klub, ki že dolga leta dobesedno diha na škrge in se utaplja, ali sklicati stečaj ter odpreti nov klub, s katerim bi se vsi dolgovi zbrisali, a upniki bi ostali brez svojega denarja.
2: To je pa potem drugo vprašanje. V bistvu to je vprašanje poslovodstva samega kluba ND Gorica, ali vidimo možnost sanacije. Škoda bi bila, da gre klub v stečaj, kajti s tem bi tudi izborjena prva mladinska liga, bom rekel, izvenela oziroma igralci, za ki so pribolili na igrišču to uvrstitev, potem ne bi tekmovali v tem rangu tekmovanja, ki je najvišji rang mladinskega tekmovanja v državi. Mislim, da so si to fantje prigarali, tako da upam, da ne bo prišlo do koraka, da bo šel klub v stečaj in da bojo mladi imeli možnost teh, ki so si pribolili prvo ligo, tudi tam zaigrati.
1: Skozi podoben pekel, kot se trenutno nahaja ND Gorica, so v preteklosti že šli Ljubljanska Olimpija, Koper in Mura, a to so novi klubi. Če bi tudi Nova Gorica odprla nov klub, bi pomenilo, da bi se pretekli trud številnih generacij, nešteto igralcev in trenerjev, predvsem domačinov, ki so poskrbeli, da je Gorica še danes eden najtrofejnejših klubov v državi, praktično izzveneli. Kje iskati razloge, predvsem v koga usmeriti prst kot glavnega krivca, to je zelo težko in neugodno vprašanje. Nekateri pravijo, da so za to odgovorni številni vodilni in odgovorni, ki so se vrstili v klubu vsa ta leta in ki niso potegnili pravih potez. Nekateri kot krivca navajajo lokalno gospodarstvo, ki vsaj v zadnjih 15 letih v klub vlaga zelo, zelo malo, zaradi česar je bilo društvo praktično prisiljeno v iskanje tujih vlagateljev in strateških oziroma poslovnih partnerjev, pri katerih pa se je žal opeklo. Spet tretji pa krivdo usmerjajo tudi v mestno občino Nova Gorica. In prav z županom Samom Turelom spregovorimo v nadaljevanju.

0: Medtem, ko se je novogoriška košarka prebila v prvo ligo, ženski odbojkarski klub je eden boljših v Sloveniji in so v ospredje skočili tudi novogoriški tenisači, pa nogomet v Novi Gorici že vrsto let nazaduje. Padec nogometnega društva Gorica v Primorsko ligo, potem ko mu Nogometna zveza Slovenije ni podelila tekmovalne licence za prihodnjo sezono zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev, je šokiral marsikoga, tudi mestno občino Nova Gorica. Župan Samo Turel.
1: Seveda je škoda, tudi na mestni občini Nova Gorica obžalujemo, da je do tega prišlo. Naj povem, da smo upravi kluba, društva stali ob strani vse potencialne investitorje, ki jih je predsednik pripeljal, smo gostili tudi na občini in razložili, kaj občina počne kot podporo športnim dejavnostim in namere občine tudi v nadaljne glede razvoja športa. Žal, kot ugotavljamo, noben od teh potencialnih investitorjev potem ni izkazal tiste potrebne skrbnosti oziroma potrebnega interesa, še najbolj daleč, čeprav razumem, smo prišli z turškimi investitorji, a tudi ta ponudba je potem padla v vodo. Torej, na občini smo skušali čim bolj pomagati klubu, društvu, tudi z plačilom objektov, ki so v lasti občine in jih klub uporablja. Žal pa obžalujemo, da očitno zaradi neustrezne finančne konstrukcije taka odločitev Slovenske nogometne zveze.
0: Kljub temu pa je večina navijačev zelo jezna na mestno občino in se sprašuje, kako je lahko sploh dopustila, da lokalno okolje in gospodarstvo držita mačehovski odnos do kluba. Nenazadnje je bil v začetku leta sestanek prav na mestni občini, kjer je klub izrazil, da spomladi potrebuje vsaj 100 tisoč evrov za delno sanacijo, a do takšnega zneska klub ni prišel, posledica pa je znana vsem. Turel kritikom odgovarja.
1: Na komentarje na družbenih omrežjih, na heroje za tipkovnicami, jaz ne dam prav dosti, lahko pa povem tudi javno, da je občina naredila vse, kar je v njeni moči. O tem lahko vprašate pravzaprav tudi vodstvo kluba in smo skušali povsod tam, kjer to zakonito smemo, oziroma povsod tam, kjer so občinske pristojnosti take, skušali klubu pomagati, še več kot rečeno tudi vse potencialne investitorje, smo v smislu podpore lokalne skupnosti za reševanje kluba sprejeli tudi na občini skupaj z vodstvom kluba in jim predstavljali nadaljne možnosti za razvoj, kjer občina lahko zagotavlja svojo podporo.
0: Sicer pa na občini obljubljajo, da bodo klubu stali ob strani še naprej. Med drugim je še vedno živa ideja o novem športnem centru.
1: Absolutno. Gradnja novega športnega centra na Ajševici je trenutno v predhodnih fazah projektiranja, tako da absolutno si občina želi nadaljevanja tudi športnega razvoja. Jaz moram reči, da mene osebno najbolj skrbi zdaj usoda športnih šol, torej rekreacije in pa vzgoje mladih nadebudnih nogometašov, pa upam, da ta ne bo delila usode članske reprezentance. Ne nazadnje klubu na razpisu mestne občine Gorica, tudi mestna občina zagotavlja sredstva za delovanje teh otroških in mladinskih pogonov. Torej ja, absolutno, tudi nadaljni razvoj novih športnih območij je še vedno v načrtu mestne občine Nova Gorica, kajti vsi se dobro zavedamo, da je športni park, torej geografsko in pa arhitekturno zamejen, da karkoli novega bi želeli tam razvijati, je treba torej nekomu nekaj vzeti ali pa določene površine spremeniti, zato absolutno obstaja ta želja po graditvi novega športnega območja na območju, kjer trenutni prostorski načrt to omogoča, torej na območju Ajševice.
0: V nadaljevanju pa se oglasijo tudi iz kluba. Kakšna bo zdaj njegova usoda? Je prihodnost sploh zagotovljena? Izvemo po skladbi.

0: Finančne težave v nogometnem društvu Gorica niso novost. Pojavile so se pred zlatim obdobjem 2004 do 2006, ko je klub osvojil 3 zaporedne naslove državnega prvaka in ko je veliko denarja van vlagal Hit, še več pa jih je bilo potem, ko se je Hit umaknil. Nogometaši so bili nekaj mesecev brez plač, rešitev pa se je kar naenkrat ponudila v sodelovanju z italijansko Parmo. V Novi Gorici je takrat igralo veliko tujih nogometašev, ki pa so klubu leta 2014 priigrali njegov 3. naslov pokalnega prvaka. A že čez nekaj mesecev je sledil šok. Parma je zašla v hude finančne težave, sodišče pa jo je razglasilo za insolventno. V blagajni Gorice je nastala 2-milijonska luknja, ki jo je bilo treba nemudoma zakrpati. Zdelo se je, da se bo z nastopom novega vodstva to tudi zgodilo. V sezoni 2016-2017 je Gorica osvojila 2. mesto v državi in igrala tudi v evropskih kvalifikacijah. A to je bila njena zadnja sezona, ki jo lahko imamo za uspešno. Spet so začele zamujati plače. Klub je prvič izpadel v 2. ligo, potem nekaj let taval med 1. in 2. nivojem. Leta 2023, v sezoni, ko je Gorica zadnjič nastopila med elito in ponovno menjala vodstvo, pa je vanj vstopil ameriški poslovnež George Junčaj. Klub se je finančno skoraj v celoti stabiliziral, a sreče ni imel na igrišču. V dodatnih kvalifikacijah je sledila nova selitev med 2. ligaše in s tem Junčajev odhod. Po pol leta tavanja v 2. ligi je v klub kot sponzor vstopil Lazar Pavlovič, ki ima v Franciji gradbeno podjetje. Gorica v 2 sezonah ni dosegla želene vrnitve na najvišji nivo. Poleg tega pa Pavlovič ni nakazal obljubljenega zneska in dolg Gorice do igralcev ter ostalih se je ponovno povečal. Zanimivo, Pavlovič je želel postati celo predsednik kluba in obljubljal je bajne vsote, a so prekinili sodelovanje. Potem pa se je pojavilo v zadnjem času zelo znano ime. Akin Altay. Turški poslovnež je bil zelo zainteresiran za vlaganje v Gorico. Čez poletje je bil večkrat v mestu Vrtnic, prišlo pa je tudi do podpisa pogodbe, do nakazila pa žal nikoli. Zaradi česar je sledila tožba, a vprašanje, kdaj bo Gorica tisti denar, približno 1 milijon evrov, sploh videla. In sledila je kalvarija, profesionalnih pogodb praktično ni bilo več, igralci so igrali dobesedno za potne stroške, rezultati so bili slabi, a zadnji žebel v krsto je bila izguba licence. Predsednik Uroš Blažica prizna, da sreče pri izbiri vlagateljev ni imel, odločitev nogometne zveze pa ne želi komentirati.
1: Kaj dosti komentirati, mislim, da je s tem dejanjem se nekako zaključila neka agonija, s katero se sooča Gorica zadnja 3 leta, ne, ob tem, ko išče nekega kredibilnega, zanesljivega finančnega partnerja, ki bi zagotovil sredstva za to, da bi lahko igrali na najvišjem nivoju. Tudi nogometna zveza nekako ni videla v garancijah, ki smo jih zagotavljali, dovolj garancij, da bomo ta klub dejansko finančno konsolidirali v naslednjih letih. Čeprav, sami kriteriji ali posponevanje kriterijev letos kot prejšnje leta ni to nič drugačno ali pa kondicija ni nič slabša. Ne. Tako da ja, tu smo, kjer smo, ne, pač odpiramo novo stran, ki pomeni, da moramo prilagoditi ambicije in želje, predvsem vlastnim zmožnostim in zmožnostim te okolja, kar pomeni pač vse sile v nogometno šolo, vlastni pogon in vse, kar se tiče članske ekipe, pa res minimalni stroški, amaterizem, dokler se pač razmere ne spremenijo.
0: Nogometno društvo Gorica se sooča z najtežjo situacijo v svoji skoraj 80-letni zgodovini. Kljub številnim finančnim pretresom, neizpolnjenim obljubam vlagateljev, menjavam vodstva in zadnjim športnim neuspehom, je Gorica v svoji zgodovini večkrat dokazala, da zna preživeti tudi najtežje trenutke. Klub, ki je pisal eno najlepših zgodb slovenskega nogometa, se danes sooča z morda največjim izzivom doslej, vendar ostaja pomemben del športne identitete Nove Gorice in širše regije. Prav zato je v tem trenutku pomembno predvsem eno, verjeti, da bo Gorica tudi tokrat našla pot iz krize, poravnala dolgove, znova postavila trdne temelje in se vrnila tja, kamor po tradiciji, navijaški podpori in zgodovini nedvomno sodi.

0: V sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: V Goriške Križanke se selimo v naslednjih minutah na valovih Radia Robin, kjer je vodstvo ESNG Nova Gorica prav prejšnji teden predstavilo program novega zunanjega prizorišča. Po lanski poskusni sezoni, ko je amfiteater v letu Evropske prestolnice kulture prvič gostil predstave pa filmske večere, so letos program zasnovali celovito od začetka do konca. Umetniška vodja Neda Rusjan Bric.
2: Naše vodilo je bilo predvsem, da bi ponudili ne samo gledališke predstave seveda, ampak čim več tistega, kar se nam zdi, da mogoče v mestu in okolici malo manjka. To pomeni, da smo se lotili tudi opere, seveda tudi plesa, tudi gledaliških predstav, predvsem pa tudi koncertov. Vse smo zbirali na način, da ima neko stično točko, bodi si z nami, bodi si z gledališčem, z nekimi zgodbami in tako naprej. Tako da to je bilo naše vodilo za celotni program. Posebej bi pa mogoče še omenila samo to, da smo se tudi odločili, da bi vsako leto na koncu ali pa na začetku sezone amfiteatra, recimo temu, kot tudi neko maš darilo našim abonentom, naredili neko posebno produkcijo oziroma koprodukcijo in letos je to opera, posebna opera Aida Osvobojena se imenuje. Tukaj smo pa združili sile z Piccolo Opera Festivalom iz italijanske strani, ki ima svoje prostore v Igorici, pa tudi predvsem nastopajo in imajo festival v La Spezi, da naredimo nekaj skupaj in Piccolo Opera Festival nam je pripeljal v koprodukcijo tudi Gran Opera di Avignon, se pravi Avignonsko opero, kar pa je res ena zelo velika posebnost. Intendant opere je tudi režiser te predstave, predstava je Aida, zelo posebna, z sintesajzerjem v bistvu in harfo in trobento. To je glasba, seveda glasba je klasična, vendar predelana v to in potem nastopajo štirje pevci. Rdeča nit je ljubezenska zgodba, ki je pomembna za Aido recimo in je zelo posebna. Mi smo to videli že v Avignonu na premieri, odločili pa smo se, da je Gabriel Ribis, ki pač je vodja Piccolo Opera Festivala, tukaj naredil drugo zasedbo, ki je sicer zelo mednarodna, ampak vsi so na nek način študentje njihove akademije in so naši, bom tako rekla, živijo tukaj pri nas, na našem področju, samo glasbeniki, režiser, scena pridejo iz Avignona.
1: Prav ta predstava bo konec tedna odprla letošnjo sezono.
2: Drugače pa potem seveda nadaljujemo z koncerti, ki se nas dotikajo. Mogoče bi izpostavila Elvis Jackson z Kekcem, ki je sodeloval z glasbo v produkciji Kekec in tudi naši igralci bodo pri njihovem koncertu odpeli te glasbene komade iz Kekca, tako da to se zelo veselimo. In pa še mogoče Bakalino Veliko, ki pa tudi bo predstavila prvič vse instrumente iz tega 6500 let starega lesa, najdenega v Čadrgu, tudi to znamenito violino recimo, pa tudi ostale in nazadnje narejeno kitaro, ki je nazadnje narejena, ki še sploh ni nastopala in prvič bojo v bistvu vse te instrumente predstavili tukaj pri nas. Potem seveda imamo filmske večere, imamo plesni večer, tako proti koncu avgusta, septembra, pa še zaključimo z seveda našo uspešnico, vse se je dalo z predstavami, upajmo, da bo lepo vreme, da nam bo služilo in da bomo lahko vse izpeljali.
3: Se pravi, se bo dogajalo praktično že od 19. junija pa vse do konca avgusta oziroma septembra.
2: Ja. S tem, da bo vmes ena dvotedenska pauza, zaradi tega, ker smo se uskladili z ostalimi, ki imajo dogodke v Novi Gorici in seveda se bomo v naslednjih letih še bolj usklajevali, tako da ne bomo si hodili v zelje, kot rečeno. Tudi amfiteater je zelo pač velik, 500 ljudi gre noter in seveda moramo upoštevati to, da imajo tudi v Novi Gorici številne drugi dogodke, ki seveda imajo verjetno isto publiko kot mi, tako da bomo s tem zelo pazili, da usklajeno delujemo celo poletje in bo pač občinstvo lahko pač deležno vseh dogodkov.
1: Po skladbi pa še beseda direktorice ESNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček. Slišali bomo, kaj novega je amfiteater pridobil v zadnjem obdobju in kdaj bo investicija v celoti zaključena. Ostanite blizu.

0: Z opero Aida Osvobojena, ki bo na sporedu že ta konec tedna gostovanjem predstave Mestnega gledališča Ljubljanskega ter Linhartovo komedijo Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ki bo na sporedu 1. septembra, Novogoriški amfiteater, zunanje prizorišče SNG Nova Gorica začenja svojo prvo pravo poletno sezono. Dolgo pričakovana investicija sicer še ni v celoti zaključena, je pa letos na prizorišču opaziti več novosti, katerih direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček.
1: Je v bistvu pridobil drugo fazo, se opravičujem za moj glas, se pravi streho, nepremično oziroma fiksno nad odrom in premično nad amfiteatrom, se pravi to gre predvsem za zaščito proti soncu, proti vročini, ker beton se segreje. Nekateri sprašujejo, zakaj ni fiksne strehe tudi nad auditorijem, ampak to je povezano z zvokom, z zvočno sliko, pa tudi, ko so poletne nevihte, se ne da prije strani veter, tako da mislim, da je to bila kar prava odločitev projektanta. Oziroma vseh strokovnjakov, ki so delali na tem. Je pač zunanje prizorišče, tako kot druge v Eroni in pa so drugod. To je ta čar poletnih nesigurnosti, ampak mi imamo to srečo, da imamo tukaj zraven dvorano, kjer se pravi, če v rezervnih terminih ne bo šli dogodki, bo šli potem v dvorano, upam si, da do tega res čim manj.
0: Kaj vas še čaka torej?
1: Čaka nas še tretja faza, se pravi, to je dokončanje bifeja in pa še dokup, dokončno prej nekaj smo uspeli že kupiti v drugi fazi, ker smo kar, bom rekla, prihranili pri izdelavi strehe, so je bilo tukaj ostalo nekaj sredstvo, tako da smo jih lahko porabili za nakup opreme, tako da za letos nam ni več potrebno najemati opreme v celoti, manjka pa še za tisto, pravim, res piko na i, no, nekaj malega si bomo morali sposoditi, pa seveda odrski vlaki. To so po celoti letos še sposojeni, so začasni, tako da jaz upam, da potem drugo leto, no, bi pa že res še te tretjo fazo izvedli.
0: Ste v dogovoru s pristojnim ministrstvom oziroma še pogovori potekajo verjetno?
1: Zdaj se bojo nadaljevali, zdaj veste, da so bile volitve, da pač prejšnja vlada je zaključila svoj mandat, zdaj pa upam, da bomo imeli čim prej sestanek na ministrstvu in verjamem, da bojo naklonjeni. Se je tudi projekt v bistvu amfiteatra se je začel v času prejšnje Janševe vlade, tako da verjamem, da bo projekt podprt še naprej.
0: Koliko pa je vredna še ta zadnja faza?
1: Okvirna cena je slaba 2 milijona še. Z vso opremo pa bife, mogoče celo zdaj malo manj, niso še dokončni izračuni, prav zaradi opreme tudi se zelo spreminjajo cene, tudi usklajujemo glede na to, kaj res potrebujemo, ne, kaj je tisto nujno, ker pač ne želimo zdaj imeti prav haj opreme, če ne potrebujemo, tako da leto se bo v bistvu tudi pokazalo, kaj nam dejansko manjka pri izvedbi vseh teh projektov.
0: Glede kadrovskega vidika, lani ste vendarle omenjali, da bo to precejšen zalogaj za SNG.
1: Ja, leto smo dobili, bom rekla, še dve zaposlitvi, šlo bo pa tako, da bomo najeli tudi še zunanje sodelavce, ker enostavno nas je premalo. Že ko se je delala mala dvorana, se ni dobilo nobenega novega delavca. Zdaj v zadnjih par letih smo jih dobili nekaj, no, ampak da bomo lahko pa v celoti izvajali program, bomo mogli pa še dodatnih vse 5 do 6 tehničnega kadra dobiti.
0: Lepo vam kaže tudi na Borštnikovem srečanju, kakšni so občutki ob teh priznanjih.
1: Ja, nam se zdi to, v bistvu smo zelo veseli, dve predstavi ste izbrani, tekmovalni program Borštnikovega srečanja, kar je že samo to dejstvo, je to en velik uspeh, ena velika potrditev, da smo lani res imeli eno izjemno leto, da smo dobro delali. Na zadnje so bili tudi drugi festivali, kjer smo bili na dnevih komedije, na tednu slovenske drame, v Zagrebu na dnevih satire, vabila še prihajajo, tako da že samo to je potrditev, da delamo dobro.
0: Čestitke tudi ustvarjalcem za njihove uspehe in seveda naj bodo poletni večeri lepi, prijetni in dolgi. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.
2: V sredo, v središču, kolo se vrti. Bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži, vstop je prost.
5: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških Brd.
6: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
13: Polavček.
15: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
16: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
15: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
16: Alu plus Branik. Velik plus.
17: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
18: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
19: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
20: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
21: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Herman's Hermits zaključujejo prvo uro, zadnjo uro do poldneva, v naslednjem pa začenjajo Tabu. Z njihovo nekoč nekje, še prej Paula Šegula, tudi o tem, kako izgleda 600-milijonska Trumpova dvorana v Beli hiši. Ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vodenje države pomeni služenje vsem ljudem in varovanje zaupanja v demokracijo. Vladi je zaželela uspešno delo, hkrati pa je jasno povedala, kje so njene rdeče črte. Sodelovanje ja, vendar ne za ceno ustave, neodvisnih institucij, medijev, javnega zdravstva, šolstva in človekovih pravic. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj med tem Sloveniji sporoča: Božičnica se sliši lepo, ampak nekdo jo mora plačati. OECD zato vladi predlaga ukinitev obveznega zimskega regresa. Ukrep naj bi preveč obremenjeval javne finance in gospodarstvo. Zimski regres sicer znaša 639 evrov, kar po njihovi oceni povečuje stroške podjetij in pritiska na državno blagajno. Zato predlagajo, da ga država ukine ali pa naj o izplačilu spet odločajo delodajalci sami. Trumpova nova plesna dvorana v Beli hiši pa naj bi bila precej dražja od prvih napovedi. Namesto 200 milijonov dolarjev naj bi projekt po poročanju Washington Posta stal okoli 600 milijonov. Del stroškov pa naj bi zdaj krili tudi davkoplačevalci, čeprav je Trump obljubljal, da bo šel denar iz zasebnih žepov. Poleg tega se mu je zalomilo še pri odsevnem bazenu pri Lincolnovem spomeniku. Hoteli so lep moder učinek, dobili pa zeleno vodo zaradi alg.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Krasno sredo imamo, dragi moji, kratki rokavi so spet obvezna oprema in sončna očala tudi ne boje škodila in še do konca tedna bo tako, danes temperature do 31 stopinj, jutri pa še toplejše z najnižjimi jutranjimi okrog 18. Kakšna plohca pa je možna v hribovitem delu regije, kar se tiče trenutnih razmer, pa imamo 27 stopinj že v Novi Gorici, enako v Ajdovščini in 26 v Tolminu.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Uncami Postojno proti nam in med Razdrtimi Postojno proti Ljubljani. Oviran promet pa v isto smer tudi med Dragomirjem in Brezovico, tako da previdno po primorki, ker boste tam danes še posebej rabili nekaj živčkov in srečno kamorkoli vas že pelje. Če pa na poti še kaj opazite, sporočite na 080-22-55.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dober dan vsem v moji družbi, Jakob z vami, zdaj pa vse najboljše vsem, ki praznujete danes. Ne vem, če veste, si ta datum delite z eno legendo, ki jo vsi poznamo po glasbi, pa noben točno ne ve, kako človek sploh zgleda. Ja, kdo praznuje z vami, preverimo v nadaljevanju, do takrat pa z nami Tabu in nekoč, nekje. Dober dan.

0: Joanne Osborne in One of Us. Komad, zaradi katerega je Joanne dobila kar nekaj groženj v svoji karieri, ker v njej poje, kaj če bi bil Bog eden izmed nas. In to je marsikoga razjezilo. Na Robinu ostajate, Jakob z vami. Danes pa želim vse najboljše vsem rojstnodnevčkom in tudi človeku, ki je dokaz, da za svetovno slavo ne rabiš nujno divjega rock'n'roll življenja.
1: Časovni stroj hitov. Na Radiu Robin.
0: Z vami svojih 83 danes praznuje Barry Manilow. Ja, ki je prej, ko je ratal zvezdnik, pisal najprej reklame, reklamne džingle. Ja, resno, tiste kratke melodije za reklame, ko jih slišite tudi tukaj na Robinu. Komad Mandy, njegov največji hit, pa sploh ni bil potem mišljen za njega. Pesem je že obstajala pod naslovom Brandy. Barry pa se je skoraj potem odpovedal in potem so naslov spremenili v Mandy in jo tudi posnel. In pristala je na prvem mestu lestvic, kar pomeni, da bi danes mogoče vsi peli Brandy na mesto Mandy. Prodal je več kot 85 milijonov plošč, pa ga marsikdo na ulici še vedno ne bi niti prepoznal. Barry je tak človek, ki se pač drži bolj zase, kar je po moje idealna kombinacija, če pogledaš, slava, denar, pa še vedno si lahko greš normalno po kruh, brez da bi te kdo preveč motil. Pa dajmo ga slišati, Barry Manilow, ki ga po glasbi vsi poznamo, in njegova Mandy. Uživajte.

0: Dajmo roke v zrak in uživamo to sredo, kar se da. Robin, poslušate, Jakob z vami. Predvčerajšnjim je Martina končno prišla do nas in nam sporočila novico, ki smo jo nestrpno čakali cel vikend.
1: Četrtek bosta vidva šla v bitko.
0: Naša dva jutranika se bosta borila in to že jutri, ko nas čaka finale.
2: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Poslednja bitke med spoloma nas čaka, a brez skrbi moški, ker imamo točko prednosti. Našemu jutraniku Sandiju morajo spodleteti obe vprašanje, da ženske povodijo in do tega ne bo prišlo, no.
3: Ali pa...
0: Ja, no, zdaj ko pomislim. Zna ratat kar napeto, tako da rabimo vse navijače ob zaključku sezone. Napište mi na 0417-760-300. Kdo mislite, da bo odnesel zmago za svoj spol? Suska ali Sandi, ker vse bo, kot že rečeno, znano že jutri, takoj po devetih.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Pa Max in Kings and Queens, ko se bližamo polovici ure, Jakob z vami, zdaj pa na Bovško, kjer policisti in reševalci tudi danes nadaljujejo z iskanjem pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške. Kako poteka akcija za enkrat in še več, pa že v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov. Makej si šov! Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. Ob 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: Ho, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva!
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
4: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Policisti in reševalci na Bovškem tudi danes nadaljujejo z iskanjem pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške. Po doslej zbranih podatkih je pogrešani v petek s kolesom iz Italije vstopil v Slovenijo na Goriškem in na to pot nadaljeval preko Čepovana proti Tolminski. Naslednji dan, v soboto, je okoli 6.30 zjutraj iz Tolmina z gorskim kolesom znamke Kelis rumene barve krenil v smeri Loga pod Mangartom, kamor naj bi po večurni vožnji tudi prispel. Vsaj tako je zabeležila njegova kolesarska aplikacija. Istega dne je svojcem poslal sporočilo, da na omenjenem območju išče prenočišče. Po tem času je njegov mobilni telefon postal nedosegljiv. Včeraj popoldne je pod vodstvom policijske postaje Bovec stekla obsežna iskalna akcija. Sodelujoči so pregledali turistične in planinske poti v okolici Loga pod Mangartom, območje doline Loške koritnice in Možnice, okolico vasi Strmec, cesto na Mangart vse do Mangartskega sedla ter številne druge pešpoti na širšem območju. Iskalna akcija se tudi danes od jutranjih ur nadaljuje na območju zadnjega dela Loške koritnice oziroma pod Malim Mangartom za lovsko kočo. Občina Tolmin je nekoliko prerasporedila sredstva v svojem proračunu. Rebalans je uravnotežen, tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani je povišan za 205 tisoč evrov. Med ključnimi razlogi za rebalans je župan Alen Čeru navedel potrebno sanacijo telovadnice osnovne šole Most na Soči po decembrskem požaru, v katerem je nastalo za 800 do 900 tisoč evrov škode, od katerih jih 380 tisoč pokriva občina.
7: Na tak način zagotavljamo res aktivno črpanje tako zunanih sredstev kot lastnih, da lahko ta investicijski cikl, ki je v teku, normalno v bistvu izvajamo.
6: Nekateri drugi ključni razlogi so še sistemski dvig plač in prispevkov v javnem sektorju, ki se predvsem odraža pri plačah v vrtcih, povišanju materialnih stroškov v osnovnih šolah, višjih regresiranih stroških oskrbe v domovih za starejše in vplivu nadaljevanja programa sanacij po ujmah leta 2023.
7: Predvsem, da smo vse sredstva, ki smo jih dobili za sanacijo po naravnih nesrečah, tako tistih z leta 23 kot teh v letu 25, uskladili z državnim proračunom. Tam je skozi sistem refundiranja teh investicij denar na voljo, morajo pa številke po domače klapati z načrtom razvojnih programov na državni ravni, da potem lahko ta refundacija poteka aktivno.
6: Svetniki so rebalans soglasno podprli najprej v prvi, no to pa še drugi obravnavi.
8: 28 kažejo termometri trenutno v Ajdovščini, 27 v Tolminu in 20 stopinj na Otlici. Jutri zjutraj najnižje okrog 18 in kasneje najvišje tudi lepo čez 30 stopinj. Pri nas bo, kot kaže, ostajalo suho tudi do konca tedna, v notranjosti države pa pričakujte tudi kakšne nevihte in plohe.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Še naprej ostajajo zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti nam in med Razdrtim in Postojno proti prestolnici. Vsi, ki uporabljate priključek Postojna, pa tudi štejte v pot to, da bo tam uvoz zaprt od ponedeljka 29. junija od 5. za približno 2 tedna v smeri proti Kopru in v smeri proti Ljubljani od ponedeljka 22. junija od 5. do predvidoma 12. julija. Obvoz je urejen preko priključkov Razdrto in Unec. Če pa še kaj drugega opazite, pa kar sporočite na nič 80 nič 22 55.
9: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
10: Tam je doma kakovost in udobje.
9: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
10: Ter priznano pohištvo Alples.
9: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
11: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
8: 4 minutke čez povdne in pol.
11: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
8: Ja, nadaljujemo z muziko za še lepši popovdan. Začenjata pa Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Dve veliki imeni dance popa, ki sta potrebovali več kot 15 let, da sta končno posneli skupaj hit. Zdaj pa tudi na Robinu kot prvi. Uživajte.
11: 4 v vrsto. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Alex Warren in Fever Dream, na Robinu Jakob z vami in spet se bo vrtelo jutri, ker se vračamo s kolesom sreče. Jutri med 3. in 6. v Supernovo Mercator Ajdovščina in spet bomo delili nagrade in tudi supernovine kartice z dejanskimi sodmi, ki jih lahko potem porabite prav kakor vi želite. Mogoče tudi kaj lepega za naše drage tate, ki danes praznujejo svoj dan. Mislim, da ne bojo zamirili, če pride darilce z enim dnevom zamude. Tako ste se, recimo, jih odločili porabiti zadnjič.
1: Za šolske potrebčine.
2: Lahko za čips.
3: Bombone.
2: A kupila bom nekaj za otroke, mogoče sestavljanko, knjigo. Moja hčerka obožuje sestavljanke in knjige. Tako.
0: Ja, kakorkoli jih porabite, to je vaša stvar, najprej pa jih morate dobiti. To, kot že rečeno, lahko naredite že jutri med 3. in 6. popovdne, ko bomo Robinovci v supernovi Mercator Ajdovščina spet z vami in supernovinim kolesom sreče.
4: Kolo se vrti! Bo sreča na tvoji strani! V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v supernovi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne supernovine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini.
5: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono. 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko. 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Od kvantnih tehnologij do pospeševalnikov delcev, rešitve podjetja Instrumentation Technologies so del najzahtevnejših tehnoloških sistemov na svetu. Želiš soustvarjati rešitve, ki premikajo meje mogočega? Pridruži se naši razvojni ekipi. Iščemo strokovnjake z področja razvoja programske opreme, elektronike in sistemske arhitekture. Več informacij o odprtih pozicijah najdeš na i-tch.si.
11: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in Moj dom zaživi.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
15: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
16: Polavček.
17: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
16: Polavček.
18: Iščete ograjo, ki ne rjavi
19: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
18: Izberite aluminijaste ograje Simp.
19: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
18: Simp. Za varno in lepo stran doma.
10: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Pink in Can We Pretend zaključuje prvo popodansko uro, prvi po enih, pa oni. U2 in frontman Bono, ki je, ko je bil mlad, bil del druščine, kjer so si dajali vzdevke. Njegov vzdevek je bil najprej Steinheg van Hui Sen Lo Leg Bang Bang Bang. In potem so ga pač skrajšali v Bono Vox. Ja, njih torej slišimo v nadaljevanju, še prej pa tudi o tem, da se bojo zdaj ne samo ko politiki takrat za olimpijske igre, ko so imeli potem vsi prebavne motnje, v reki Pariza z ogledom na Eiffelov stolp lahko kopali tudi ostali. Več je preverila Ula Šegula.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, prijetno sredo, voščim Ula Šegula. Najprej v Maribor. V stanovanju na Taboru so našli mrtva moškega in žensko. Kriminalisti še upravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Ali je katera od oseb umrla nasilne smrti, za zdaj še ni znano. Policija bo več informacij sporočila po končani preiskavi. Europol pa je na osveženem seznamu najbolj iskanih oseb v Evropi izpostavil tudi dva Slovenca. Melisa Smrekar je iskana zaradi suma oduzema mladoletne osebe, Mitja Petrič pa zaradi suma pranja denarja in goljufije. Po navedbah Europola naj bi Smrekarjeva zadrževala mladoletno Julijo Pogačar na neznani lokaciji. Za Petriča, ki naj bi z lažnimi obljubami o varnih naložbah oškodoval več ljudi, pa sumijo, da se skriva v tujini. In še v Pariz, kjer so zaradi novega vročinskega vala odprli del kanala San Martin za plavalce. Kopanje bo dovoljeno pod nadzorom reševalcev, mestne oblasti pa opozarjajo, da je skakanje z mostov še vedno prepovedano. Temperature v Franciji bi lahko sicer ta teden dosegle tudi 40 stopinj. Kasneje poleti bodo za kopanje odprli še določene dele Sene. Pariz je namreč v čiščenje reke vložil več kot milijardo evrov, tudi zaradi predlanskih olimpijskih iger, kar je bilo še pred kratkim skoraj nepredstavljivo, zdaj postaja del mestnega poletja. Kopanje sredi Pariza.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: 28 povprečno, že kažejo termometri trenutno po regiji, 20 sicer najbolj hladnih trenutno v Otlici, jutri zjutraj pa najnižje okrog 18 in kasneje spet toplo in krasno s temperaturami tudi čez 30 stopinj. Pri nas bo, kot kaže, ostajalo torej suho do konca tedna, v notranjosti države pa pripravite dežnike, ker napovedujejo plohce in nevihte.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti v bližini Postojne v obe smeri, tako da tam že priporočamo voz po usporedni regionalni cesti. Za vse, ki uporabljate priključek Postojna, pa naj ponovim, da bo tam voz zaprt od ponedeljka 29. junija od 5. za približno 2 tedna v smeri proti nam in v smeri proti Ljubljani od ponedeljka 22. junija od 5. do predvidoma 12. julija. Obvoz je urejen preko priključkov Razdrt in Unec. To je z cest trenutno vse, če pa še kaj opazite, sporočite na 080-22-55.
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in
8: Radio Rob.
0: Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami v nadaljevanju, pa slišimo, kako bi pri zobozdravniku peli oni. Legendarni Kingstoni, ki so včeraj sedli za VIP mikrofon pri voditeljema Sandiju in Suski in predstavili njihovo novost, ki jo slišimo v nadaljevanju, pa tudi tole.
9: Cela ulica lori.

Teddy Swims in Bad Dreams. Lepo, da ostajate na Robinu, Jakob z vami. Včeraj v jutranjem Makejsi šel pa oni. Legendarni Kingstoni, ki so predstavili tole novost.

0: Naša jutranika Sandi in Suska sta jim dala izziv, kjer so morali zapeti refren komada Cela ulica nori v različnih verzijah.
1: V verzija, kot da pojete ob 6 zjutro in ne smete zbuditi sosedov.
2: Ne smemo zbuditi sosedov.
3: Cela ulica nori, cela ulica nori, ulica nori. Ne kriči ena, ena, tri. Okay. Cela ulica nori.
1: No, okay.
3: Ker sosedje spijo.
4: Odlično, pravilno.
3: In se nikamor ne muti.
1: Zdaj pa... Okay, imajo...
4: Ja, oni so še v igri, oni so padli noter. Ja.
3: Sose če spim.
1: Kot da ste v operi. Ojej, ta je težka.
4: Ta je težka, prezgodna ura.

0: Zdaj pa, kot da ste pri zobozdravniku.
1: Hello, Richard.

Spandau Ballet in True, romantično, Robin je to in Jakob z vami. Pa berem tukaj, da znanstveniki pravijo, da je poznavanje zgodovine ključno za razumevanje človeške narave. In da če poznamo našo zgodovino vsaj en toliko, bomo lažje razumeli vse, kar se tudi danes in v prihodnosti dogaja okrog nas. Zdaj, učiteljica, če poslušaš, točno veš, da jaz za zgodovino lih nisem, ker te nisem prav neč poslušal. Ja, verjetno me z principa ne poslušaš zdaj. Ma v glavnem, veste, kako vem, da ne poznam zgodovine? Ker vsak zgodovinski film, ki ga gledam, sedim na robi stola. Ja, veste uno, kaj se bo zdaj zgodilo? Sem gledal Pearl Harbor, sem bil lih tako presenečen kot oni.

0: Mariah in Be Cool, It's Complicated, je komplicirano. Vanja, so tudi novičke v nadaljevanju tako komplicirane?
1: Ja, živijo, včasih pa so komplicirane. No, v nadaljevanju gremo na gradišče nad Provačino, kjer se že en čas, v bistvu so obdani z gradbiščem, so na gradbišču. Zdaj pa prejšnji teden je nekaterim zavrela tudi kri, ko je bilo deževje in jim je nanosilo material. Kdaj bo končana investicija in zakaj se je zapletlo vsem temu nadaljevanju?
0: Hvala, Vanja.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
5: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
6: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
7: Ho, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
6: Let Shop kaj?
7: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji, imajo super poletno ponudbo.
6: Aha, in kaj to pomeni?
7: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
6: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
7: Greva!

0: nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo? V novem domu. Kaj, kar čakala vas je tukaj? Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
2: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
4: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Prijetno sredo voščim Vanja Terkman. To, kar se zdaj dogaja na gradišču, ni podobno nobeni stvari. Tako nam je zaupal jezni krajan gradišča nad Prvačino, kjer že približno leto dni poteka več investicij, tako občinskih kot državnih. Po številnih zaporah in oteženem dostopu je prejšnji teden nekaterim zavrela kri, saj je po neurju z obilnim deževjem gradbeni material naneslo tudi na njihova dvorišča. Vasja Makovec.
10: Mesec nazaj so nam držijo pomagali gasilci, ki smo bili pod vodo. Zdaj po enem mesecu, ko je prvič padal spet malo večji dež, smo bili spet pod vodo, smo reševali nekako sami, katastrofa. Drugi dan pridem na dvorišče, 70-letni sosed sam premetava hramo, ki mu je nanosilo na dvorišče, medtem ko delovci Ginexa pečo čapčice na deponiji.
9: V podjetju Ginex medtem pojasnjujejo, da redno izvajajo tudi vzdrževalna dela na poteh v območju delovišč. Te so trenutno utrjene s tamponom, kar ob močnejših nalivih predstavlja težavo, saj velike količine vode v tamponu ustvarjajo jarke in odnašajo material v nižje predele. Prav to se je zgodilo tudi ob zadnjem močnem nalivu. Direktor podjetja Primož Ule.
11: Ko pridejo močni nalivi, kakor se je to zgodil prejšnji teden, pa se je zgodil še en mesec prej, to gremo sčistiti. Je pa res, da mogoče ne moremo to narediti v istem momentu, ne, ker mogoče niti nismo na tisti lokaciji v tistem trenutku, ampak do zdaj je bilo vedno tako, da če je bilo problematično, da so nas krajani poklicali, pa smo tudi, če se je le dalje, med samim nalivom smo poskušali umiliti dor vode oziroma tudi nanos materiala.
9: Predlagali so tudi začasne prepreke, s katerimi bi vodo usmerili mimo dvorišč, vendar se krajani s predlogom niso strinjali, saj bi jim bil onemogočen dostop z vozili do njihovih domov. Ule dodaja, da se je po zadnjem deževju komunikacija med enim od krajanov in zaposlenimi zaostrila, saj naj bi jim ta grozil s pobojem. Primer so predali policiji. Sicer pa, da se zaveda, da so domačini gradbišč že naveličani, zato jih naproša še za nekaj strpnosti in potrpežljivosti. Podobno predsednica krajevne skupnosti Tanja Gregor.
12: Krajani smo, če po domače bo rekla, štufi, dolgo traja, sem po drugi strani bo treba potrpeti, se na koncu bomo pa imeli urejeno celotno infrastrukturo, ne pa tudi rešilo bo na našo primarno težavo, plaz, pa tudi puščanje teh meteornih voda in kanalizacije pa sploh nismo imeli.
9: Dela so sicer v zaključni fazi, v prihodnjih dneh oziroma tednih bodo začeli z grobo asfaltacijo, kar bo vsaj deloma odpravilo težave, ki jih ob nalivih povzroča razmočeno gradbišče.
13: Prav poletno danes po regiji 27 stopinj že kažejo termometri v Sežani, enako v Tolminu in 26 trenutno v Vedrijanu. Temperature pa bojo še narasle tudi do 30, jutri še više do 32 stopinj z najnižjimi jutranjimi okrog 18. Popoldan pa nas v notranjosti države čakajo nevihte in plohe.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, če pa temu ni tako in še kaj zasledite, nič 8 nič 22 55, da sporočimo naprej.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
15: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
15: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
16: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
13: 4 minutke čez 1:30.
16: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
13: Paket tokrat začenja Daddy Yankee, ki je pred glasbeno kariero želel postati igralec bejzbola, potem pa so ga ustrelili v nogo in odpravil se je v muziko. In vseeno je uspel in zdaj kot prvi 4 v vrsti z njegovo Con Calma na počasi. Ja, sej drugače ne moreš, Daddy.

0: Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja. To si poje vsaka žena te dni, ko mož po noči sedi pred televizijo in gleda fotbal. Svetovno prvenstvo v nogometu pa ima letos eno precej nepričakovano zvezdo. Ni Messi, ni Mbappé, ni Ronaldo, pa to je Rata, po mehiško ali špansko, no. Racman Merlin, ki se po Mehiki sprehaja v nogometnem dresu in se slika z navijačmi. Po prvi tekmi Mehike je Ratu tak hit, da ga ljudje že kličejo neuradna maskota prvenstva. Kar je kar zanimivo, no, ne. Ti treniraš celo življenje, da prideš na svetovno prvenstvo, ne ješ kruha od 9 leta, spiš 6 ur na noč in treniraš ostalih 18, se odrečeš vsemu, da ti le Rata spravi tisto balo en dan šele v hol in pol ti vso pozornost ukrade foie gras v dresi.
1: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
6: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti jo vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock, ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
5: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
10: Lasne jedi, za prste obriznit.
11: Kje pa?
10: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15 ure.
10: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
11: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
10: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
11: Gostilna Zvezda v Solkanu. Tudi vas včasih kaj boli.
12: Leta prinesejo svoje.
11: Rešitev je bližje, kot si mislite.
12: Center dotik v Novi Gorici.
11: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
12: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
11: Ker dobro počutje ni samoumevno.
12: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: plešete, se ne morete sproščeno smejati.
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Nataša Pirc-Musar vlado poziva k previdnosti. Predsednica države je ob sprejemu nove vlade Janeza Janše poudarila, da bo opozarjala na posege v ustavni red, neodvisne institucije, medije, sodstvo, javno zdravstvo in šolstvo. Vlado je pozvala naj se izogiba omnibus zakonom, ki združujejo več področij in lahko povzročajo pravne zaplete. Predsednica je poudarila še, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utiša, ampak koliko različnih ljudi zna povezati. Hrvaška policija pa je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, na kateri je bilo 8 čeških državljanov. V nesreči so 4 osebe umrle, še 4 so poškodovane prepeljali v splitsko bolnišnico. Proti 33-letnemu hrvaškemu državljanu zdaj poteka preiskava zaradi suma ogrožanja varnosti prometa. Po navedbah Slobodne Dalmacije naj bi šlo za prvega častnika katamarana. Mladi pa niso tako brezskrbni na spletu, kot si včasih mislimo. Anketa YouReporta je pokazala, da bi 42% vprašanih najbolj prizadelo, če bi nekdo zlorabil njihovo identiteto ali brez dovoljenja delil njihove fotografije. Le 4% bi najbolj motil teden brez interneta. Zanimivo je tudi, da veliko mladih ne bi več zaupalo vplivnežu, če bi izvedeli, da sploh ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Sončen in vroč popoldan je pred nami in tako vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Jutri zjutraj okoli 18, čez dan vsaj 32 stopinj in še bolj vroče bo tudi v koncu tedna.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Vipavska hitra cesta je med pokritim vkopom Rbrnice in Nanosom proti razdrtemu ponovno odprta, tako da tam zaenkrat brez težav. No, nekaj zastojev med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med razdrtim in Postojno proti Ljubljani. No, dela na cesti pa bodo spet kravžljala živce na primorski avtocesti, kjer bomo imeli popolno zaporo priključka Postojna iz smeri Kopra v smeri Ljubljane. Torej, uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 5. za predvidoma 14 dni, izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. naprej do predvidoma 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Tako da ja, obeta se še kar nekaj težav, tako da držimo pesti, da ne bo prehudo. Nič 8, nič 22, 55, če pa naletite na kakšne druge težave na naših cestah že danes, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
6: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
4: Ja, eno lepo sredo vam želim. Smo že na polovici tedna in šolari imajo točno še en teden do konca letošnjega šolskega leta. Ja, in tudi prvi dopusti so že za ovinkom. Temperature se višajo in ja, lahko že rečemo, da je poletje že to. Pred nami danes marsikaj zanimivega, najprej pa ena dobra novička ravno glede našega slovenskega morja. Menda se splača skočiti do naše obale. Zakaj vam zaupam že po dveh hitih? Prvi pa bodo uro otvorili Meatloaf in I would do anything for love. Pa začnimo dan tako, kot je treba. Uživajte.

Klara Jazbec, milijon in ena želja. Ja, tudi jaz imam milijon in eno željo. Ena je, da bi bliže dopusti tukaj, ampak no, še malo bomo morali počakati. 10 minut čez drugo imamo na Robinu, sreda je že. No, ja, vedno bolj vroče je in počasi bo pašel tudi kakšen tufo v kakšni reki ali pa če skočite na hitro do morja. Zdaj, trenutne temperature rek sicer, ja, to še kar nizke, kar mrzlo je. Najbolj topla je recimo sicer Vipava na Mirenskem koncu, pri tam okoli 20 stopinj ima, morje pa ima že kar prijetnih 24. No in zaradi še ene novičke bomo letos še toliko raje zbrali naše slovensko morje. Po najnovejših podatkih Evropske agencije za okolje se je Slovenija po kakovosti morskih kopalnih voda uvrstila čisto na vrh Evropske unije. Ja, vse naše uradne kopalne vode na morju so namreč ocenjene kot odlične. To pomeni, da se lahko v Piranu, Izoli ali Koperu ne boste samo ohladili, ampak tudi kopali v eni najbolj čistih morskih voda v celotni Evropi. Tako da letos ob vseh poletnih debatah kam na dopust lahko tudi mirno rečemo, tudi malo domoljubno, naše morje je sicer majhno, ampak po kakovosti plava med evropskimi velesilami.

0: Dua Lipa in skoraj 20 minut, čez drugo že imamo. Sreda je danes, 17. juni že in tudi danes je naš Simon Kovač zjutraj takoj po sedmih poskrbel, da smo na tekočem s trenutno situacijo blizu in daleč, no danes je pod drobnogled vzel meso in tisto zelenjavnega izvora.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Kolikokrat se je že zgodilo, da ste stali pred prodajno polico, a naredili ekonomički doktorat iz tega, kar ki piše na etiketi na izdelki od zada. Ne ter kaj, ki bi bili ebete ob vseh ejih, ki zdaj oramaj smo jih naštudirali počasi. Ma, ki je vse tako mičkino, da so binokuli premalo, bi človek moral jeti delač pežu ne samo se s takojinem kovaližu, ampak tudi se z mikroskopom na mesto očal. Ben, ena od tadih je mimo. Ev? Pa lepo reči, da ne nuca neč, je sprejela uredbo, po kateri je bišteka, zrezek, lahko samo kus mesa. Se pravi, na policah neč več fetina s soje in šoma. Uredba prave, da je meso samo užitni del živali, kar pomene tudi, da se izrazi ku zrezek, kotlet, slanina, mimo hrede. Kako lahko prodaja sledicu, ko je slanina na ratu iz soje, čo, zločin proti človeštvu, vse za častilce, kralja, živali, punjsa. Ben, se z novo uredbo ne bo treba več po ure študirati, ali je bišteka v hladilniki bišteka, ali razvaljena soja, ki dela fintu, da se je pasla. Pero, Achtung, Achtung! Burgeri in klobase so še zmeren lahko s soje, tako da previdno se ni, da bi človek umrl, če zahrizo v kraljico polščin, soju, na mesto v kralja živali. Pero ostane malo slabo. Elora, mikroskop lahko ostane doma. Zdaj, cejt, ki bomo lahko šli v trgovinu s stokvinem na mesto valiže, upanje je zadnje, ki umre. Se vem, boljš vohto lažba, ma za si ne pokvari dan, bož uredi.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: Evo, pa smo na tekočem za danes. Kaj pa bo Simon pokomentiral jutri? Pa slišite takoj posebnih, zato ja, priklopte se k nam.

0: Bryan Adams nas je popeljal do nebes in nazaj z njegovim komadom Heaven in nas popeljal še malo bližje polovički druge. Še 5 minut k nam manjka, če smo natančni, špela ostajamo v vaši družbi. No danes se s prvo projekcijo v Štandržu pa začenja filmsko poletje na obeh straneh meje. Kako pestro bo in kaj vse vsebuje program, o vsem tem bo govora v nadaljevanju, zato seveda ostanite blizu.
1: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
5: Za lepše otroške dni Evitas.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Po zimi na soncu, poleti na morju.
12: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
14: Privoščite si najboljše iz fruktala.
13: Fruktal v sodelovanju z naravo.
15: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
15: Polavček.
17: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
18: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Danes svojo pot začenja potujoči Kino Soča iz Onzo Cinema, ki bo tudi letos obiskal trge, dvorišča, vaška jedra in urbane ploščadi na obeh straneh meje ter v skupni prostor vrnil izkušnjo kina kot srečanja pod milim nebom in med ljudmi, tudi tam, kjer filmsko platno ponavadi ne stoji. Potovanje se tradicionalno začenja v Štandrežu z dokumentarnim večerom in projekcijo novega filma Borisa Petkoviča Kdor ne skače.
5: Potem pa se bomo podali še na več različnih filmskih postojank. Že tradicionalno se vračamo v Špjeter, seveda Novo Gorico in Gorico, pa Kanal ob Soči, Grgar, Lokve in na Brežino. Prvič pa bomo nekako s filmom osvetlili tudi kraje, kot sta Bregin in Trenta. Zelo smo pa veseli, ker bomo letos zaključili filmsko potovanje v Beniški vasi, srednje.
4: Je povedala Nadina Štefančič, koordinatorka programa pri Kino Ateljeju. Poletni filmski vrvež bo prisoten tudi v Gorici, intenzivno predvsem med med 16. in 22. julijem s festivalom Nagrada Sergio Amidei. Predstavljena bosta tudi filma Amado Mio, Pasion nekega umetnika, avtorjev Matjaža Mraka in Robija Šapca, ter Navadna hruška Gregorja Božiča. Ko se bodo julijski dnevi v Gorici iztekli, se bo filmski utrip nemudoma preselil v Novo Gorico, kjer pride na vrsto letni kino Silvana Furlana. Ta poteka že od leta 2012 pod okriljem Novogoriške mestne občine in bo ploščat med 25. in 31. julijem 14. leto zapored spremenil v osrednji filmsko prizorišče regije. Mateja Zoran, vodja programov pri Kinoateljeju.
20: Kot vedno ostaje naše vodilo od prvega leta tako zasnovati program, da vsakdo lahko najde film zase, da najde motivacijo, da en večer priživi skupaj s prijatelji, z družino, tudi z neznanci na prizorišču ploščadi Silvana Furlana pod milim nebom pred velikim platnom. Skratka, veliko priložnosti za eno pravo filmsko doživetje.
4: Projekcije se v primeru slabega vremena letos selijo v prostore Epika. Pomemben del letošnje mreže ostaja tudi zunani amfiteater novogoriškega SNG-ja, v katerem je zasnovan program štirih večerov, ki jih povezuje razmerje med gledališčem in filmom.
0: Je sonce in kar vroče temperature bodo pred nami v tem popoldnevu in ja, kar navaditi se bo treba na vse to, kar nas to čaka tudi v naslednjih dneh, no jutri zjutraj. Temperature okoli 18, čez dan vsaj 32 stopinj in še bolj vroče bo proti koncu tedna.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Torej, Vipavska hitra cesta je med pokritim okopom Rebrnice in Nanosom proti Razdrtemu ponovno odprta, zastoji pa še vedno ostajajo med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, seveda na primorski avtocesti, ki pa bo spet... nekaj težav bo zaradi del na cesti, torej popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani se obeta. Torej uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 5. popoldne za predvidoma 14 dni, izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. do predvidoma 12. junija. Tako da kar nekaj težav bo še na tej naši primorki, ampak recimo, da bo to za danes vse. Če pa opazite še karkoli drugega, nič 22:55. Srečno!
19: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez 14:30.
19: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Še več dobre glasbe za še lepši sredin popoldan in tokratni paket neprekinjenih 4 začinja Bruno Mars. Uživajte!
19: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: In pozna 90-ta in Poison, tako v zaključku tokratnega paketa 4. Še dobrih 10 minut nas loči do tretje, Špela pa sem z vami. Sreda je danes, no včeraj pa smo imeli seveda nove VIP goste in kar cela skupina je prišla. Danes je Ja, in sončen dan so ustvarili legendarni Kingstoni, ki so predstavili tudi svojo novost To noč ne spimo. In tudi ta komad bomo v letošnjem poletju požvižgavali tudi na našem koncu, ko bomo skakali pod njihovimi odri, recimo tudi ta vikend v Goriških Brdih. So pa Kingstoni seveda že odvedno znani po dobrih žurih. Tudi predaleč lahko gre.
1: Imamo zgodbo iz absolventskega izleta na Kreti.
2: Aha.
1: In to je dejansko bilo, v bistvu smo bili na tej beach party, ne, ampak to je party tam popovdne, popodanski čas in tako naprej. Takrat smo štartali s koncertom ob 5. uri, recimo nekaj dasga. In očitno so bili decibeli malo, bom rekel,
2: previsoki.
1: Previsoki in dejansko so potem tam z okolice poklicali policijo, ne? In so prekinuli koncert.
2: So taki vraževirni komadi.
1: Ja.
0: Ja, verjamem, da v tako bogati karieri Kingstoni imajo kar enih štori, kako se je vse skupaj razpletlo. Ja, tudi zapeli so, ne vem, če ste ulovili. Če vas zanima, recimo, kako je slišati njihova cela ulica nori, če bi jo zapeli pri zdravniku, skočite na naša družbena omrežja, kjer vas vse čaka v videu in sliki.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
8: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl Zaston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
9: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
10: Že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
9: Let Shop kaj?
10: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
9: Aha, in kaj to pomeni?
10: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
9: To pa je odlično.
10: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
9: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
10: Greva!
11: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških Brd.
12: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
13: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
13: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
15: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Bonnie in Rivers of Babylon, tako v zaključku druge, še več dobre glasbe pa prihaja že čez nekaj minut. In Crazy Little Thing Called Love. No, še prej pa Goran Dragić je odprl novo košarkarsko igrišče. Kje in kaj bo pomenilo za lokalno okolje, pa je preverila Ula Šegula že čez nekaj trenutkov.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vrednote ustave, pravne države in solidarnosti niso ne leve, ne desne. Napovedala je, da bo opozarjala ob posegih v institucije, medije, sodstvo, zdravstvo in človekove pravice. Janša je odgovoril povezovalno, da bo izzive lažje reševati, če bodo iskali stvari, ki jih povezujejo. Na Bovškem pa iščejo pogrešenega kolesarja. Gre za 43-letnega Slovaka Miroslava Hutiro. V Slovenijo je prišel s kolesom iz Italije, nazadnje pa se je svojcem javil v soboto zvečer z območja Loga pod Mangartom, kjer je iskal prenočišče. Od takrat je njegov telefon nedosegljiv. Policija, gasilci in gorski reševalci teren pregledujejo tudi s helikopterjem in dronom, ter vse, ki bi pogrešenega morda kje opazili, prosijo za informacije. Za konec pa še v Naklo, kjer je Goran Dragić odprl novo košarkarsko igrišče, prvo v sklopu projektov njegove fundacije na Gorenjskem. Mladi so ob novih košarkarskih površinah dobili še igrišče za pickleball. To je sicer že 9. igrišče, ki ga je Dragićeva fundacija obnovila oziroma uredila v Sloveniji. V Naklem poudarjajo, da gre za pomembno pridobitev za otroke, šolo in celotno občino. Dragić pa tudi po koncu velike košarkarske kariere ostaja povezan z mladimi in športom.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sončno imamo in vroče zunaj in tako bo še v naslednjih dneh. Jutri zjutraj bo že takoj zjutraj okoli 18 stopinj, tako da se bo temperatura kar zvišala že takoj zjutraj. Čez dan pa vsaj 32 in tako bo še vsaj do konca tedna in lahko bo še bolj vroče.
3: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Je na naših cestah zaenkrat vse poteka bolj brez težav, samo nekaj malega je že skoraj tradicionalnih zastojev tam okoli Postojne v smeri proti Ljubljani in proti Kopru. Če pa opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in strpno še naprej.
4: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, dober dan. Skupaj vstopamo v tretjo uro našega skupnega druženja in ta teden je prinesel marsikaj, tudi Mišelinove zvezdice na našem koncu. No, kako pa lahko tudi vi pridete do svoje? Prvo stopničko zaupam že po glasbi, najprej pa seveda sama super glasba. Začenjajo Queenie in Crazy Little Thing Called Love. Dober dan.

Love Tonight z leta 21 in 10 minut čez tretjo imamo Špela, ostajam vaša popoldanska sopotnica, za nekatere srečne že na poti iz službe, za ostale pa seveda družba še v službi. No, tudi letos so bile podeljene nove Michelinove zvezdice in Slovenija je znova dokazala, da znamo kuhati na najvišji svetovni ravni. Ana Roš je s Hišo Franko obdržala prestižne 3 Michelinove zvezdice, v Michelinovem vodniku za leto 2026 pa je skupno kar 10 slovenskih restauracij, ki so si prislužile legendarno Michelinovo zvezdico. No in vas kdaj zamika, da bi se tudi vi lotili takih gurmanskih mojstrovin? Ste mogoče nadobudni domači kuhar ali pa slaščičar? No, ustvarjalci šova Masterchef že vabijo v novo sezono, ki na naše ekrane prihaja jeseni. Pravijo, da se splača prijaviti, ker nimaš kaj izgubiti. Morda prideš samo po novo izkušnjo, novo znanje ali pa kriješ talent, za katerega sploh nisi vedel, da ga imaš. Torej, od domače kuhinje do Michelinovih zvezdic je očitno precej manj korakov, kot si mislimo. Prvi korak je samo to, da si upaš stopiti za štedilnik, naslednji pa očitno vstop v Masterchef kuhinjo za tiste bolj pogumne.

0: Glockenbach in Tom Walker pravita, nikjer ni lepše kot doma, in res imata prav. Mogoče je to še toliko bolj razumljivo, ko smo v službi in res, res bi radi že bili doma. Ampak še malo pa bomo zdržali tudi danes. Na Robino ostajate Špela še vedno z vami, no danes pa se v našem studiju, pri našem dopoldancu, se je ustavil pri Jakobu, torej Urban Koritnik z Jet Black Diamonds, in predstavil njihovo novost. Zaenkrat smo v redu. Ja, kako je sploh prišlo do tega komada, torej Zaenkrat smo v redu? Kje je štorija od zadej?
1: Naslov novega komada Zaenkrat smo v redu moraš povedati v različnih verzijah. Jaz ti samo povem v kakšnih.
2: Okay,
1: smo?
2: Ja. Yeah.
1: Dobro. Se pravi, kot da smo v redu, kot da flirtaš. Kako bi bilo slišati?
2: Zaenkrat smo v redu.
1: Okej, jezno.
2: Zaenkrat smo v redu.
1: Pa še sarkastično.
2: Zaenkrat smo v redu.
1: Pa še zadnja, okej, da malo umirimo situacijo. Kot da si se ravno zbudil.
2: Zaenkrat smo v redu.
0: Ja, očitno smo lahko zaenkrat v redu v vseh različnih opcijah, no kako je do tega prišlo? Zaenkrat si lahko to pogledate na naših družbenih omrežjih, na našem Instagramu in Facebooku. No, mi smo veseli, da so Jet Black Diamonds zaenkrat še v redu in jim bomo lahko prisluhnili tudi v avgustu, in to v kinu Šiška. Tako da, fantje, kar tako naprej.

0: Mark Amber in Belong Together. Ja, tudi vi in jaz sodimo lepo skupaj kot ledeni čaj in vroče poletje, tako da ja, kar ostanite z mano. Še naprej, 4 minutke nam manjkajo še do pol četrte. No, policisti in reševalci na Bovškem pa tudi danes nadaljujejo z iskanjem pogrešenega 43-letnega državljana Slovaške. Več podrobnosti pa seveda v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Poletje kliče. Si pripravljen na zabavo? Brezplačna napihljiva igrala. Obrazde poslikave in limonada za vse. To soboto, 20. junija med 16. in 20. uro. V supernovi Mercator Nova Gorica. Več na supernova.si.
8: Ena optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 €. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
11: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
12: V novem domu.
11: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
12: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
13: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
15: Polavček.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Lepo pozdravljeni. Prenova Kosovelove domačije, katere zaključek so pričakovali že v začetku letošnjega Kosovelovega leta, se je nekoliko zavlekla, a so projekt vendarle uspešno zaključili. Včeraj so v Tomaju, kjer je Srečko Kosovel preživel del svojega življenja, slovesno odprli prenovljeno domačijo in njeno okolico. Na to je župan občine Sežana Andrej Sila resnično ponosen.
15: Začetek je bil kar mučen v kontekstu tega, da smo bili postavljeni pred dejstvo, da se nam lahko zgodi to, da se nam del domačija podere. Gre namreč za ugotovljeno dejstvo, da popušča spodnji podporni zid in da je domačija netemeljena in da je postavljena brez temelju na kmetijski površini, kar je povzročil s posedanjem zida tudi določene zaskrbljujoče razpoke na sami stavbi in so nam statiki nekako napovedovali, da vkolikor ne bomo v kratkem sanirali, da nas lahko doleti res delno podrtje same domačije.
20: V sklopu del so prenovili in energetsko sanirali celotno stavbo, prenove pa sta bila deležna tudi vrt ter vrtna lopa, ki je postala manjša trgovinica in vstopna točka. Celotna prenova je stala 1,3 milijona evrov. Prenovljena Kosovelova domačija ne bo delovala le kot muzej, pač pa tudi kot medgeneracijsko središče, ki bo povezovalo literaturo, umetnost, naravno dediščino, krasa in sodobne družbene teme. Še pred stanovanjsko sosesko Lada v bližini biotehniške šole se bodo v Šempetru prodajala stanovanja v novem stanovanjskem objektu Duo Verde, ki bo obsegal 63 novih stanovanj, namenjenih tako posameznikom kot družinam. Kupcem bodo na voljo stanovanja različnih tlorisov, od dvosobnih do štirisobnih. Vsakemu stanovanju bo zagotovljeno vsaj eno garažno parkirno mesto, pri čemer bo število parkirnih mest odvisno od velikosti posameznega stanovanja ter shramba v klet. Etaži. O tem nas je seznanil tudi župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk.
21: Kolikor sem seznanjen, je za ta projekt že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in tudi investitor je izrazil interes, da začne z gradnjo takoj.
20: Zanimanje za ta stanovanja je že veliko, so pa, kot rečeno, v Šempetru v pričakovanju izgradnje soseske Lada, ki bo imela več kot 200 stanovanjskih enot, kar pomeni, da bo postala dom med 600 in 700 prebivalcem. Občina ima v tem trenutku 6500 prebivalcev in na področju gradnje stanovanj beleži velik potencial, se pa sooča s pomanjkanjem zemljišč, kjer bi jih lahko zgradila še več.
21: Naša občina je za nove občane zelo atraktivna, imamo praktično vse, kar imajo veliki, skoraj vse je na dosegu roke in popraševanja po nepremičnjah je veliko.
20: Na koncu pa župan pove, da je delovnih migracij tudi v občini Šempeter Vrtojba veliko. V občino se dnevno na delo pripelje 4500 ljudi, odpelje pa približno 1500. Treba se je zavedati, da je Goriška oziroma Vipavska dolina enovito območje, kjer si ljudje iščejo dom v bližini službe in obratno. Policisti in reševalci na Bovškem tudi danes nadaljujejo z iskanjem pogrešanega 43-letnega državljana Slovaške. Po doslej zbranih podatkih je pogrešani v petek s kolesom iz Italije vstopil v Slovenijo na Goriškem in na to pot nadaljeval preko Čepova naproti Tolminski. Naslednji dan, v soboto, je okoli 6.30 zjutraj iz Tolmina z gorskim kolesom znamke Kelis rumene barve krenil v smeri Loga pod Mangartom, kamor naj bi po večurni vožnji tudi prispel, vsaj tako je zabeležila njegova kolesarska aplikacija. Istega dne je svojcem poslal sporočilo, da na omenjenem območju išče prenočišče. Po tem času je njegov mobilni telefon postal nedosegljiv. Včeraj popoldne je pod vodstvom policijske postaje Bovec stekla obsežna iskalna akcija. Sodelujoči so pregledali turistične in planinske poti v okolici Loga pod Mangartom, območje doline Loške koritnice in Možnice, okolico vasi Strmec, cesto na Mangartu se do Mangartskega sedla ter številne druge peš poti na širšem območju. Iskalna akcija se tudi danes od jutranjih ur nadaljuje na območju zadnjega dela Loške koritnice oziroma pod Malim Mangartom za Lovsko kočo.
0: Še naprej nas razvaja sonce in prav poletne temperature in tako bo tudi v prihodnih dneh. Jutri zjutraj okoli 18 stopinj, kar bo, ja, toplo bo že takoj zjutraj, čez dan pa se bo kar višalo in višalo tja do 32 stopinj in tako bo še proti koncu tedna, oziroma, no, še bolj vroče bo.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno, na primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in Ravbar Komando v smeri Kopra zaradi ovira na cesti, zaprt imamo počasni pas, no seveda pa še naprej zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Če na vaših poteh opazite še karkoli drugega, nič 8 nič, 22.55, srečno!
22: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 6 minut k čez pol četrto.
22: Čas je za štiri hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, v takem vročem ozračju se prileže sama super glasba, da nas bo malo ohladila. Fine Young Cannibal začinijo prvi.
22: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Summer in Undressed, hit lanskega leta na valovih Radia Robin, tako zaključuje tokratni paket štirih. Špela sem z vami na današnjo sredo, 17. junija, in jutri bo že tretji četrtek v mesecu in vsi vemo, kaj to pomeni. Ja, spet bomo Robinovci v supernovi Mercator Ajdovščina in se igrali z našim kolesom sreče. Natančneje, tam vas bosta jutri pričakala Jakob in Suska. Lepo ste vabljeni, da se nam po nakupovanju ali pa kakšni kavici recimo pridružite in zavrtite kolo, pa zadenete same super nagrade. Z vami bomo med 3. in 6. uro popovdne in spet bomo delili supernovine, darilne kartice in druge nagrade presenečenja.
1: Ne vem, po mojem to v trgovini za kakšne sladkari ali pa kaj.
2: Prav po nakupih grem. Mogoče kakšna čistila.
3: Mogoče kar za sina za nalivko, ker jo gremo ravno kar kupit.
4: Ja, mi se jo gremo kupit.
0: Ja, tako so se naši nagrajenci razveselili darilne kartice supernove Mercator Ajdovščina, tako da če bi želeli svojo, ja, jutri se spet vidimo v supernovi Mercator Ajdovščina.
5: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Za še lepši dan.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
4: Tudi vas včasih kaj boli.
1: Leta prinesejo svoje.
4: Rešitev je bližje, kot si mislite.
1: Center dotik v Novi Gorici.
4: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
1: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
4: Ker dobro počutje ni samoumevno.
1: Zato ga s dotikom ohranjamo vsak dan.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
1: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
7: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Michael Jackson in Beat It, tako v zaključku tretje ure našega druženja, tako po četrti pa prihaja Beyoncé. Malo country ritmov z Texas Hold'em prihaja že čez nekaj minut, še prej pa je Ula Šegula preverila, kako dobro je šlo našim otrokom pri nacionalnem preverjanju znanja. In ja, žal, menda ni šlo najboljše.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Mariborski policisti preiskujejo sum umora in samomora. V enem od stanovanj v mestni četrti Tabor so namreč našli dve trupli. Policija sumi, da je 63-letni moški umoril 62-letnico, na to pa življenje vzel še sebi. Policijska preiskava sodnim izvedencem in tožilstvom na terenu še poteka, zato več podrobnosti o motivu za zdaj ni znanih. Iz Črne kronike pa k novici, ki Slovenijo postavlja precej više na evropski zemljevid znanja in razvoja. Švicarski Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek je v Ljubljani odprl nov center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V njem bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Naložba je vredna okoli $90 milijonov, Slovenija pa naj bi s tem postala eno ključnih Sandozovih razvojnih središč. Skupna vlaganja podjetja pri nas bodo do leta 2029 presegla €1 milijardo. Znanosti nam torej ne manjka, zdaj pa vprašanje, kako dobro nam gre pri tistih, ki bodo nekoč sedeli v takšnih razvojnih centrih. Nacionalni preizkusi znanja namreč kažejo, da se zatika že pri osnovah. Letošnji nacionalni preizkusi kažejo težave pri bralni pismenosti najmlajših učencev. Tretje šolci so pri slovenščini dosegli dobrih 40%, kar je pod pričakovanji in še manj kot lani. Pri matematiki je bil rezultat boljši, a več kot polovica otrok ni rešila besedilne naloge iz vsakdanjega življenja. V 6. in 9. razredu se kažejo tudi velike razlike v znanju angleščine. Rezultati tako kažejo, da bralna pismenost ni samo stvar jezika, ampak osnova za skoraj vse predmete.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Sončno in vroče imamo s temperaturami tudi tja do 30°C recimo v Novi Gorici in tako bo tudi v naslednjih dneh sončno, vroče, jutri zjutraj, bo že zjutraj okoli 18 stopinj, čez dan pa gremo višje tja do 32 stopinj in v koncu tedna bo še bolj sončno, če lahko, in še bolj vroče.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti imamo med Studencem in Postojno proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, no nekaj zastojev pa še vedno med Uncem in Postojno v smeri Kopra in med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Če na vaših poteh opazite še kakršne koli druge težave, mogoče zatožite kakšen radar, pa mi to sporočite na nič 80 22 55. Srečno in previdno na poti še naprej.
6: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Lep pozdrav na vse konce in kraje. Skupaj vstopamo v 16. uro našega današnjega sredinega popoldneva in tudi današnji dan bo ponudil veliko nogometnega dogajanja in zanimivo je menda v nadaljevanju nam bo naš novinar Uroš Simčič povzel zadnje dogajanje, še prej pa seveda sama super glasba, prva prihaja Beyoncé in Texas Hold'em. Pa gremo!

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice.
0: To the flow now, ooh.

0: Sting in Desert Rose z konca 90-ih na Robinu špela še vedno z vami. In ja, še vedno poteka tudi svetovno prvenstvo v nogometu. Jaz verjamem, da mrskat kršni ženi že gre pošteno na živce, da so njihovi deci non-stop pred kavči z daljincem v roki, ampak še malo bomo potrpeli. In ja, kar gledam, se dogaja marsikaj zanimivega, pa da ne bom govorila tako po žensko, kar v tri dni, pa v nadaljevanju o trenutnem stanju povedal več naš novinar Uroš Simčič.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Uroš Simčič.
2: Svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki letos skrbi za res odmevne zgodbe, tudi take, ki se tičejo številk. Tokrat je po rekordu posegel, oziroma rekord izenačil, če smo natančni, veliki argentinski nogometni genij Lionel Messi. Ne samo, da je dosegel svoj prvi hat-trik na svetovnih prvenstvih, torej tri gole na eni tekmi, s tem se je še izenačil na vrhu večne lestvice strelcev svetovnih prvenstv. Do danes je tam sameval Nemec Miroslav Kloze, od dajmo družbo pri 16 golih dela še Messi. Obema pa za vrat kar močno diha tudi prvi zvezdnik francoske izbrane vrste Kylian Mbappé, ki je z dvema doseženima goloma proti Senegalu včeraj sedaj že pri 14. A spomnimo, Leo Messi bo v prihodnji teden napolnil 39 let in z veliko verjetnostjo igra zadnje svetovno prvenstvo v karieri. Mbappé pa je star 27 let in je še kar nekaj nogometnega časa pred njim. Bo padel že na tem svetovnem prvenstvu rekord. No, bomo videli. Še vedno pa duhove burijo tudi tako imenovani hydration break oziroma odmori za osvežitev na tem svetovnem prvenstvu. Mednarodna nogometna zveza je že lep čas pred začetkom mundiala sprejela odločitev, da bo zaradi visokih temperatur na nekaterih prizoriščih svetovnega prvenstva vsak polčas po polovici odigranega časa prekinjen z nekaj minutnim odmorom za osvežitev. Na vsem te odmori niso očet. Javno kritiko je izrazil kapetan nizozemske Virgil van Dijk, kritičen pa je bil tudi njegov nekdanji trener Nemec Jürgen Klopp. Nogomet je talec direktorjev, ki se odločajo iz klimatiziranih pisarn, tako je bil kritičen. Ko sem videl igralce, ki so samo stali na zelenici, medtem ko je prekinitev za televizijske oglaševalce narekovala ritem tekme, si nisem mogel nehati spraševati, komu v resnici služi svetovno prvenstvo. Navijačem, igralcem ali oglaševalcem, tako je bil oster Nemec. No, z naravo prekinitev je nezadovoljna tudi nogometna legenda Thierry Henry, ki za ameriško televizijo Fox dela kot strokovni sodelavec. No, pri FIFA pa medtem poudarjajo, da so odmore za osvežitev

0: uvedli željo igralcem zagotoviti čim boljše pogoje za igranje. Ja, in njim čim boljše pogoje
1: za zaslužek.
2: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Pink Floyd in Wish You Were Here nas je popeljal v sredino 70-ih na Robinu Špela še vedno z vami in samo še en dan nas loči od vrhunca naše sezone Bitke med spoloma.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Ja, jutri bo znano vse. Kateri spol bo po celotnem letu bitk zmagal v vojni med spoloma in jutri se bosta borila kar naša Suska in Sandy.
2: Četrtek bosta vidva šla v bitko.
0: Ja, da bo vse po regalcah, bo razsodnica kar naša urednica Martina, ki ima je to naročila. Za enkrat skupni semafor kaže 21-20 za moške. Ja, kako se bo vse skupaj razpletlo, pa slišite že jutri v jutranjem Makejsi show. Suska, dejmo!
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Inner Circle in Sweat iz leta 92 nas je popeljala še malo globlje v četrto uro našega druženja. Še 4 minutke namankajo do pol petih, Špela, ostajam z vami. No, pa saj je res, da nam je danes kdaj težko, ne? Vse mamam, ki delamo, ne? Pridemo domov, nas čakajo še vse gospodinska opravila in dan je vedno prekratk, ampak sojcajt so pa morale celo do Egipta s trebuhom za kruhom. Ja, o Aleksandrinkah je govora in danes so se jim na poseben način poklonili tudi v Renčah, več pa čez nekaj trenutkov. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti jo vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v supernovi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
5: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock, ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
6: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Lasne jedi, za prste obliznit.
12: Kje pa?
11: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
11: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
12: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
11: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
12: Gostilna Zvezda v Solkanu.
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Spet pripeka.
12: In spet brez sence.
13: Senčila Simp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
12: Vrhunska kakovost na simp.si.
13: Simp, prava senca ob pravem času.
14: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
15: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. Matere, hčere, žene in dekleta, ki so zaradi težkih življenjskih razmer odšle na delo v Egipt, predvsem v Aleksandrijo in Kairo, so predstavljene sedaj z dokumentarnim, fotografskim in audiovizualnim gradivom tudi v Renčah. Poleg muzeja sanitete je v Stari Vežici pred vhodom na pokopališče odslej tam na voljo tudi nova informativna točka, s katero želijo obiskovalcem približati življenjske zgodbe Aleksandrink iz Renč.
3: Tudi same barve razstave nekako ponazarjajo rodne Renče. Zelena barva in pa peščena barva daljni Egipt. V vsakem delu te razstave so pa odlomki zgodb, ki so zbrani v knjigi Aleksandrinke iz Renč. Poskušala sem jih zbrati čim več različnih, tako da je čim več zgodb vključenih.
2: Je povedala avtorica razstave Anja Pangerc. Muzej, čeprav manjši, ima velik pomen tako za domačine kot za obiskovalce, je poudaril župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon.
4: Zgodbe, ki so lepe, malo manj lepe, predvsem od časa, ki so se vračale nazaj, potem ponovno v naše kraje, da bojo lahko ostale z roda v rod. Mogoče se bojo tudi dopolnevale, ko se bojo mogoče kakšne starejše objekti obnavljali in se bo kaj na podstrešju še našlo. Skratka, smo postavili tak pečat z lokalnega pomena v našem kraju. Drugo je pa seveda za turizem, za obiskovalce.
2: Razmisleki pa že potekajo v smeri širitve tovrstnih točk, morda na gradišče nad Prvačino. Temu bi lahko sledila vzpostavitev poti Aleksandrink, ocenjuje Matjaž Zgonik, sodelavec občine za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo.
5: Prodajajo se zgodbe o turizmu, seveda. To je nekaj, kar nas od ostale Slovenije dela drugačne in vidimo, da zelo veliko posluha strani turistov je, ko se omenijo Aleksandrinke.
2: Muzej je odprt od danes naprej. Kodo za vstop je mogoče pridobiti s klicem v Novogriški turistično-informacijski center.
6: To kodo odpre tako vrata muzeja Aleksandrink, kot tudi vrata muzeja sanitete, ki je čisto poleg, si muzej večka ogleda, ko zaključi zapre vrata in to je to. Obisk je seveda brezplačen.
2: Je povedala direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina Erika Lojk. Sicer pa gre za projekt LAS, kulinarična in bivanska kultura Aleksandrink, ki je bil sofinanciran sredstvi Evropske unije.
7: Ja, še vedno imamo sončno in vroče in tako bo tudi v naslednjih dneh. Jutri zjutraj bo že zjutraj precej toplo, okoli 18 stopinj, čez dan pa vsaj 32 in tako se bo višalo še v konec tedna.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Nekaj malega zastojev na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, no na primorski avtocesti pa je med Studencem in Postojno proti Ljubljani še vedno zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22.55, srečno, previdno in po pravilih še naprej.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
7: Stopili smo v drugo polovico 16.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
7: Ja, sonce, kakšen sladoled bi zdaj pašel in seveda sama super glasba. Mareja prihaja prva.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Pero Lovšin in na samen mejhen poljub nam je poslal tako v zaključku paketa štirih, še dobrih 10 minut, ki nam manjka do petih. Špela pa še vedno z vami na današnjo sredo. In ja, samo še en teden nas loči od poletnih počitnic in marsikateri starši boste v stiski, kako zamotiti zdaj te naše otroke med počitnicami. Verjetno bo največji izziv, kako jih držati proč od ekranov. In tudi o tem bo govora v jutrišnji oddaji, takoj po 11. No, kaj boste še izvedeli, pa v nadaljevanju.
1: Počitnice so pred vrati, kako mladostnikom postaviti meje pri uporabi telefonov. Naš gost bo Miha Kramlin. Kako komentira odločitev, ki so jo sprejeli v Veliki Britaniji, kjer so napovedali zakonodajo, ki bo mlajšim od 16 let prepovedala uporabo večine družbenih omrežij. Je popolna prepoved prava rešitev ali bi morali več pozornosti nameniti digitalni vzgoji? O vsem tem v četrtek med 11 in 12 na Radiu Robin. Bodite blizu.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. O 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva!
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: Največja izbira gradbenega materiala apia.si.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
2: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
3: Privoščite si najboljše iz fruktala.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: Polavček.
5: V polavčku od srede do ponedeljka pakiran kivi 1 kg samo 59 centov za kos. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt.
4: Polavček.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
8: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Gloria Gaynor zaključuje uro, začenjajo pa Eminem. Houdini prihaja že čez nekaj minut, ura je pet, dober dan.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na sprejemu za novo vlado Janeza Janše poudarila, da bodo demokratične vrednote ostale njeno vodilo. Napovedala je, da se bo oglasila, kadar bo ocenila, da so ogroženi ustavni red, mediji ali neodvisne institucije. Janša pa je dejal, da bo izzive lažje reševati z dobrim sodelovanjem med institucijami. V Mariboru na taboru policisti preiskujejo smrt moškega in ženske, ki so ju zjutraj našli v stanovanju na Jezdarski ulici. Po prvih ugotovitvah naj bi 63-letni moški umoril 62-letnico, nato pa storil samomor. Kot sporoča policija, ogled kraja še poteka, tudi o motivu za zdaj še ni nič znanega, kriminalisti pa nadaljujejo zbiranjem obvestil. Sodobni zmenki pa so dobili nov globalni obrat. Kot poroča The Economist, vse več moških iz zahodnih držav partnerke išče v tujini, predvsem zaradi razočaranja nad aplikacijami za zmenke in spremenjenimi pričakovanji v odnosih. Pojav imenujejo Passport Bros. Zagovorniki govorijo o iskanju podobnih vrednot, kritiki pa opozarjajo na ekonomska neravnovesja. Zadeva torej ni črno-bela. Po eni strani gre za globalizacijo zmenkov, po drugi pa se hitro pojavijo stereotipi in vprašanja, ali so odnosi res enakopravni.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, še naprej je sončno in vroče in tako bo tudi v nadaljevanju. Jutri zjutraj, že zjutraj bo okoli 18 stopinj, čez dan pa 32. In ja, začenja se ta pravi vročinski val, ki bo trajal vsaj še do konca tedna.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah promet poteka brez težav, vas pa čaka en radar. V Šempetru pri Gorici na bazari meri v smeri Volčje Drage, tako da ekstra po predpisih na tistem koncu. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli drugega, srečno in previdno še naprej.
2: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, en lep pozdrav na vse konce in kraje. Skupaj vstopamo že v peto uro našega današnjega sredinega druženja. No in na današnji dan, 17. junija, bi si morali privoščiti en dober jabolčni štrudel. Zakaj? Ja, to vam povem v nadaljevanju. Prvi pa prihaja Eminem z njegovim Houdini. Pa gremo.
5: Good fucking luck. You're on your own.

10 minut čez peto je že sredino, bo že poznejše popovdne je in Špela ostaja vaša popovdanska družba. No in danes je en tak sladek dan, bi lahko rekli 17. juni. Danes namreč obeležujemo dan posvečen eni najbolj prepoznavnih sladic Srednje Evrope in to je jabolčni zavitek ali po domače štrudel, ki izvira z dunajske tradicije in velja za eno najbolj ikoničnih sladic Avstrije, ki se je razširila po skoraj vsej Evropi in tudi pri nas ga seveda radi naredimo. Njegova posebnost je seveda v tankem raztegnjenem testu in devu z jabolk, cimeta in sladkorja, pogosto tudi kakšne rozine, če ste od tega, ne? Vse skupaj je zavito v tisti značilni vrtinec, po katerem je tudi dobil svoje ime. In čeprav verjamem, da naredi vaša nona najboljša, se strinjam popolnoma, ma moja naredi še boljši, je zavitek pravzaprav svetovni popotnik. Navdih za podobne sladice sega vse od Balkana do bližnje vzhodnih vplivov. Torej, če danes kdo reče, da nekaj sladkega ne bi bilo slabo, imate tudi uradni izgovor, da si privoščite en kos štrudelčka, malo vaniljevega sladoleda zraven za osvežitev, eno kafe in ta pozni popoldan bo še toliko lepši.

več dobre glasbe na Robinu in na 18 minut, čez peto že imamo Špela, ostajam z vami na valovih radija Robin. In ja, jutro je sicer že daleč, ampak vseeno, a se spomnite, kako ste spali danes? Z odejo, brez kakšne dekečje, v položaju morske zvezde prilepljeni že na rjuho? Ja, če je bila noč že malo prevroča, ja, to je šele začetek. Ja, Slovenijo je že zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih trajal vsaj en teden. Temperature bodo ponekod dosegle tudi 35 stopinj, najbolj vroče pa bo seveda na našem koncu, kje pa drugje. Posebnost tega vročinskega vala pa ne bodo samo vroči dnevi, ampak tudi ja, vroče noči, ne na tak način. Pojavljale se bodo tako imenovane tropske noči, ko temperatura niti po noči ne bo padla pod 20 stopinj. To pomeni, da bomo kar prešvicani po noči in se bomo verjetno tudi zjutraj zbudili manj spočiti, kot bi se sicer. Tako da prihaja obdobje, ko bomo vsi govorili isto. Joj, ko mi čakamo na ohladitev in pa bomo čez ene dva dni že jamrali, da je poletja bilo prehitro konec, ko bodo spet temperature padle.

0: Dodirnimi kolena in 4 minutke še manjkajo do 5:30, špela ostajam z vami. No, kavarna Epik na stičišču med Novo Gorico in Gorico, poleti pa ne bo samevala. Odlična novica, no vsaj ob nedeljah ne, kaj se obeta, o tem v nadaljevanju, zato seveda ostanite blizu.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
3: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shankrok in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
4: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
8: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
9: Za lepše otroške dni Evitas.si.
10: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
11: V novem domu.
10: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
11: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
1: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
12: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
13: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
12: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
13: Alu plus Branik. Velik plus.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Kavarna v Epiku na stičišču Nove Gorice in Gorice bo čez poletje dobila vsebino, ki jo bo napolnila ob nedeljah in bo na voljo obiskovalcem vse do konca avgusta. Mija Lorbek, direktorica zavoda Go 2025.
16: Ob nedeljah se z julijem začenja nedeljsko dogajanje v kavarni Epik, kjer bo na voljo sproščeno čezmejno druženje ob DJ glasbi in vinskih pokušinah.
15: Prvi bo kavarna obratovala v nedeljo 4. julija. Odprta bo vsako nedeljsko popoldne do 22. ure zvečer. Sicer pa čez teden ostaja zaprta. Mestna občina Nova Gorica je že pripravila prvi poziv, s katerim išče stalnega ponudnika. Medtem pa vsebine polnijo z zunanimi sodelavci. Nekoliko več življenja je deležna super osmica, s katero upravlja prav zavod.
16: V pritličju deluje uspešno kulinarična ponudba, ki bo letos tudi ključno prizorišče brezmejnih okusov z mednarodno in čezmejno kuhinjo. V zgornjih prostorih so pa občasne delavnice in ateljeji, pa seveda tudi zunanje najemi.
15: Občina Tolmin je nekoliko prerazporedila sredstva v svojem proračunu. Rebalans je uravnotežen, tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani je povišan za 205 tisoč evrov. Med ključnimi razlogi za rebalans je župan Alen Čeru navedel potrebno sanacijo telovadnice osnovne šole Most na Soči po decembrskem požaru, v katerem je nastalo za 800 do 900 tisoč evrov škode, od katerih jih 380 tisoč pokriva občina.
17: Na tak način zagotavljamo res aktivno črpanje tako zunanih sredstev kot lastnih, da lahko ta investicijski cikl, ki je v teku, normalno v bistvu izvajamo.
15: Nekateri drugi ključni razlogi so še sistemski dvig plač in prispevkov v javnem sektorju, ki se predvsem odraža pri plačah v vrtcih, povišanju materialnih stroškov v osnovnih šolah, višjih regresiranih stroških oskrbe v domovih za starejše in vplivu nadaljevanja programa sanacij po ujmah leta 2023.
17: Predvsem, da smo vsa sredstva, ki smo jih dobili za sanacijo po naravnih nesrečah, tako tistih z leta 23 kot teh v letu 25, uskladili z državnim proračunom. Tam je skozi sistem refundiranja teh investicij denar na voljo, morajo pa številke po domače klapati z načrtom razvojnih programov na državni ravni, da potem lahko ta refundacija poteka aktivno.
15: Svetniki so rebalans soglasno podprli najprej v prvi, nato pa še drugi obravnavi.
0: Nimamo kaj dosti zakomplicirati, sončno in vroče je pred nami. Jutri zjutraj bomo imeli okoli 18 stopinj, čez dan okoli 32 in še bolj vroče bo v koncu tedna.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah vse štima, naj tako ostane še naprej. Srečno!
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Ogromno dogodkov se v teh dneh dogaja v naših krajih, marsikaj zanimivega pa zasledimo tudi v preostalih koncih naše prelepe dežele. V Mariboru recimo raste najstarejša trta na svetu, ki je že leta in leta stičišče najrazličnejšega dogajanja in jutri se bo tam odvilo na tako prav posebno dobrodelno. In vino Frendice. Društvo ženske in vino v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor pripravlja dobrodelni večer, no več pa bo povedala predsednica Društva ženske in vino, naša domačinka Petra Rutar. Lepo pozdravljena.
2: Ja, dober dan. Dobar dan.
1: In vino Frendice, že sam naslov prireditve obeta, kaj nam pripravljate?
2: Ja, to je pravzaprav nadaljevanje naših dogodkov Brike v mestu s prijateljicami, ki smo ga v skoraj 20 letih vinarke in članice društva izvedle že več kot 15-krat, če se ne motim, ne 18-krat. Tokrat letos pa se na željo in pobudo tudi tamkajšnjega župana odpravljamo v Maribor, ki je pravzaprav tudi letos Evropska vinska prestolnica in smo vse vinarke prijateljice povabile, da se pred najstarejšo trto poklonimo tudi Štajerski, tudi mestu Maribor v tej novi vinski zgodbi in seveda so bili vsi za, tako da imamo ta prečudovit dogodek in vino Frendice.
1: Torej vinarke iz celotne Slovenije, tudi s pridihom Primorske oziroma Severne Primorske, od kje jih vse najdemo?
2: Ja, prisotne bodo seveda glavne sobrike, potem pa iz Vipavske doline, Krasa in Istre.
1: Torej dogodek je, kot smo že omenili, dobrodelni, za koga se namenja sredstva?
2: Poslanstvo društva, odkar je ustanovljeno, je druženje žensk, promocija vina na en drug način in pa pravzaprav dobrodelni. Torej, kakršnakoli pomoč tistim organizacijam ali pa osebam, ki to v določenem času potrebujejo. Zdaj smo se odločili, da bomo del sredstev od prodanih vstopnic namenili Zavodu 13. To je mariborska organizacija, ki si prizadeva za sprejemanje drugačnosti, predvsem za vključevanje posebnih otrok z določenimi boleznimi, različnimi, v družbo ter ozaveščanje o njihovih sposobnostih, o njihovih talentih in potencialih. Sami otroci, vsaj nekateri bodo tudi na dogodku prisotni, saj dogodek prične že ob 17.
1: Tudi priznanja podelite med samim dogodkom, je tako?
2: Tako je, poseben del večera bo namenjen podelitvi tradicionalnih priznanj društva. To že vrsto let izpostavlja posameznice, ki svojim recimo delom, znanjem, predanostjo, pogumom premikajo meje na svojih področjih ter svojim zgledom dejansko navdihujejo druge. In letos bo seveda presenečenje, zato žal vam ne smem povedati, vam bomo pa poslali imena teh oseb.
1: Odlično, no, ampak še čisto osebno Petra Rutar, kot ljubiteljica rujne kapljice, ne, ker se tudi s tem ukvarjate, katero vino pa vas najbolj prepriča, katero bi nas presenetilo?
2: Ja, glejte, vsak dan eno drugo, zato ker vsak dan je treba druga prepričanja izbrati.
1: Odličen odgovor, najlepša hvala. Prelep in vino Frendice dogodek v Mariboru vam želim in seveda vse dobro in uspešno še naprej.
2: Hvala lepa tudi vam.
1: Vi pa ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverimo našo prireditveno ponudbo v Severno-Primorskih krajih.

0: Počasi vztrajno se pomikamo proti poletnim počitnicam, v šolah so še zadnje spraševanja, testi in poprave ocen, še malo pa bo bolje. Na tem času lahko za sprostitev obiščete katero izmed prireditev, Radio Robin predlaga tole. Knjigarni kavarni Max v Novi Gorici, nocoj ob 19. predstavitev pesniško-dramskega besedila Janeza Ramovša Heronova spirala, z avtorjem se bo pogovarjal Zdravko Duša. Poglejmo v kinogledališče Tolmin, nocoj ob 19.30, kriminalka Tujec. Film bo tudi v kulturnem domu v Štandrežu in sicer ob 21. projekcija filma Dor ne skače režiserja Borisa Petkoviča. Ta bo tudi gost večera. Tudi jutrišnji četrtek prinaša kar nekaj dogajanja, denimo dva filma v kino gledališču Tolmin, ob 17.30 animirano pustolovščino Svet igrač 5, ob 19.30 pa dramo Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš. Gremo na Kras. Na Volčjegradu v sklopu festivala Otrok sončnico jutri ves dan pri Zajčevih, pri Kovačevih in pri Mrškovih odprti ateljeji, kjer se predstavljajo umetniki. Med sprehodom skozi vas od ene do druge domačije bo mogoče srečati slikarke in slikarje in jih opazovati pri delu, no ob 19. pri Mrškovih pa povezani skozi petje. Večer zborovske glasbe, tam boste za vas prepevala moški pevski zbor Ivan Cankar z Vrhnik in mešani pevski zbor Kominum iz Komna.
1: Torej, mi smo prvo izhajali iz Kosovele pesmi Nesem sončnico na rami, zlat metulje splaval na njo, sončnica se je nagnila, oda ne bi se zlomila, da bi poiskali otroka s sončnico v sebi. To je pričelo se že lani septembra. Celo zimo smo zbirali odpadne posode, otroš, od baru in vsega. Posode smo prebarvali, starejši in mlajši otroci, in smo jim dali novo življenje. In 25. aprila smo imeli zaključek prvega dela, veliko delavnico, veliki in majhni otroci, in smo posadili sončnice, sadike in semena v te posode. In zdaj te posode in sončnice zalivamo, jih čuvamo, tako kot moramo, vsaki svojo sončnico, in imamo tudi lepe večere.
0: Gremo v Ajdovščino, v mladinskem centru Hiša mladih, jutri ob 18. odprtje fotografske razstave tečajnikov pod mentorstvom Aljane Vidmar z naslovom Tržaški fotopotep. V SNG-ju Nova Gorica pa jutri kar dve predstavi, najprej ob 18. predstava 1973, ob 20. pa Marwa Manai in the Belly of the Whale. Gostujeta Hrvaško narodno kazališče Ivana Zajca Rijeka Hrvaška in narodno gledališče Tunizija. Zanimiva predstava torej In the Belly of the Whale na velikem odru SNG-ja jutri ob 20. Še vedno pa si lahko v Mercator centru Supernova v Ajdovščini ogledate 23. pregledno razstavo, fotografsko razstavo članov fotografskega društva Vena Pilon. Še do jutri imate čas do 30. junija v Zeleni hiši v Kobaridu razstavo društva Goriške podružnice Multiple skleroze z naslovom Moč ustvarjena. Do 3. julija v Kulturnem domu v Gorici razstavo Misterij ženske, do 15. julija v Kosovelovem domu Sežana razstavo pesmi v grafiki, ter do 1. novembra na gradu Štanjel razstavo Vtisi nevidnega. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severno-primorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Kamorkoli že se boste odpravili, uživajte, imejte se lepo in ja, kličemo počitnice!
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
4: Seveda, Škrl na Delpinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
2: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
0: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Od kvantnih tehnologij do pospeševalnikov delcev, rešitve podjetja Instrumentation Technologies so del najzahtevnejših tehnoloških sistemov na svetu. Želiš soustvarjati rešitve, ki premikajo meje mogočega? Pridruži se naši razvojni ekipi. Iščemo strokovnjake z področja razvoja programske opreme, elektronike in sistemske arhitekture. Več informacij o odprtih pozicijah najdeš na i-tch.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
0: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: kako si vesela?
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka, vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša medtem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Naftne zaloge v državah OECD-ja pa so maja padle na najnižjo raven od leta 1990. Države so bile prisiljene odpreti svoje zasilne rezerve, saj je Iran zaradi vojne zaprl ključno hormuško ožino in popolnoma ustavil dobavo iz Perzijskega zaliva. Za umiritev ponorelih cen goriv so na svetovnih trgih doslej sprostili že več kot 250 milijard sodov nafte iz blagovnih rezerv. Gorski reševalci so danes dopoldne pod Mangartom reševali 23-letnega nizozemskega pohodnika. Mladeniču je na strmem in zahtevnem terenu spodrsnilo, na kar je drsel in padel kar 70 metrov globoko po pobočju. Pri tem je utrpel poškodbe glave in noge. Na pomoč so takoj prihiteli bovški reševalci. Vojaški helikopter pa je poškodovanega fanta prepeljal na nadaljne zdravljenje v ljubljanski klinični center.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 32 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici pa od počivališča Barje do izvoza Ljubljana Center.
7: www.robin.si
8: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo v središču.
2: Jan in Vanja Trkman vam voščiva prijetno predpoletno sredo, še jam še nekaj dni do tistega uradnega pričetka poletja, čeprav so temperature že prijetne. No, kam gremo v današnji oddaji, tudi tokrat smo pripravili tri teme. Nogometno društvo Gorica postavljamo v središče. V javnosti še vedno močno odmeva padec ekipe v Primorsko ligo, četrti rang slovenskega nogometa, potem ko je Nogometna zveza Slovenije ni podelila tekmovalne licence za prihodnjo sezono.
3: S tem dejanjem se nekako zaključila neka anomija, s katero se sooča Gorica zadnja tri leta, ne, ob tem, ko išče nekega kredibilnega, zanesljivega finančnega partnerja, ki bi zagotovil sredstva za to, da bi lahko igrali na najvišjem nivoju.
2: Kdo je za to odgovoren, na koga usmeriti prst in predvsem kako naprej? O tem v srednjem delu današnje oddaje. V zaključnih minutah bomo preverili, kaj prinaša novo prizorišče dogajanja v Novi Gorici. Amfiteater pri SNG Nova Gorica z novostmi tudi na področju opreme vstopa v svojo prvo pravo poletno sezono.
4: Leto smo prvič imeli priložnost, da smo zastavili sezono tako od začetka do konca usklajeno. Naše vodilo je bilo predvsem, da bi ponudili ne samo gledališke predstave seveda, ampak čim več tistega, kar se nam zdi, da mogoče v mestu in okolici malo manjka.
2: Kaj na tem prizorišču še manjka in kdaj bo tam zaživel tudi gostinski obrat, odgovore prinašamo v zaključku današnje oddaje. Po skladbi pa se odpravljamo najprej v zaselek Bitež pri Grgarju, kjer krajani opozarjajo na slabo stanje ceste skozi vas. Domačine skrbi tudi varnost otrok, saj skozi naselje vozi šolski avtobus, ki ga uporabljajo otroci z vse Banške planote. Kdaj bo cesta sanirana?
5: Drži, cesta v zaselek Bitež je v zelo slabem stanju.
2: Po odgovore smo se napotili na mestno občino Nova Gorica, podrobnosti čez nekaj trenutkov. Povabljeni, da ostanete v družbi Radia Robin.

0: V sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Tokrat smo prejeli vprašanje glede obnove ceste Grgar-Bitež v novogoriški mestni občini. Torej, kot navajajo krajani, je cesta v slabem stanju. Skozi vas vozi tudi šolski avtobus, na katerem so otroci z celotne Banske planote. Na območje pa tudi prihaja vse več turistov, tako da je cesta skozi vas iz dneva v dan slabša. Je predvidena sanacija ali morda celo novogradnja ceste skozi vas? Kolikšna je višina investicije? Podžupan Marko Tribušon.
2: Drži, cesta v zaselek Bitež je v zelo slabem stanju. Jaz sem se pred cirka dvemi meseci tudi sestal z krajani zaselka in s predstavniki krajevne skupnosti Grgar. Pregledali smo situacijo, dejstvo je, da bo to treba v čim krajšem času preplastiti. Preveril sem tudi, kako je situacija dejansko na mestni občini pred časom oziroma dobre dve leti nazaj. Je bilo za ta del ceste, ki ni še v lasti mestne občine, izdelana parcelacija. Žal ne v celoten, manjši del tle tik ob cesti na Banjsko planoto v tem križišču je ostal še neodparceliran. Tako da prvi koraki naprej zdaj so urediti dokončno parcelacijo, odkupiti parcele, potem pa zagotoviti denar v proračunu, da se cesto preplasti oziroma tudi na določenih mestih razširi in uredi tudi meteorno odvodnjavanje.
1: Kolikšna pa je torej višina te investicije? Verjetno je kar večji zalogaj?
2: Višina investicije dejansko še nismo preverjali, ker nismo še v tej fazi. Sigurno bo kar velika, čez palec, če ocenimo blizu 400 tisoč evrov, si upam trditi, s tem, da je pa treba še prej izvesti do konca parcelacijo in odkup parcel, ker vemo, da občina kot taka ne sme delati na zemljiščih oziroma na območjih, ki ni v njeni lasti. Je pa tudi pravilno, da se status ceste enkrat dokončno uredi.
1: Za koliko dolgo ceg gre?
2: To gre za nekaj več kot kilometr dolg odsek od križišča z cesto proti Trnovsko-Banjški planoti in do, bom rekel, do centra vasi zaselka Bitež. Cesta, ki gre naprej poli skozi Bitež proti Lovski koči in gore, pa v sorazmerno dobrem stanju, da to v tej fazi ne bi bilo potrebno urejati.
1: Datum začetka, morebiten datum začetka še ni znan, da bi pa lahko po vaših ocenah vendarle prišla na vrsto ta zadeva.
2: Datum dejanskega začetka, bom rekel, fizične izvedbe na samem cestišču še ne, kar se tiče po vse ostale papirologije in vseh teh postopkov so že v fazi, če lahko tako rečem, izdelave oziroma zadeve ne stojijo. Potem sestanku, ko sem jaz bil, sem pregledal, dobil določene smernice, če tako rečem, oziroma kaj je že bilo narejeno in v tem kontekstu peljemo zadeve naprej, da se čim prej to reši, kar pač postopek je tak, da ne moremo niti ne smemo najprej preplastiti cesto in potem urejati zemljiškoknjižne upise in odkupe.
1: Je pa investicija že predvidena v proračunu ali pa morda v enem izmed prihodnjih?
2: V tem letošnjem proračunu ni bila predvidena, seveda, ker smo tudi zaradi, bom rekel, nestrinjanja svetnikov morali sprejeti samo enoletni proračun. Če bi sprejemali dvoletni proračun, za naslednje leto bi to umestili v ta proračun. Zdaj bo pač po novem letu oziroma v decembru, ko se bo sprejemal nov proračun, treba to umestiti za ta proračun. Ja.
1: Najlepša hvala za pojasnila.

0: V sredo v središču. Odzivamo se.
1: V središče postavljamo zelo občutljivo temo, o kateri je najverjetneje vsak, ki jo je vsaj malo spremljal, na takšen ali drugačen način izrazil svoje mnenje, bodi si javno, bodi si zasebno. Profesionalnega nogometa je v Novi Gorici vsaj za naslednjih nekaj let konec. Nogometna zveza Slovenije je nogometnemu društvu Gorica nekaj tednov nazaj najprej zavrnila prošnjo za tekmovalno licenco v prihodnji sezoni, potem pa še pritožbo, kar pomeni, da je štirikratni državni in trikratni pokalni prvak Slovenije, ki je rad mešal štrene tudi priznanim evropskim ekipam, padel na samo dno slovenske nogometne piramide v enotno primorsko nogometno ligo, četrti nivo nogometa pri nas. To seveda ne predstavlja stečaja kluba. Mladinske selekcije bodo še zmeraj tekmovale v ligah, ki so si jih priborile. Med njimi je za izpostaviti mladince, ki so se vrnili v prvo slovensko mladinsko ligo. A škoda, ki je nastala s člani, je resna. Trpel bo nogomet po celi goriški regiji. Tako meni tudi predsednik medobčinske nogometne zveze Nova Gorica, Tomaž Horvat.
2: Tudi za MNZ Nova Gorica to ni bila prijetna informacija. Skupaj z nekaterimi ljudmi iz kluba smo se tudi kot krovna organizacija na goriškem nogometna borili za to, da bi Nova Gorica oziroma Gorica dobila licenco za tekmovanje v drugi ligi. Vendar žal pri temu, bom rekel, nismo bili uspešni, kar je velika škoda po moji oceni za goriški nogomet, kajti na Goriškem si želimo imeti stalnega oziroma stabilnega prvoligaša. S tem so povezane tudi razvoj mladih nogometašov v širši regiji in sam razvoj nogometa tukaj na Goriškem. Tako da smo to informacijo sprejeli, bom rekel, z cmokom v grlu, vendar verjamemo, da so tudi druge sredine tukaj močne, kot je Primorje v Ajdovščini, Bilje, ki trenutno nastopata v drugi ligi in tudi drugi klubi, ki v tretji ligi, pa konc koncu tudi Gorica je želja, da začne delati z mladimi domačimi nogometaši, ki so prihodnost naše regije. Tako da po eni strani je mogoče to res malo tragična informacija, vendar upam, da se bomo zložili in skupaj poskrbeli za to, da bo imeli mladi nogometaši na Primorskem še vedno oziroma na Goriškem še vedno možnost tekmovanja v najvišjih državnih ligah.
1: Klub je s padcem članov postal praktično neatraktiven. Tudi perspektivni mladinci, ki bi imeli možnost nastopanja v prvi mladinski ligi, so si že začeli iskati močnejše sredine. Želja je, da klub obstane in ne propade kot nedolgo od tega Domžale, čeprav se vsi zavedajo, da bo brez konkretnega finančnega vložka to zelo težko. Dolg se po nekaterih podatkih giblje okrog 700 tisoč evrov. Na tem mestu se poraja vprašanje, ali bi raje videli, da se poskuša rešiti stari klub, ki že dolga leta dobesedno diha na škrge in se utaplja, ali sklicati stečaj ter odpreti nov klub, s katerim bi se vsi dolgovi zbrisali, a upniki bi ostali brez svojega denarja.
2: To je pa potem drugo vprašanje. V bistvu to je vprašanje poslovodstva samega kluba ND Gorica, ali vidimo možnost sanacije. Škoda bi bila, da gre klub v stečaj, kajti s tem bi tudi izborjena prva mladinska liga, bom rekel, izvenela oziroma igralci, za ki so priboleli na igrišču to uvrstitev, potem ne bi tekmovali v tem rangu tekmovanja, ki je najvišji rang mladinskega tekmovanja v državi. Mislim, da so si to fantje prigarali, tako da upam, da ne bo prišlo do koraka, da bo šel klub v stečaj in da bojo mladi imeli možnost teh, ki so si priboleli prvo ligo, tudi tam zaigrati.
1: Skozi podoben pekel, kot se trenutno nahaja ND Gorica, so v preteklosti že šli Ljubljanska Olimpija, Koper in Mura, a to so novi klubi. Če bi tudi Nova Gorica odprla nov klub, bi pomenilo, da bi se pretekli trud številnih generacij, nešteto igralcev in trenerjev, predvsem domačinov, ki so poskrbeli, da je Gorica še danes eden najtrofejnejših klubov v državi, praktično izzveneli. Kje iskati razloge, predvsem v koga usmeriti prst kot glavnega krivca, to je zelo težko in neugodno vprašanje. Nekateri pravijo, da so za to odgovorni številni vodilni in odgovorni, ki so se vrstili v klubu vsa ta leta in ki niso potegnili pravih potez. Nekateri kot krivca navajajo lokalno gospodarstvo, ki vsaj v zadnjih 15 letih v klub vlaga zelo, zelo malo, zaradi česar je bilo društvo praktično prisiljeno v iskanje tujih vlagateljev in strateških oziroma poslovnih partnerjev, pri katerih pa se je žal opeklo. Spet tretji pa krivdo usmerjajo tudi v mestno občino Nova Gorica. In prav z županom Samom Turelom spregovorimo v nadaljevanju.

0: Medtem, ko se je novogoriška košarka prebila v prvo ligo, ženski odbojkarski klub je eden boljših v Sloveniji in so v ospredje skočili tudi novogoriški tenisači, pa nogomet v Novi Gorici že vrsto let nazaduje. Padec nogometnega društva Gorica v Primorsko ligo, potem ko mu nogometna zveza Slovenije ni podelila tekmovalne licence za prihodnjo sezono zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev, je šokiral marsikoga, tudi mestno občino Nova Gorica. Župan Samo Turel.
1: Seveda je škoda, tudi na mestni občini Nova Gorica obžalujemo, da je do tega prišlo. Naj povem, da smo upravi kluba, društva stali ob strani vse potencialne investitorje, ki jih je predsednik pripeljal, smo gostili tudi na občini in razložili, kaj občina počne kot podporo športnim dejavnostim in namere občine tudi v nadaljne glede razvoja športa. Žal, kot ugotavljamo, noben od teh potencialnih investitorjev potem ni izkazal tiste potrebne skrbnosti oziroma potrebnega interesa, še najbolj daleč, čeprav razumem, smo prišli z turškimi investitorji, a tudi ta ponudba je potem padla v vodo. Torej, na občini smo skušali čim bolj pomagati klubu, društvu, tudi z plačilom objektov, ki so v lasti občine in jih klub uporablja. Žal pa obžalujemo, da očitno zaradi neustrezne finančne konstrukcije taka odločitev Slovenske nogometne zveze.
0: Kljub temu pa je večina navijačev zelo jezna na mestno občino in se sprašuje, kako je lahko sploh dopustila, da lokalno okolje in gospodarstvo držita mačehovski odnos do kluba. Nenazadnje je bil v začetku leta sestanek prav na mestni občini, kjer je klub izrazil, da spomladi potrebuje vsaj 100 tisoč evrov za delno sanacijo, a do takšnega zneska klub ni prišel. Posledica pa je znana vsem. Turel kritikom odgovarja.
1: Torej, na komentarje na družbenih omrežjih, torej na heroje za tipkovnicami, jaz ne dam prav dosti, lahko pa torej povem tudi javno, da je občina naredila vse, kar je v njeni moči, o tem lahko vprašate pravzaprav tudi vodstvo kluba in smo skušali povsod tam, kjer to zakonito smemo, oziroma povsod tam, kjer so občinske pristojnosti take, skušali klubu pomagati, še več kot rečeno, tudi vse potencialne investitorje smo v smislu podpore lokalne skupnosti za reševanje kluba sprejeli tudi na občini skupaj z vodstvom kluba in jim predstavljali nadaljne možnosti za razvoj in kje občina lahko zagotavlja svojo podporo.
0: Sicer pa na občini obljubljajo, da bodo klubu stali ob strani še naprej. Med drugim je še vedno živa ideja o novem športnem centru.
1: Absolutno. Gradnja novega športnega centra na Ajševici je trenutno v predhodnih fazah projektiranja, tako da absolutno si občina želi nadaljevanja tudi športnega razvoja. Jaz moram reči, da mene osebno najbolj skrbi zdaj usoda športnih šol, torej rekreacije in pa vzgoje mladih nadebudnih nogometašov, pa upam, da ta ne bo delila usode članske reprezentance. Ne nazadnje klubu na razpisu mestne občine Nova Gorica tudi mestna občina zagotavlja sredstva za delovanje teh otroških in mladinskih pogonov. Torej ja, absolutno, tudi nadaljni razvoj novih športnih območij je še vedno v načrtu mestne občine Nova Gorica, kajti vsi se dobro zavedamo, da je športni park, torej geografsko in pa arhitekturno zamejen, da karkoli novega bi želeli tam razvijati, je treba torej nekomu nekaj vzeti ali pa določene površine spremeniti, zato absolutno obstaja ta želja po graditvi novega športnega območja na območju, kjer trenutni prostorski načrt to omogoča, torej na območju Ajševice.
0: V nadaljevanju pa se oglasijo tudi iz kluba. Kakšna bo zdaj njegova usoda? Je prihodnost sploh zagotovljena? Izvemo po skladbi.

0: Finančne težave v nogometnem društvu Gorica niso novost. Pojavile so se pred zlatim obdobjem 2004 do 2006, ko je klub osvojil 3 zaporedne naslove državnega prvaka in ko je veliko denarja van vlagal Hit, še več pa jih je bilo potem, ko se je Hit umaknil. Nogometaši so bili nekaj mesecev brez plač, rešitev pa se je kar naenkrat ponudila v sodelovanju z italijansko Parmo. V Novi Gorici je takrat igralo veliko tujih nogometašev, ki pa so klubu leta 2014 priigrali njegov 3. naslov pokalnega prvaka. A že čez nekaj mesecev je sledil šok. Parma je zašla v hude finančne težave, sodišče pa jo je razglasilo za insolventno. V blagajni Gorice je nastala 2-milijonska luknja, ki jo je bilo treba nemudoma zakrpati. Zdelo se je, da se bo z nastopom novega vodstva to tudi zgodilo. V sezoni 2016-2017 je Gorica osvojila 2. mesto v državi in igrala tudi v evropskih kvalifikacijah. A to je bila njena zadnja sezona, ki jo lahko imamo za uspešno. Spet so začele zamujati plače. Klub je prvič izpadel v 2. ligo, potem nekaj let taval med 1. in 2. nivojem. Leta 2023, v sezoni, ko je Gorica zadnjič nastopila med elito in ponovno menjala vodstvo, pa je vanj vstopil ameriški poslovnež George Junčaj. Klub se je finančno skoraj v celoti stabiliziral, a sreče ni imel na igrišču. V dodatnih kvalifikacijah je sledila nova selitev med 2. ligaše in s tem Junčajev odhod. Po pol leta tavanja v 2. ligi je v klub kot sponzor vstopil Lazar Pavlovič, ki ima v Franciji gradbeno podjetje. Gorica v 2 sezonah ni dosegla želene vrnitve na najvišji nivo. Poleg tega pa Pavlovič ni nakazal obljubljenega zneska in dolg Gorice do igralcev ter ostalih se je ponovno povečal. Zanimivo, Pavlovič je želel postati celo predsednik kluba in obljubljal je bajne vsote, a so prekinili sodelovanje. Potem pa se je pojavilo v zadnjem času zelo znano ime – Akin Altay. Turški poslovnež je bil zelo zainteresiran za vlaganje v Gorico. Čez poletje je bil večkrat v mestu Vrtnic, prišlo pa je tudi do podpisa pogodbe, do nakazila pa žal nikoli. Zaradi česar je sledila tožba, a vprašanje, kdaj bo Gorica tisti denar, približno 1 milijon evrov, sploh videla. In sledila je kalvarija, profesionalnih pogodb praktično ni bilo več, igralci so igrali dobesedno za potne stroške, rezultati so bili slabi, a zadnji žebel v krsto je bila izguba licence. Predsednik Uroš Blažica prizna, da sreče pri izbiri vlagateljev ni imel, odločitev nogometne zveze pa ne želi komentirati.
1: Kaj dosti komentirati, mislim, da je s tem dejanjem se nekako zaključila neka agonija, s katero se sooča Gorica zadnja 3 leta, ne, ob tem, ko išče nekega kredibilnega, zanesljivega finančnega partnerja, ki bi zagotovil sredstva za to, da bi lahko igrali na najvišjem nivoju. Tudi nogometna zveza nekako ni videla v garancijah, ki smo jih zagotavljali, dovolj garancij, da bomo ta klub dejansko finančno konsolidirali v naslednjih letih, čeprav sami kriteriji ali izpolnjevanje kriterijev letos kot prejšnje leta ni to nič drugačno ali pa kondicija ni nič slabša. Ne. Tako da ja, tu smo, kjer smo, ne, pač odpiramo novo stran, ki pomeni, da moramo prilagoditi ambicije in želje, predvsem vlastnim zmožnostim in zmožnostim tega okolja, kar pomeni pač vse sile v nogometno šolo, vlastni pogon in vse, kar se tiče članske ekipe, pa res minimalni stroški, amaterizem, dokler se pač razmere ne spremenijo.
0: Nogometno društvo Gorica se sooča z najtežjo situacijo v svoji skoraj 80-letni zgodovini. Kljub številnim finančnim pretresom, neizpolnjenim obljubam vlagateljev, menjavam vodstva in zadnjim športnim neuspehom, je Gorica v svoji zgodovini večkrat dokazala, da zna preživeti tudi najtežje trenutke. Klub, ki je pisal eno najlepših zgodb slovenskega nogometa, se danes sooča z morda največjim izzivom doslej, vendar ostaja pomemben del športne identitete Nove Gorice in širše regije. Prav zato je v tem trenutku pomembno predvsem eno – verjeti, da bo Gorica tudi tokrat našla pot iz krize, poravnala dolgove, znova postavila trdne temelje in se vrnila tja, kamor po tradiciji, navijaški podpori in zgodovini nedvomno sodi.

0: V sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: V Goriške Križanke se selimo v naslednjih minutah na valovih Radia Robin, kjer je vodstvo ESNG Nova Gorica prav prejšnji teden predstavilo program novega zunanjega prizorišča. Po lanski poskusni sezoni, ko je amfiteater v letu Evropske prestolnice kulture prvič gostil predstave pa filmske večere, so letos program zasnovali celovito od začetka do konca. Umetniška vodja Neda Rusjan Bric.
2: Naše vodilo je bilo predvsem, da bi ponudili ne samo gledališke predstave seveda, ampak čim več tistega, kar se nam zdi, da mogoče v mestu in okolici malo manjka. To pomeni, da smo se lotili tudi opere, seveda tudi plesa, tudi gledaliških predstav, predvsem pa tudi koncertov. Vse smo zbirali na način, da ima neko stično točko, bodi si z nami, bodi si z gledališčem, z nekimi zgodbami in tako naprej. Tako da to je bilo naše vodilo za celotni program. Posebej bi pa mogoče še omenila samo to, da smo se tudi odločili, da bi vsako leto na koncu ali pa na začetku sezone amfiteatra, recimo temu, kot tudi neko maš darilo našim abonentom, naredili neko posebno produkcijo oziroma koprodukcijo in letos je to opera, posebna opera Aida Osvobojena se imenuje. Tukaj smo pa združili sile z Piccolo Opera Festivalom iz italijanske strani, ki ima svoje prostore v Igorici, pa tudi predvsem nastopajo in imajo festival v La Spezi, da naredimo nekaj skupaj in Piccolo Opera Festival nam je pripeljal v koprodukcijo tudi Gran Opera di Avignon, se pravi Avignonsko opero, kar pa je res ena zelo velika posebnost. Intendant opere je tudi režiser te predstave, predstava je Aida, zelo posebna, z sintesajzerjem v bistvu in harfo in trobento. To je glasba, seveda glasba je klasična, vendar predelana v to in potem nastopajo štirje pevci. Rdeča nit je ljubezenska zgodba, ki je pomembna za Aido recimo in je zelo posebna. Mi smo to videli že v Avignonu na premieri. Odločili pa smo se, da je Gabriel Ribis, ki pač je vodja Piccolo Opera Festivala, tukaj naredil drugo zasedbo, ki je sicer zelo mednarodna, ampak vsi so na nek način študentje njihove akademije in so naši, bom tako rekla, živijo tukaj pri nas, na našem področju. Samo glasbeniki, režiser, scena pridejo iz Avignona.
1: Prav ta predstava bo konec tedna odprla letošnjo sezono.
2: Drugače pa potem seveda nadaljujemo z koncerti, ki se nas dotikajo. Mogoče bi izpostavila Elvis Jackson z Kekcem, ki je sodeloval z glasbo v produkciji Kekec in tudi naši igralci bodo pri njihovem koncertu odpeli te glasbene komade iz Kekca, tako da to se zelo veselimo. In pa še mogoče Bakalino Veliko, ki pa tudi bo predstavila prvič vse instrumente iz tega 6500 let starega lesa, najdenega v Čadrgu, tudi to znamenito violino recimo, pa tudi ostale in nazadnje narejeno kitaro, ki je nazadnje narejena, ki še sploh ni nastopala in prvič bojo v bistvu vse te instrumente predstavili tukaj pri nas. Potem seveda imamo filmske večere, imamo plesni večer, tako proti koncu avgusta, septembra, pa še zaključimo z seveda našo uspešnico, vse se je dalo z predstavami, upajmo, da bo lepo vreme, da nam bo služilo in da bomo lahko vse izpeljali.
3: Se pravi, se bo dogajalo praktično že od 19. junija pa vse do konca avgusta oziroma septembra.
2: Ja, s tem, da bo vmes ena dvotedenska pauza, zaradi tega, ker smo se uskladili z ostalimi, ki imajo dogodke v Novi Gorici in seveda se bomo v naslednjih letih še bolj usklajevali, tako da ne bomo si hodili v zelje, kot rečeno. Tudi amfiteater je zelo pač velik, 500 ljudi gre noter in seveda moramo upoštevati to, da imajo tudi v Novi Gorici številne drugi dogodke, ki seveda imajo verjetno isto publiko kot mi, tako da bomo s tem zelo pazili, da usklajeno delujemo celo poletje in bo pač občinstvo lahko pač deležno vseh dogodkov.
1: Po skladbi pa še beseda direktorice ESNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček. Slišali bomo, kaj novega je amfiteater pridobil v zadnjem obdobju in kdaj bo investicija v celoti zaključena. Ostanite blizu.

0: opero Aida Osvobojena, ki bo na sporedu že ta konec tedna gostovanjem predstave Mestnega gledališča Ljubljanskega ter Linhartovo komedijo Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ki bo na sporedu 1. septembra, Novogoriški amfiteater, zunanje prizorišče SNG Nova Gorica začenja svojo prvo pravo poletno sezono. Dolgo pričakovana investicija sicer še ni v celoti zaključena, je pa letos na prizorišču opaziti več novosti, katerih direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček.
1: Je v bistvu pridobil drugo fazo, se opravičujem za moj glas, se pravi streho, nepremično oziroma fiksno nad odrom in premično nad amfiteatrom, se pravi to gre predvsem za zaščito proti soncu, proti vročini, ker beton se segreje. Nekateri sprašujejo, zakaj ni fiksne strehe tudi nad auditorijem, ampak to je povezano z zvokom, z zvočno sliko, pa tudi, ko so poletne nevihte, se ne da prija strani veter, tako da mislim, da je to bila kar prava odločitev projektanta. Oziroma vseh strokovnjakov, ki so delali na tem. Je pač zunanje prizorišče, tako kot druge v Eroni in posod drugod. To je ta čar poletnih nesigurnosti, ampak mi imamo to srečo, da imamo tukaj zraven dvorano, kjer se pravi, če v rezervnih terminih ne bo šli dogodki, bo šli potem v dvorano, upam si da do tega res čim manj.
0: Kaj vas še čaka torej?
1: Čaka nas še tretja faza, se pravi, to je dokončanje bifeja in pa še dokup, dokončno prej. Nekaj smo uspeli že kupiti v drugi fazi, ker smo kar, bom rekla, prihranili pri izdelavi strehe. Je bilo tukaj ostalo nekaj sredstvo, tako da smo jih lahko porabili za nakup opreme. Tako da za letos nam ni več potrebno najemati opreme v celoti. Manjka pa še za tisto, pravim, res piko na i. No, nekaj malega si bomo morali sposoditi, pa seveda odrski vlaki. To so po celoti letos še sposojeni, so začasni, tako da jaz upam, da potem drugo leto no, bi pa že res še te tretjo fazo dokončali. Izvedli.
0: Ste v dogovoru s pristojnim ministrstvom oziroma še pogovori potekajo verjetno?
1: Zdaj se bojo nadaljevali, zdaj veste, da so bile volitve, da pač prejšnja vlada je zaključila svoj mandat, zdaj pa upam, da bomo imeli čim prej sestanek na ministrstvu in verjamem, da bojo naklonjeni. Se je tudi projekt, v bistvu amfiteatra se je začel v času prejšnje Janševe vlade, tako da verjamem, da bo projekt podprt še naprej.
0: Koliko pa je vredna še ta zadnja faza?
1: Okvirna cena je slaba 2 milijona še. Z vso opremo pa bife, mogoče celo zdaj malo manj, niso še dokončni izračuni, prav zaradi opreme tudi se zelo spreminjajo cene, tudi usklajujemo glede na to, kaj res potrebujemo, ne, kaj je tisto nujno, ker pač ne želimo zdaj imeti prav haj opreme, če ne potrebujemo, tako da leta se bo v bistvu tudi pokazalo, kaj nam dejansko manjka pri izvedbi vseh teh projektov.
0: Glede kadrovskega vidika, lani ste vendarle omenjali, da bo to precejšen zalogaj za SNG.
1: Ja, leto smo dobili, bom rekla, še dve zaposlitve. Šlo bo pa tako, da bomo najeli tudi še zunanje sodelavce, ker enostavno nas je premalo. Že ko se je delala mala dvorana, se ni dobilo nobenega novega delavca. Zdaj v zadnjih par letih smo jih dobili nekaj, no, ampak da bomo lahko pa v celoti izvajali program, bomo mogli pa še dodatni vse 5 do 6 tehničnega kadra dobiti.
0: Lepo vam kaže tudi na Borštnikovem srečanju, kakšni so občutki ob teh priznanjih.
1: Ja, nam se zdi to, v bistvu smo zelo veseli, dve predstavi ste izbrani tekmovalni program Borštnikova srečanja, kar je že samo to dejstvo, je to en velik uspeh, ena velika potrditev, da smo lani res imeli eno izjemno leto, da smo dobro delali. Na zadnje so bili tudi drugi festivali, kjer smo bili na dnevih komedije, na tednu slovenske drame, v Zagrebu na dnevih satire, vabila še prihajajo, tako da že samo to je potrditev, da delamo dobro.
0: Čestitke tudi ustvarjalcem za njihove uspehe in seveda naj bodo poletni večeri lepi, prijetni in dolgi. Hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.
2: V sredo, v središču.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje. Revo zdaj.

0: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.

0: danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških vrt.
2: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži, vstop je prost.
3: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka, vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša medtem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Naftne zaloge v državah OECD-ja pa so maja padle na najnižjo raven od leta 1990. Države so bile prisiljene odpreti svoje zasilne rezerve, saj je Iran zaradi vojne zaprl ključno hormuško ožino in popolnoma ustavil dobavo iz Perzijskega zaliva. Za umiritev ponorelih cen goriv so na svetovnih trgih doslej sprostili že več kot 250 milijard sodov nafte iz blagovnih rezerv. Gorski reševalci so danes dopoldne pod Mangartom reševali 23-letnega nizozemskega pohodnika. Mladeniču je na strmem in zahtevnem terenu spodrsnilo, na kar je drsel in padel kar 70 metrov globoko po pobočju. Pri tem je utrpel poškodbe glave in noge. Na pomoč so takoj prihiteli bovški reševalci, vojaški helikopter pa je poškodovanega fanta prepeljal na nadaljne zdravljenje v ljubljanski klinični center.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Ponoči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 32 stopinj.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na ljubljanski obvoznici pa od počivališča Barje do izvoza Ljubljana center.
5: www.robin.si

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
1: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robi. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
3: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Po zimi na soncu, poleti na morju.
5: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
6: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
7: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
8: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

0: Kolo se vrti. Bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Vse več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

You must be joking, right? Okay, so you got a car.

Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.